0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: klukkan er eitt, Markus Þórhallsson segir fréttir. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna fordæmir harðlega drónaárás sem gerð var fyrir 10 dögum á kjarnorkuveri Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Atlagan sé brot á alþjóðalögum. Yfirvöld í furstadæmunum sögðu 6 drónum hafa verið beint að verinu og að þeir hafi komið frá nágrannaríkinu Íran. Eldur kom upp í verinu sem í Abu Dhabi eftir að einn drónana hæfði rafal. Öryggisráðið segir ekki hvern það telji bera ábyrgð á árásinni. Öflugar vígasveitir stuttar af Íran hafa komið sér fyrir í Írak og gert þaðan árásir, hvort tveggja innanlands og gegn nágrannaríkjunum. Þær hafa fært í aukana eftir að Ísrael og Bandaríkin hófu stríð gegn Íran í febrúarlok. Að minnsta kosti 3 palestínumenn voru drepnir og nokkri til viðbótar særðust þegar Ísraels hergerði stórfellda loftárás og íbúðarhús á fjölmennu svæði á Gaza. Þetta hefur BBC eftir hvort tveggja sjónarvottum og læknum. Skrifstofa forsætisráðherrann Benjamins Netanyahu segir atlögunni hafi verið beint að Hamas leiðtoganum Mohammed Ode. Hvorki Ísraels herni Hamas hafa tjáð sig hvort Ode hafi týnt lífi. Yfir 30 voru drepin í loftárásum Ísrael á suður Líbanon í gær og minnst 40 særðust. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar ráðherra, segir fátt eitt koma óvart í nýri skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands eignarhald stærstu útgerða á íslensku atvinnulífi. Niðurstöðurnar eigi erindi við heimili landsins sem skipta við fyrirtækin á degi hverjum. Í skýrslunni kom meðal annars fram að 20 kvótahæstu útgerðir landsins hafi í árslok 2024 átt ríflega 400 milljarða í öðrum fyrirtækjum. Atvinnuvegar á þeirra segir ljóst að jafna þurfi leikreglur til hagsbóta fyrir heimili landsins og atvinnulífið í heildsinni.
1: Þessi stóru sjávarútvegsfyrirtæki þau eru að spila í allt annarri deild jafnvel allt öðru hagkerfi en restin af atvinnulífinu og íslensk heimili þar sem þau gera upp í annarri mynt á meðan restin af atvinnulífinu fyrirtækin sem eru í samkeppni við þessa stóru sterku útgerðarfyrirtæki og íslensk heimili eru háð þessari verðtryggðu krónu okkar.
0: Þetta sagði Hanna Katrín Friðriksson og þá að veðrið suðvestlæg átt stinningskólakaldi eða stinningskaldi en kaldi eða stinningskaldi tíma í nótt hvassast norðvestanlands. Skúrir víða land en bjart með köflum og þurft austan til hiti 7-15 stig að deginum til hlýjast fyrir austan. Það lægir heldur annað kvöld og kólnar en það snýst í norðaustanátt á vestfjörðum. Austlæg eða norðaustlæg átt næstu daga og víða dál til rigning en slitta eða snjókoma til fjalla norðan til fram á helgi, einkum þó norðaustan til kólnandi veður, einkum fyrir norðan en hægt hlýnandi frá og með sunnudegi. Fréttalestri lokið.
2: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

kickstartaðu sumrinu með Gus Gus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV kl.

0: Benjamin Netanyahu tilkynnti í gær að hert hefði verið á hernaðaðgerðum í suður Líbanon. Fjölmennt herlið hefði sjálfsagt undir sig víðfeðum þess landsvæði með það markmið að vernda byggðir í Líbanon norðanverðu. Utanríkisráðherra Kúbu hefur biðlað til heimsbyggðarinnar liðsyni svo koma megi fyrir að frekari hörmungar skelli á landinu sem hefur mátt þola hafban Bandaríkjanna og olíu frá Venezuela mánuðum saman. Djúp orkukreppa hefur skapast ofan á bágt efnahags ástand sem varað hefur árum saman. Ráðherrann Bruno Rodríguez Paria ávarpaði öryggisráð Sameinuðu þjóðan í gær og sagði tíma til komin að alþjóðasamfélagið standi með Kúbu. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur iðurlega gefið í skinn að hernaðar ástand árás verði gerð á Kúbu. Undirskriftasöfnun er hafin gegn nýjum meirihluta sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Samfylkingar í Hafnarfirði þar sem þessi krafist að Valdimar Víðisson fráfarandi bæjarstjóri og oddviti Framsóknar sitji áfram. Nýji meirihlutinn hefur ráðið Þórarinsson fyrirandi framkvæmdastjóra sjálfstæðisflokksins sem bæjarstjóra. Orri Björnsson Oddviti sjálfstæðisflokks og formaður bæjaráðs segir Þórð vanan að vinna með ólíku fólki. Þórður verði bæjarstjóri allra flokkana og allra haffyrðinga. Eðlilegt sé að fólk mótmæli.
1: Við erum bara í lýðræðislegu samfélagi, fólk má gera það sem það vill. Það má safna undirskriftum, það má gera nákvæmlega það sem það vill. Og við þennan marka og þannig eru einhverjir að mótmæla og það allt í lagi. Við munum vinna okkur traust og við höfum mikið traust.
0: Sagði Orri Björnsson. Og þá að veðrið. Suðvestlæg átt, steiningskóla kaldi eða steiningskaldi en kaldi eða steiningskaldi tíma í nótt, hvassast norðvestanlands, skúrir víðamland en bjart með köflum og þurft austan til, hiti 7-15 stigað deginum til, hlýjast fyrir austan, lægir heldur annað kvöld og kólnar en snýst í norðaustan átt á vestfjörðum. Austlæg eða norðaustlæg átt næstu dag og víða dáli til rigning en slitta eða snjókoma til fjalla, norðan til, fram á helgi, einkum þó norðaustan til. Kólnandi veður einkum fyrir norðan en hægt hlýnandi frá og með sunnudegi. Fréttir verða næst, sagðir í útvarpi klukkan 5, þáka til minni við á vefinn rú.is, fréttarestri lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Space Time, DJ Margeir, Guskus, í höllinni 30. mæ, miðar á moment.is.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með því.

0: síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þórkalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á það ákveði.
2: En kjaraðinni samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkert að býta, en það er langt undir þeim mörkum sem að tölurnar síðan sýna.
3: Það er helling og lögum eftir sem er ekki í sem, á tónugunum ennþá.
4: Og ég skil ekki að hverju sum lögbrotur bara hort fram hjá þeim og önnur ekki.
5: Og líkur á að sumar verði hlýrra en í meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni.
6: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjara, hefur beðið samningamenn Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugumanna að tjá sig ekki efni kjaraviðræðna við fjölmiðla umfram það sem nauðsynlegt Vísir greinir frá þessu hefur eftir ástráði að enn sé langt í landi viðræðunum. Boðað hefur verið til fundar í kjaradeilunni klukkan 10 árdeis. Kjarasamningar Æslandir við flugumenn og flugvirkjafélag Íslands runnu út í september lok og lentu á borði ríkissáttasemjara í apríl. Ekki hefur verið boðað til nýs fundar með flugvirkjum eftir að fundi var frestað í gær vegna veikinda. Deila Æslandir við flugfreyjufélag Íslands ekki komin til sáttasemjara. Kanadísk stjórnvöld hafa frá og með deginum í dag lagt á 90 daga komubann fyrir ríkisborgara líðstjórna líðveldisins Kongo, Uganda og Suður Súdan vegna faraldurs ebólu sem þar geisar. Kanadískum ríkisborgurum og öðrum sem heimsótt hafa smitsvæðin gert að sæta 3 vikna sóttkví frá og með 30. maí. Bandaríkjastjórn hefur sett takmarkanir á komur ríkisborgara landana 3 og stjórnvöld á Bahama hafa sveipuð áform í bígerð en hefur ekki greinst ebólasýking í Kanada, Bandaríkjunum og Bahama. Kona frá Uganda í einungrun á Indlandi vegna grunnsum ebólasýkingu, það þið fyrsta sýkingin í Suður-Asíu síðan 2014. Forsætisráðherra Bretlands og Póllands undirriti í dag nýjan gagnkvæman varnarsamning að því segir í tilkynningu frá breskum stjórnvöldum. Samkvæmt ákvæðum samningsins munu ríkin berjast sameiginlega gegn skipulagðri glæpastarfsemi, styrkja varnir, verja landamæri landana og auka samvinnu við Evrópusambandið. Pólski forsætisráðherrann Donald Tusk væntanlegur til fundar við Kýr Starmer,

0: BBC segir flesta sérfræðinga vera heldur efins að áform með bandaríkjamanna gangi eftir og að líklega sé að kínverjar verða undan að senda menn til tunglsins. Velhefnuð mönnuð ferð Artemis 2 umhverfis tunglið í apríl breyti litlu það. Fréttir verða næst þær útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 17 metra á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 5, rigning og súld, hiti 60, loftrýstingur 1021 millibör stígandi, Seltjarnanes, suðvestan 9, hiti 70, Gufuskálar, suðvestan 9, hiti 60, Stykkishólmur, suðvestan 6, Hálskýjað, hiti 60, Flatey á Breiðafirði, suðvestan 11, hiti 70. Patreksfjörður, vestsuðvestan 5, hiti 60, Bíldudalur, suðvestan 4, hiti 60, Bólungarvík, suðvestan 7, hiti 60, Straumnesviti, suðvestan 17, hiti 60, Hornbjargsviti, suðsuðvestan 4, hiti 60, Blönduós, sunnan 6, hiti 60, Skagatá, suðvestan 10, hiti 7 stig, Sauðanesviti, sunnan 8, hiti 9 stig. Akureyri, sunnan 5, hiti 9 stig, Grímsey, vestan 8, hiti 7 stig, Flatey á Skjálfanda, suðvestan 7, hiti 8 stig. Húsavík, suðsuðustan 1, hiti 7 stig, Rauðinúpur, suðustan 4, Hiti 5 stig, Raufarhöfn, suðvestan 5, hiti 3 stig. Fontur, suðvestan 6, hiti 6 stig. Bjarnarey, vestan 8, hiti 10 stig. Dalatangi, vestsuðvestan 1, léttskýjað dálítið sjór, hiti 8 stig. Seley, vestsuðvestan 4, hiti 7 stig. Vattarnes, vestnorvestan 4, hiti 7 stig. Kampanes, suðvestan 1, hiti 7 stig. Papey, vestsuðvestan 3, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 8, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, vestan 12, hiti 6 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 5, hiti 8 stig. Stórhöfði, Vestsuðvestan 9, hiti 7 stig. Vestmanneyjabær, vestsuðvestan 4, hiti 8 stig. Eyrarbakki, suðvestan 9, hiti 7 stig. Grindavík, suðvestan 8, hiti 7 stig. Garðskagaviti, vestsuðvestan 12, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 8, rigning, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. 200 km vestur af Lófót 1030 millibara smálæð sem þokast austur og grinnist. En 300 km vestur af Skotlandi vaxandi 1032 millibara hæð, einnig á austurleið. Á Grænlandshafi svo nokkra smálæðir sem hreyfist lítið. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Suðvestan 8-13 metra á sekundu en lægir seint í dag. Vaxandi norðaustan 8 á morgun, 8-18 undir kvöld, hvassast austast. Faxaflóamið. Suðvestan 8-13 en 3-8 undir kvöld. Vaxandi norðaustan 5-10 á morgun, 10-15 undir kvöld. Breiðafjarðarmið. Suðvestan 8-13 en lægir seint í dag. Gengur í norðaustan 10-18 seint í nótt og á morgun. Vestfjarðamið. Suðvestan 8-13 en lægir með morgunum. Gengur í norðaustan 10-15 seint í kvöld og á morgun. Norðvesturmið. Suðvestan 8-15 en lægir seinni partinn. Gengur í norðaustan 10-15 seint í kvöld

0: og nótt. Norðausturmið, suðvestan 8-15, hvassast vestan til, en mun hægari í kvöld. Snýst í norðaustan 5-13 í nótt, hvassast vestast. Austurmið, vestlæg eða breytilátt 3-10, snýst í norðaustan 5-10 í nótt og á morgun. Austfjarðamið, suðvestan 5-15, hvassast sunnan til. Lægir í fyrramálið en snýst síðan í vaxandi norðaustanátt með rigningu 10-15 setjapartinn. Suðausturmið, suðvestan 10-18 en lægir í kvöld. Vaxandi norðaustanátt með rigningu á morgun 13-20 undir kvöld. Vesturdjúp, suðvestan 10-15 en vestlæg eða breytilátt 3-10 setjapartinn. Gengur í norðaustan 10-18 á morgun, hvassast nyrst. Grænlandsund, suðvestlæg 5-13 en snýst í norðaustan 8-15 síðdegis. Norðaustan 10-18 sunnan til á morgun, annars mun hægari. Norðurdjúp, vestlæg eða breytilátt 3-10 en gengur í norðan og norðaustan 8-15 undir hádegi, fyrst norðvestan til. Norðaustan 8-13 sunnan til á morgun, annars hægari norðlæg átt. Austurdjúp, suðvestan 8-15 en hægari norðvestan til. Snýst í norðaustan 8-15 á morgun, hvassast suðvestan til. Færeyjadjúp, suðvestan 8-15, hvassast vestan til en dregur úr vindi syðst. Breytilega 3-10 í nótt, en austan og norðaustan 8-15 annað kvöld, hvassast vestast. Suðausturdjúp, suðlæg átt 5-13 en suðaustlægari á morgun. Suðurdjúp, suðvestan 8-15, hvassast norðvestan til en lægir í dag. Norðaustan 8-15 á morgun, hvassast suðvestan til en heldur hvassari annað kvöld. Suðvesturdjúp, minnkandi suðvestan átt, breytilega 3-8 undur kvöld, gengur í norðaustan 10-15 seint í kvöld, fyrst vestast. Norðaustan 13-18 á morgun. Næst verðum við fregnilesta frá Veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10. Veriði sæl.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, hefur beðið samningamenn Æslandir og félags íslenskars atvinnuflugmanna að tjá sig ekki efni kjaraviðræðna við fjölmiðla umfram það sem nauðsynlegt Vísir greinir frá þessu hefur eftir Ástráðu enn sér langt í land í viðræðunum, boðað hefur verið til fundar í kjaradeilunni klukkan 10. Síðar umræðum þingsályktuna tillögu utanríkisráðherra varðandi framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu var frestað laust fyrir klukkan 12:30 í gærkvöld. Utanríkisráðherra er á mælendaskrá tillöguna á þingfundi sem hefst klukkan 3 í dag ásamt 8 þingmönnum Miðflokksins. Þeir hafa ásamt fleiri þingmönnum stjórnarandstöðunnar farið fram á að leynd verði aflétt af gögnum áður en hægt verði að greiða atkvæði tillöguna. Maður gisti fangageymslur lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í morgun grunaður að hafa framið líkamsárás í Háaleitishverfi. Lögreglan rannsakar einnig innbrot og þjófnað úr gámi í Hafnarfirði. Þetta kemur fram í morgun skeyti lögreglunar þar sem að stærstum hluta greint frá umferðarlaga brotum á borð við hraðakstur, akstur undir áhrifum og án ökuréttinda. Einn ók bifreið búinni nagladekkjum, annar hafði filmur í framrúðum og þeim þriðja var gert að mæta með bíl sín í skoðun enda ljóslaus að aftanverðu. Ættstofn einhverjar sjaldgæfustu páagauka tegundar heims hefur vaxið stórlega undanfarið, ekki síst vegna dugnaðar eins pars á Nýja-Sjálandi. Náttúruleg heimkynni tegundarinnar Kakariki Karaka eru þar í landi, hún í mikill útrýmingarhættu og tvisvar hefur hún verið talin út dauð. Það bil 450 fugla að finna á sérstökum griðastöðum og hættulausum svæðum í náttúrunni. Starfsfólk griðastaðar í Christchurch kynnti þau Nacho og Trixie kort fyrir öðru árið 2024 og síðan þá hafa þau eignast saman 55 unga þar af 33 á þessu ári einu saman. Og þá skulum líta til veðurs, suðvestlægi 8-5 til 13 metrar á sekundu en hvassara norðvestanlands í fyrstu, skúrir víða land en bjart með köflum og þurrt austan til, hiti 7 til 15 stig að deginum, hlýjast fyrir austan. Það lægir í kvöld og kólnar en snýst í norðaustan átt á vestfjörðum.

0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Rás 2. Þetta Rás 2.

0: kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn skipt.
2: Já, einhver óþægindi í vélindinni.
3: Já, það er ekki, maður verður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ.
1: Já, ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem er að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
4: Getsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
1: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
5: Fyrst og fremst.
1: Með

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 20. og 7. maí. Klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ísraelsher hefur enn hert árásarþunga sinn í suður Líbanon, tugir týndu lífi eða særðust í stórfelldum árásum hersins í gær, þeim umfangsmestu nokkura vikna skeið. Einn leiðtoga Hamas á Gaza sagður fallinn.
1: Ísraelski forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu tilkynnti í gær að hert hefði verið á hernaðaðgerðum í suður Líbanon. Fjölmennt herlið hefði sölsað undir sig víðfeðn landsvæði með það markmið að vernda byggðir í Líbanon norðanverðu. Reuters hefur eftir líbönskum öryggisveitum að Ísraelsher hefði gert yfir 120 loftárásir í gær bæði landinu sunnan og austanverðu. Yfir 30 voru drepinn og 40 særðust í árásum gærdagsins. Ríkis fréttastöðin NNA segir konur og börn meðal hinna látnu. Hezbollah-hreyfingin segir það var gert árásir á ísraelska hermenn og skriðdreka sveitir í suður Líbanon. Frá því viðkvæmt vopnahlé milli Ísraels og Líbanon hófst í apríl hafa yfir 600 Líbanir verið drepnir í atlögum Ísraelshers. Að minnsta kosti 3 palestínumenn voru drepnir í gær og nokkrir til viðbótar særðust þegar Ísraels hergerði stórfellda loftárás á íbúðarhús á Gaza. Skrifstofa Netanyahus segir atlögunni hafi verið beint að Mohammed Odeh, leiðtoga hernaðarams Hamas sem sé allur.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, hefur beðið samningamenn Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna að tjá sig ekki efni kjaraviðræðna við fjölmiðla umfram það sem nauðsynlegt Vísir greinir frá þessu og hefur eftir ástráði að enn sé langt í land í viðræðunum. Boðað hefur verið til fundar í kjaradeilunni klukkan 10. Sænska þingið hefur bannað hjónabönd frændsískina og annara náina skyldmenna. Frumvarp þess efnis var samþykkt innróma í þinginu og lögin taka gildi 1. júlí. Engar undanþágur verða veittar frá ákvæðum þeirra, meðal annars verða ekki staðfest skyldleika hjónabönd sem stofnað til erlendis. Norska þingið samþykkti svipuð lög á síðasta ári. Síðari umræðu þingsályktuna tillögu utanríkisráðherra varðandi framhald viðræðna aðild Íslands að ESB var frestarlaust fyrir klukkan 11:30 í gærkvöld. Utanríkisráðherra á mælendaskrá tillöguna á þingfundi sem hefst klukkan 3 í dag ásamt 8 þingmönnum Miðflokksins. Fréttalestri lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
3: Morgunútvarpið býður góðan dag. Það komið 20. og

0: Að spyrja, Gunnar, ertu búin að hlusta á ertu búin að hlusta á þáttin sem sagt vassendamálið frá Þóru Tómasdóttur?
1: Álög.
0: Já, álögin og vassenda.
1: Já, ég hlustaði á þetta í gær. Ég sleppti að fara í tíma í ræktinni.
0: Já.
1: Og fó bara sjálf í ræktina.
0: Já.
1: Til þess að geta hlustað á þetta.
0: Með þetta í eyrunum.
1: Með þetta í eyrunum og ég það leið bara hálftíminn.
0: Já, já.
1: Það svakalegt mál.
0: Þetta rosalegt mál og þarna auðvitað búið að vera svona mikið í fréttum mjög lengi þar segja bara öll þessi það sem verið að úrskurða og komast eitthvað svona niðurstöð um þetta land þetta þessi þáttur sem að inn í seríunni sko sögur og raumurleikanum sem að margir mjög góðir þættir þar mjög mörg merkileg mál en hérna núna fjalla um Hjaltastæðættina sem hefur verið að takast á hver eigi og megi búa á vassendajörðinni sem auðvitað flenni stór þetta bara ég kann ekki segja hvað þetta stórt
1: þetta bara í raun framtíða byggingarland höfuðborgarsvæðisins
0: já og allt sem er að gerast þarna hvernig byggir á okkur sko alveg bara erðaskrá frá 1938
1: 90 ára gamall erðaskrá
0: já og bara hvern fólk að hlusta en við ætlum líka að fá Þóru til okkur eftir hvað bara þetta hálf nýju
1: Já, hún kemur fyrir lokþáttar og við ætlum einmitt að ræða við hana þetta áhugaverð mál mér langar líka að vita af hverju Þóra ákvað að kafa í þetta
0: Já, hún nörsk líka að finna mál sko.
1: Já.
0: Og þetta ótrúlega þegar ég sá á maður að taka þetta var ég bara sniðugt
1: Já.
0: Og þarna bara aðeins að útskýra þetta fyrir okkur við fá reglulega fréttir bara yfirleitt af dómsmálum einhvers konar niðurstöður sem að fara í eitthvað en svo veit maður aldrei einhvern veginn hvist það er en já, hvetjum fólk að hlusta á þetta en ekki samt fyrir en eftir morgunundarfið ekki byrja strax
1: Nei, það alveg gaman að fá hana til að svona tísa þetta
0: Já, bara svona aðeins að koma okkur inn í þetta þetta er alveg mikið til að meðtaka maður svona hlustar á þetta, maður alveg vá það er sko bróðir afa einhvers og það er sonur og föðurbróðir, þetta er allt einhvern veginn svona sko, alls konar sko persónur og leikendur sem að þetta getur orðið pínur ruglingslegt
1: Já, þetta getur orðið sko, ég vandaði mig við að halda þræði
0: Já.
1: Og þetta samt hjælt mér, af því að ég á alveg til að ruggla svona þegar ég að horfa á þætti, hver var þetta, hvernig var þetta en þetta var mjög skilmerkilega sett fram
0: Já, er það
1: Fólk þarf ekki að óttast það allavega að rugglast þarna eins og ég bílast það að vera
0: Nei, mitt, þetta líka bara gott tempo hjá Þóru sko, maður ekki að vera anna áfram sko
1: Nei, ég aðeins að líta þetta á kortið, sumarið er komið fyrir austan
0: Já, býtuðu, hvað konar tekist af að
1: 11 stig og eigistöðum og glampandi sól
0: Ok
1: Heldur að fólk sé að fara að maka á sér sólavörna núna.
0: En sko En það var eitthvað svona eitthvað leiðandi spá
1: Já.
0: Sem að var samt sko
1: Óljós
0: Það var svo tvísýnd Sko það var eitthvað, þetta var eitthvað svona baráta Ég vil segja baráta góðs og ills
1: Já, því þegar ég lít ég segi þetta með engri ábyrgð Ég hérna á veður.is og ég bara skrolla hérna á dagana Vist, Það var gott svona, þú veist, ég nenni ekki að lesa langlokuna og Og ég sé það hérna að sko, klukkan 12 í dag á að vera komið 14 stiga hiti á Egilsstöðum og glampandi sól
0: Já.
1: Þú veist bara húsbílafélagið er bara að keira þangað núna
0: Já.
1: Það bara á leiðinni Það verið grillað þarna á tjálstæðin í kvöld og farið á teihúsi og svona
0: Já.
1: Á fimmtudaginn hins vegar að þessi gæti verið að fæla húsbílafélagið frá það að á fimmtudaginn þá komið 5 stiga hiti þar og rigning
0: Já.
1: Farið úr 14 í 5 eða auðgana sem við búum við hérna á föstudaginn, þá komið þriggjastega hiti og ég ekki frá því að úr þessu skýi hérna, sem bæði að koma dropar og slitu hél
0: Já, sko, það segir alltaf hérna bara í 8000 viðurfræðings, að morgun mun kólna allmikið landið norðaustan og austanvert og mun úrkoman sem fellur samhlega verða í slitu eða snjókomu formi ofan 100-200 metra fyrir sjávarborði
1: Já,
0: hérna Gerum að ráð fyrir snjó og krapa á vegum á því svæðis með erfiðum aksturskilurum sér í lagi á fjallum þetta sko
1: þetta við björ
0: þetta ekki það sem við vonumst eftir svona í byrjun í júní
1: nei
0: en sko við þurfum bara andun í kviðin en sko
1: eða lokmæ
0: eða lokmæ já ég segi það og þarna þannig að þetta já þannig að ég segi bara eða ekki bara njóta dagsins
1: jú Þess vegna er ég að segja ég er að segja fólkinu mínu fyrir austan að núna bara það er að vakna núna það er bara að vera á táslunum skella sér einhvern veginn kom ég alveg saman hvort þú sért í klossum eða hvort þú sért í espadrillum eða hverju þú ætlar að vera það er stuppusnaveður og það eru ermalaus

0: bólur og njóta dagsins í dag.
1: Já, það góð pæling. Já. Við ætlum einmitt ástundið að fá hennar Þóru til okkar og eftir með vatnsendamálið sitt þá ætlum við að við ætlum að tala eins Ísland og hvort að Ísland sé hreinlega orðið og dýrt fyrir bara venjulegt líf.
0: Já.
1: Þú veist bara fyrir, hérna, fyrir þetta bara venjulega hefðbundna líf þegar maður gerir stundum hluti.
0: Já, já, það sko maður væri til í að gera hluti.
1: Já, það var í gaman og, hana, og hann skrifað mjög svona áhugaverðan pistil á, á vísi, hann heitir Valerio Gargiulo og, og hann sem sagt bara veltir upp þessari spurningu hvort, sé, sko, hvort Ísland sé orðið á dýrt fyrir venjulegt líf hann séist heyra svona æ oftar að það sé bara ekki þannig það sé bara orðið of dýrt venjulegir hlutir
0: hjá
1: fólki sem kannski bara með sæmilega tekjur
0: Já, líka það að það sé orðið skrítið að það sé munaður að veita sér eitt kaffibolla annars staðar en heima á sér þetta er svona orðið þannig og það er bara munaður að fara út að borða með börni sín sem að getur kostar 2000 og þú gerir það ekkit mjög oft
1: Þetta ríkt land veist, og hann er velt að fyrir sér líka hvort það sé bara ákveðin þessar fólkinu því að í þessu ríka landi sé fólk einhvern veginn undir svona stöðugri fjárhagslegri pressu veist, í þessu bara venjulega lífi, ég ekki að tala bara einhverjar utanlandsferðir eða einhvern lúksus, bara venjulega lífinu
0: Töskur, við erum bara að tala að tala kaffibolla Við ætlum líka að tala kallmenn og sorg hérna á eftir og við ætlum að byrja samt á gervigrindinni.
1: Já, sem sagt, við erum hérna með mann sem ætlar að koma að spjalla við ykkur sem búin að, hann heitir Stefán Atli og búin að svona kenna eða svona kynna gervigrindinni, svona kenna svona inganga gervigrindinni, sko 1500 eldri borgurinn. Þarna sjáum við, þarna ýmislegt til þessu, við sjáum, þetta að grillar áhugi en það vilja þau bara ekkert vera eftir í þessari sko tækni byltingu sem í gangi og þarna að hann segir hann Stefán allir, það sé svona ákveði sjálfstæði fólkið því að kunna á ný tæki og kunna á það sem að gerast.
0: Já, ef ég væri eldri borgari og þeir hafa Jú, meiri tíma en við sem að erum að vinna og ég tala nú ekki með að hafa heilsu og svona ég myndi liggi í gervigrindri
1: Já, svo það getur það líka verið svolítið varasamt en þá fínt að kunna þess á þetta
0: Já, já, en þú veist það örgulega bara þetta hlýtur að opna fyrir manni alls konar heima og tækifæri
1: Ef við ekki bara fá eitt lag og fá svo hann Stefán Atla Rúnarsson til að koma og kynna þetta fyrir okkur líka

0: kallanir á
1: Gömlu kallanir, þetta tengist nú reyndar ekki því sem við ætlum að fara að ræða sem að
0: Jú, það tengist því
1: Jú, sem eru eldri borgarar og gervigreindir en þú varst að sko tala sjálfa þig sem gamla kall
0: Já, ég er að segja ykkur hérna, það var að kikta okkur að ég væri með sem bílir harspyrur, ég væri svo gaman kall
1: Já, þú væri bara svo gömlu kallanir
0: Norskinu og Stefáni
1: Já, en já. Að hífa sig upp stiga hérna
0: Já, já
1: Já, þetta er svona, en sko við ætlum að fara að ræða gervigreind, hún eru við erum með þráðu ekki fyrir gervigreind því sem þetta það verður reyndar að viðkynast
0: Já, já, og hann, Stefán Atli Rúnarsson hann hefur undanfæri með sér í frætt fólkum hérna ýmsu gervigreinda tól og alls hafa til dæmis 1500 eldri borgara sótt hjá honum námskið og Stefán segir að sé svona ákveðið sjálfstæði fólki því að kunna hann í tæki og það sé mikilvægt að eldri kynslu séu þáttækendur í tækniþróuninni ekki skilin eftir á hlýðalínunni og hann kominn til okkar, vertu velkominn Stefán
2: Já, takk, gaman að koma
0: Já, bara gaman að fá því, þarna hvað segir okkur sko, þegar þú fer að stað með þín námskið, þú ertu búin að kenna öllum aldursópum á þetta
2: Já
0: Var strax áhugi hjá eldri borgurum að vera með þessu?
2: Já, ég sem sagt byrjaði að kenna þessi námskið bara 2024 og 2025
0: Já
2: Og hérna þá er ég haldið þetta fyrir fyrirtæki og einstaklinga og svona Og svo fæ ég fyrirspurn fyrir svona rúmlega ári sem hefur verið eftir minni í águst-september 2025
0: Já
2: Frá félagi eldri borgara Þá er framkvæmdastjórinn þar, sem sagt, ég fel eldri borgar Reykjavík og hún spyr hvort að ég vilji gera sér hana námskeið bara fyrir eldri borgara.
0: Já.
2: Og það gengur svo vel að ég, hérna, það verður bara strax uppselt á það. Og fyrir eldri borgar Reykjavík, þau eru búin að halda þetta 12 sinnum núna í Reykjavík og svo voru félagin í Kópavogi og Garðabæ og Hafnarfirði og og Mós og Akranes að heyri mig líka.
0: Já, vilja allir vera með þegar heyra hini sem er búin að læra þetta.
2: Já, já. Akkurat.
1: En, en þú segir svona, sér hann að fyrir eldri borgara, hvað er öðruvísi?
2: Þetta er einu bara svona fyrirlestur, þannig að þetta er ekki beint sko námskeið, þetta er meira svona fyrirlestur og kynning
1: já.
2: Og þau eru ekki að leysa neinn verkefni þannig sé, þau eru bara svona fylgjast með og ég er að sína þeim og þú veist, í venjulegu námskeið þá er ég með skapandi skrif og gagnúrvinnsla en hjá þeim þá er ég bara með inngang gervigreindi leik og starfi myndsköpun hvað ber að varast, það er mikilvægur kafli hvað getur gervigreind hjálpa okkur með og tónlistarsköpun í gervigreind
1: Já, Já. Þú talar mikilvægan kafla að varast hver er þetta vara eldri borgurum við?
2: Ég bara sama og ég var alla við sko. Bara að ekki setja kannski, upplýsingar inn í gervigreind sem eru eitthvað persónulega upplýsingar án þess að vera með stillingarnar þannig að hún sé ekki að þjálfa sig á þessum gögnum og þegar hefur komið fyrir að gervigreind sé að þjálfa sig á okkurum gögnum hjá okkurum fyrirtækjum og hún síðan leki út gögnum það hefur komið fyrir en það er mjög óalgengt sko.
0: Já,
2: en það er
0: betra á að vara persónuupplýsingum og já, þetta gerst í alls konar svona vef batteríum að það er svo leka þær
1: en sko, persónuupplýsingum hver eru mörkin sem liggja þarna síðan?
2: Já, þetta er rosalega góð spurning þetta er svolítið svona eins og það var kona sem kom til minn á námskeið og hún sagðist að hafa upplota hérna hlaðið upp niðurstöður úr blóðpröfu inn í gervigreindina en áður hún gerði það þá máðu nafnið sitt út þannig að þetta voru bara hreina niðurstöður þannig að það var ekkert að linka það beint við hana
1: Já, þannig að þú ert að tala eins og bara sjúkragögn og eitthvað svona sjálfan sig eða aðra sem eru bara viðkvæmar
2: Já, já, og það líka sko ekki taka öllu sem sannleiks orðabók heldur véfingja og líta á þetta sem svona auka álit af því að hún getur gert mistök sko
1: Já, þannig að þegar þú kleður inn niðurstöðum blóðpröfu og spyr hvað þýði þetta þá kemur hún með eitthvað alls konar maður á ekki að taka því algjörlega bókstæðlega
2: Ekki beint bókstæðlega, gott að ráðfæra sig við læknin það getur gefið vísbendingar og verið svona hjálplegt tól þetta þarf ekkert endilega að vera svona sannleiks orðabók en þetta er svona gefið vísbendingar og taka úttökunum sem drög ekki loka ákvörðun
1: Já, við vorum að ræða þetta við Guðmund sem kemur hérna reglulega til okkar sem með svona tækni þarna písla hérna hjá okkur
2: Já.
1: Og hann var svona bend okkur á hluti sem ég var ekki alveg sjóra á sem er það að gervigreind, hún veitir raun ekki neitt, hún er bara að ræða saman einhverjum kóðum og svo svarar hún þér
2: Já,
0: með svona líklegustu niðurstöðinni
1: Já.
0: Og þetta metur það með mjög öflugum hætti sko. En svo, þetta er mjög áhört en hvað með þig, eins og við spyrjum alltaf fólk þegar maður kemur eitthvað sem að eru svona sérfræðingar í gervigreind þá spyrjum við líka fólk sko hvernig notar þú gervigreind svona persónulega í þínu daglega lífi
2: persónulega, já núna hef ég náttúrulega mikið verið að halda fyrirlestra á námskeið og mér langar til þess að halda erindi á svona ráðstefnum og stórum sviðum og svona eins og TED viðburðum og svona.
0: Já. Mm-hmm.
2: En ég fór í Google AI Studio sem svona forrit sem að kóðar fyrir mann og ég bað hann að kóða fyrir mig svona app sem hjálpa mér að finna og sækja að vera svona talandi á sviði
0: já, já.
2: Og hún listaði bara upp 20-30 staði, þú veist eins og TEDx á Íslandi eða Slush í Finnlandi, svona ráðstefnur og bjóð svo til texta sem ég gat síðan bara sendt á fyrirtækjunum og sagði, hæ, hérna, ég heiti Stefán ég búin að vera að halda námskeið fyrir yfir 3000 manns og hefur einslá að tala á sviði, mér langar til að vera fyrirlesari á ráðstefnunni þinni og gerðugrindin bjóða til, bjóð til textan raðið saman leads af ráðstöfnum sem ég þarf að samband við og sendið að næstu því bara sjálf sko. Það er eitt sko.
0: Ok, þannig að hún búin að svona, hjálpa þér henni í því að koma þér á framfæri í þessu vegferð
2: að vera fyrirlesari
0: já, og ertu búin að fá okkur viðbröð?
2: Já, ég fekk viðbröð sko.
0: Já.
2: Þannig að það er hérna það verið spennandi að sjá hvað kemur úr því
0: Emið, gott að nota sko, að vera með fyrirlistur gerðugrind og nota gerðugrind til þess að aðstofa við framgang fyrirlistis gerðugrind
2: Akkurat
0: Eilíðar vel sem í gangi hérna
2: Svo er þetta fæði oft spurningar hvort að gerðugrind hafi búið til fyrirlisturinn
0: já.
2: Og svarið nei, ég gerði hann með höndunum
0: Já, og skrifar hann sjálfur
2: Já,
0: já okay.
1: Sko, mér finnst þetta verða síalgengar og ég að heyra mikið það að fólk að búa til einhvað eins og þetta tala eitthvað forrið sem að gera svona og gera hitt og getur bara hver sem gert þetta?
2: Já, hver sem getur bara gert sitt eigið forrið, bara ef googlar, bara Google AI Studio og passar að klikka kannski ekki endilega efstu niðurstöðuna því að það kostar mjögulega, en það þá bara frá Google AI Studio og svo getur maður smíða bara, búið til eins og einu sinni smíðaði ég forrið sem hérna Tinder fyrir ketti það svæpa tæri vinstri vilt ætlaði ketti fyrir kattolt
0: já, já, já,
2: og þú veist, svo, þú veist, maður smíðar alls konar ég gerði gulu bíll.ris líka
0: já.
2: Þannig að þá tengur hún sem við vegmynda vel að vegarnar og telur alltaf gulu bíla þú veist, það þetta búa til bara svona, þú veist, það þetta búa til alls konar forrit og bara hugmyndaraukin sko tæknin alveg komin að það þetta sjálfvirknivæða að vinna og gera hluti en það sem eftir á, það fólkið
0: Já,
1: þú veist, ég ekki einu sinni með hugmyndaflugum hvernig ég, hvaða forrit ég ætti að smíða til þess að fullkomna eitthvað sem ég að gera í mínu starfi, sko
2: Ein hugmynd væri forrit sem að hérna, þú slæri nafn á viðmælandum og gerðu hvernig kemur stutt infóðum hann og sem er 5 spurningar fyrir útvarpið
1: Heyrðu, Stefán, ég bara mjög hrýðin, ég bara að búa til forrið á þetta, þú reyngir að koma til og ég er ekki reyndi búin að vera algjörlega klár þegar fólk kemur.
0: Þetta er þetta áhauður vingill að það sem að heldur rauninni kannski aftur að nótkunni eru bara kannski við og svona kannski svona efasendur okkar. Við erum bara, við erum svolítið á bremsunni með þetta sko.
1: Og svo kannski erum við ekki með nógu mikið hugmyndaflug.
0: Já, og það.
2: En þá bara náttúrulega gott að spyrja gerðugrindin og hún gefur manni hugmyndaflög en ég hef líka verið að nota hann svolítið í tónlist til að búa til sko, svona demo tónlist sem að vinna svo lengra í alvöru tónlistaforriti hún er náttúrulega Suno náttúrulega viðfrækt fyrir að búa til tónlist
0: Já, það er líka og tónlist og gerðugrindin er alveg það er sko, mjög skipta skoðanir það allt saman
2: Ég kem akkurat inn á einni glæru það sem ég segja
0: já.
2: Listamann séu svolítið á móti
0: já,
2: þetta mjög svona opinskátt að þessi mikið á móti þessu anþjörst þó að nefna eitthvað nöfn en þú spyrir hvað ég hefur að nota gerðugrindinni ef þú finnur ástrýtning hjá okkur fyrirtæki hleðin í klót þá getur þú fengið PDF-skjál sem er bara, eða PowerPoint-skjál sem er bara búið að taka ástrýtningin og setja snirtilega fram
0: og skiljanlega kannski
2: og skiljanlega fram, þannig að ef þú ert kannski með ársreikning hjá okkur reisa fyrirtæki sem er að velta einhverjum 2 miljörðum með eitthvað og þú ert að vinna þar og þú ert bara svona æi, nú tekum við 2 daga að búi til flotta PowerPoint kynningu setur hann inn í klót sem er frá Anthropic og er gerðugrindamódel býr í 10 mínútur og búm, það er bara komið hérna, tilbúið úr PDF-skjálinu sem var þurft og legalegt svona hérna
0: tölur á blaði
2: bara tölur á blaði, þú færi bara súlurit, línurit, gröf og bara snirtilega framsett þannig að klót er besti því
1: Já, ef við komum aðeins bara svona aftur að eldri borgurunum
2: Já
1: Hvað heldur að þeir séu svona mest að nota þetta til að hjálpa sig við?
2: Já, þau eru mikið að nota þetta til þess að skipulega til þess utanlandsferðir
0: Já,
2: og við tökum dæmi það á námskeiðinu að það var hérna að við vorum að skipulega svona ársatíðaferð fyrir eldri borgara og svo finnst þeim rosalega gaman að búa til tónlist líka og það var meira eitt maður á námskeiðinu sem að hrópaði upp þegar við vorum búin að sýna þeim að það tæki þú veist þrjár mínútur skipulega utanlandsferð og hann var að vinna á ferðaskrifstofu og hann bara, Stefán, ég nýhættur að vinna ég var á ferðaskrifstofu og nú ertu að sýna mér þetta, ég hefði þetta að vita þessu fyrir sko, hvað var þetta skipulega bara heilu ferðirnar og það var líka með tónlistina og svo getur hún líka verið real time þýðandi hún getur verið
0: rauntíma þýðandi
2: já, þannig að ég segi við gerðugendina bara ég tekið dæmi undi, ég segi við hana herru, ég tala enga spænsku það maður fyrir fram sem að tala spænsku þegar ég tala íslensku, þá tala þú spænsku við hann, þegar hann tala spænsku þá þýð þú það eru íslensku
0: já.
2: Þannig að ChatGPT getur verið bara rauntíma þýðinga vel fyrir eldri borgari sem eru að ferðast erlendis
1: og eru óöryggir í tungumálum
2: já, já.
0: Og ekki bara eldri borgara
1: bara, já, bara við öll skilur sem erum að ferðast á einhverju slóðum þar sem eru ekki tala, töluðu enska
0: Hvaða gerir þetta núna best í íslensku?
2: Gemina er best í íslensku já, frá Google.
0: Frá Google
2: það er nefnilega eitt fyrirtæki sem ég held að heiti miðeinda eitthvað svoleiðis og þau eru með lista yfir hvaða hérna, stóra tungumála líkan talar best íslensku og Gemina í trónur og tóknum þar og fast á eftir fylgir ChatGPT og neðalega er klót sko, frá Anthropic
0: Já, hann ekki sérstaklega lungin í íslensku
2: Nei. En hérna, ég stundum spurður að á námskeiðum fyrir hvað stendur ChatGPT og eina ástæðan fyrir okkur ég með á glærunni er að því að það stendur fyrir generative pre-trained transformer svo ég búin að þýða ég voru á íslensku í SFU og þá segir ég fólk þetta því ég náttúrulega bara shut the fuck up skapandi forþjálfa umbreytinga líkan
0: skapandi forþjálfa umbreytinga líkan
2: SFU, og þú manst það bara með því að þessi, þetta fallega orð sem ég segi
1: já, en þetta er ekki mjög þjált og ekki Nei. Heldur GBG þetta er ekki það þessu er mjög þjált
0: mér alltaf gaman að tala bara sko gerðugrindina sem sko, út að það er mörg tól og mörg, að fólk er náttúrulega mismunum tól að segja alltaf bara gerðugrindin gerir þetta og gerðugrindin gerir hitt sko. En svo það sé bara einhver svona manneska sem er að síra þessu
2: Emmett, já það margt í þessu sko
0: já, já,
1: já Þetta mjög svo áhugavert, Stefán Ég bara, sko, ég veit ekki hvar þetta
2: Ég geti talað þetta í marga klukkutíma Ég er náttúrulega með hlaðvarpum gerðugrein Og ég geti náttúrulega sagt ykkur Þið kannist við eitthvað að gestum sem ég fengi í hlaðvarpið
1: já.
2: Ég fekk hann Einar Þorstins í hlaðvarpið
0: Hann var nú mikið svona með borginna Með alls hverju gerðugrein pælingar
2: Algjörlega, hann var mjög góð viðmælandi vorum að tala sjálfkærandi bíla Svo fekk ég Inga Bauer og Haldon Vibe Ingibjörg Ísaksen og alls konar
1: já, við þekkjum allt þetta fólk
2: þetta eru góðu gestir í hlaðvarpinu sem heitir Gervigrindakluburinn
1: Gervigrindakluburinn, við bara hvetjum fólk til þess að fara og tjekka á þessu hlaðvarpi takk kærlega Stefán fyrir að koma til okkar og ræða þessu okkur þetta og við bara hvetjum eldri borgara sem og aðra að skella sér á námskeiðhjóðir og við þetta er ekki síðan sinn sem við möttum að ræða við þig Gervigrind eða þá ræða Gervigrind í þessum þætti allir, við fáum ekki nóg af henni
0: hún er náttúrulega allt umlíkjandi og það er alltaf, við erum alltaf koma stað í við séum ekki notana rétt eða notana nóg eða notana nóg mikið þetta er bara, þessi umræða hættir ekki neitt
1: Nú ætla ég að fara að smiða forrit
0: Já
1: Ég er bara mjög spennt, þetta verður verkefni dagsins
0: Þú ætlar að gera eitthvað svona forrit sem að lætu þið vita þegar það föstudagur
1: Ég þarf ekki forrit
0: Það svona þegar þú oftar síman á ykkur degi þá kemur bara blubb, það föstudagur
1: Kemur ykkur rosalegt
0: Það svona ykkur tillögur til að gera á þessum föstudegi Eitthvað svona föstudagur, föstudagsattis
1: Mjög gott Við ætlum hérna eftir klukkan hálf að fara að tala kallmenn og sorg og svo höfum við eftir að gera alls konar annað Við myndum að spá í hvort að Ísland sé og dýrt fyrir venjulega hluti og venjulegt fólk
0: Já, það skulum bara doka við og halda fram að lusta
3: Morgunútvarpið á Rás 2
4: Ár í skóginum í takt við árstíðirnar, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallormsstað. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Hamborgarabúlan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúla Tómasar. Veltu fjármálanum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG. Skirtur og bólir, jóðumjóð.is og jós.is, Akureyri. Helluverkfæri og jarðvegstjöppur, Vendel, Tangarhöfða 1.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
5: Takk fyrir stuðningin. Gló, stuðningsfélag.
6: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ísraelsher hefur enn hert árásarþunga sinn í suður Líbanon. Tugir týndu lífi eða særðust í stórfelldum árásum hersins í gær, þeim umfangsmestu nokkura vikna skeið. Nýr varnar og öryggisamningur milli Bretlands og Póllands verður undirritaður í Lundunum í dag. Honum ætlað að treysta enn frekar samvinnu milli ríkjana og við Evrópusambandið. Síðari umræðu þingsálutina tillögu utanríkisráðherra varðandi framhald viðræðna aðild Íslands að ESB var frestað á 12. tímanum í gærkvöld. Utanríkisráðherra á mælendaskrá tillöguna á þingfundi í dag ásamt 8 þingmönnum Miðflokksins. Utanríkisráðherra Kúbu óskar eftir liðsinni heimsbyggðarinnar svo koma megi í veg fyrir að frekari hörmungar skelli á landinu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
7: Góðan daginn.
8: Morgun útvarpið.
7: Á Rás 2.
1: Morgunútarbið heldur áfram og við ætlum nú að fara að ræða kallmenn og sorg því að annarkvöld þá stendur sorgamistöðin fyrir sérstökum viðburði í Vítaneskirkju til einhverju kallmennum í sorg og markmið kvöldsins að mæta eins og maður eiga góða stund saman og minna á að enginn þarf að bera sorg eða erfileika einn. Og þetta verið fyrsti viðburður sorgamistöðurnar í röð viðburða til þess að hefja starf til einhverju kallmennum og þeir eru mættir til okkar. Hrannarmar Ásgeir Sigurnason og Sigurjón Þórðarson velkomnis.
9: Takk.
1: Eigum að byrja aðeins á bara að útskýra hvað já, sorgarmiðstöðin, hvað hún gerir?
9: Sorgarmiðstöðin stofnum fyrir 6 árum vorum í nýri dögun og fleiri samtök á þessu tíma nýri dögun, ljónsjarta, birta og gleymiri minnum að séu stofn félagin í þessu og vanta bara svona reglifa samtök utan þessi samtök á Íslandi sem að hlúa að sirgetum.
1: Já.
9: Að við vorum öll að vinna í sig hverju hotni, voru kannski skipulegja viðburði onni hvern annan hann að vanta þessi reglifa samtök sem að svona halda utan sorgastarf á Íslandi já, halda utan sorgastarf og kannski eru mikið að þróa sorgastarf minn langar ekki segja sorgastarf, stuðningstarf
1: Já.
9: Fyrir sér getur
1: Höfðu verið bara aftarlega eða kannski daldið sein í þessu vorum að fara allt á hnefanum daldið lengi
10: Við allavega fórum á hnefanum hans lengi og hérna, ég veit ekki svona í samburði hvort að hérna, við verið sein og sko hvað ítir þetta náttúrulega þetta eru grasrótarsamtök þannig þetta sprettur af þörf bara þörf fólksins til þess að leita sér hjálpar og hérna finna leiðir þannig að allavega erum við komin á fleiri ferðis og ég myndi segja að þetta hefur breyst mjög hratt á síðustu já bara hvað 6-10 árum eitthvað svo leið sko
1: Þannig að við erum komin á fleiri ferð
9: Já, ég vil allan ekki meina við á Íslandi séum aftarlega mér inn í stöðningi við sirkendur að hérna, við bjóðum upp á mjög vítt starf ég búin að starfa núna fyrir nýja dögun eða byrja ég nýri dögun fyrir einhverjum 15 árum kom að stofna sorgarmiðstöðunar var þáttakandi í því og síðan búin að starfa með erninum líka sem er starf fyrir krakk og úlinga á vegum Vítaneskirkja heldur svona utan en það þó sé kannski, það ekki kristilegt starf heldur þetta bara stuðningsstarf Þannig að við erum að sinna hópum sem að eru þú sískinum, við erum að sinna hérna, mökum, við erum að sinna krökkum og úlingum, basmissi, fíknimissi, þannig að við erum að sinna rosalega víðum hóp.
1: Já.
9: Og í gegnum sorgarmiðstöðin, ég held að ég við, fyrir ykkur 3-4 árum, þá voru 2000 einstaklingar sem voru að koma í gegnum sorgarmiðstöðin á hverju ári.
1: Já.
9: Og hjá erninum, þá voru við núna í vor, þá fórum við 8-10 krakka í saumabúðir sem að hafa verið að missa foreldri eða sískinni, þannig að þú veist að hópur sem við erum að sinna er alveg gríðalega stór og örninum er starfa á fyrir austan á Egilsstöðum, þeir eru með starf fyrir á Akureyri, við erum með starfið í bænum, sorgarmiðstöðin við erum hérna í Hafnarfirði í lífskeiðasetrinu, við erum fyrir norðan Þannig að við erum að grípa rosalega stóran hóp og sé var stórt markmið þegar við fengum sorgarólu fyrir foreldra sem hefur mist. Það var rosalega stórt skref að koma þeir, því inn.
1: Þegar að Birta kom?
9: Nei, þegar fengum það sorgarólu fyrir foreldra. Ég er sem sagt, ef þú missir, ef þú ert forsjáraðali bass sem að lætur lífið
1: Já.
9: Undir 18 ára, þá getur fengið sorgurólof, það er bara tengt fæðingurólofi, þá færði 6 mánuði sem hún getur tekið er í orlof
1: Já.
9: Á 2 árum.
1: Já.
9: Og það er búið útvika það núna að minn okkar að segja, þú leirir til mig kannski að, ef það er ekki búið útvika, en fyrir maka sem að missa maka og eru með börn á framfæri, þá getur þau líka fengið stuðning frá ríkinu.
1: Já, og þetta lítur að hafa verið gríðarlega stórt skref.
9: Gríðarlega stórt skref, alveg.
10: Alltaf breytir rosalega miklu að hérna af því að það er alveg nógu óöryggið samt, sko,
1: Já.
10: Við þessar aðstæður, þannig að þetta hjálpar og hérna, og líka er viðurkenning á því að sorg er eitthvað sem við þurfum að vinna með og fólk er eiga við og hefur áhrif á líf þess á hverjum degi, þannig að það er ekki minna mál að sko, við erum einhvern veginn, það verðist verið samfélaginu, sko, gróskrifa reglur það hvenær maður á að hrista af sér sorg, sko, og eftir ákveðin tíma, eftir missi að þá nennir enginn að tala þetta við mann lengur, sko. Það bara, þú veist, já, ert ekki bara orðin hress og hérna...
2: Jafna þig.
10: Já, búið, jafna þig. Og hérna, já, bara... Og ég skil það svo sem alveg ég meina, það er bara, þú veist, fólk heldur áfram í líf sitt og maður er bara, þú veist, er að vinna í þessu ég misti mína konu fyrir 5.5 ára síðan og ef við væri ekki fyrir svona staðins og sorgarmistu þar sem ég fekk aðstoð og bæði beinan stuðning og svo ef ég verið í sorgarhóp sem að hérna er enn að hittast eftir 5 ár og með fólki sem að maður tengi við og nær og skilur sig að já, líður svona núna en þú veist fólk auðvitað við, það staðlega er ekkert að pæla í sig en það er þetta ekki skemmtilegt mál það er ekki að segja það sko.
1: En þetta er eitthvað sem við lendum öll í
10: fullkomlega en við erum ekkert að hugsa mikið þetta fyrir við lendum í þessu, eðlilega ekki.
0: Og nú ætlið þið að fara að taka sérstaklega um karlmenn.
11: Jó.
0: Erum við ennþá svona, erfiðari hvað þetta var að svona, kannski þetta skref að leita sér aðstóri kannski stærra, ekki sagt?
9: Jú, það er náttúrulega, þetta fyrsta skref sem að við þurfum að fara er að bara viðurkenna við þurfum aðstóð.
0: Já.
9: Og það er kannski erfiðari fyrir okkur kalla að rétt upp hönd og segja, þú veist...
0: Og, svona, og taka þátt í svona eins og þetta lýsa að svona hópar sem að hittast þetta er okkur ekki alveg eins svona, hvað ég segja, náttúrulegt
9: Nei, algjörlega og það er það sem okkur langar svo að gera er að nú ég búin að fara örglega með einhverja 100 hópa í gegnum lífsleiðina, svona stundingshópa og í þessum 100 hópum hafa örglega mætt nú ég að gefa okkur mikið kredit okkur kollunum, örglega 100 kallar en 900 krónur.
0: Já, 10%.
9: Já, og fyrir mér er það bara sem kallmaður sem veit það, ég þurfti aðstoð og ég Já. Veit bara hvað og Sigurjóð þurfti aðstoð og kallarinn sem ég með vita allir að ég þurfti aðstoð og hvað þeim líður betur eftir að hafa leita sér aðstoðar.
1: Já.
0: Já, og við vitum líka við erum ekki sko, við erum ekki 10% af þeim sem upplifa sorg.
9: Nei, það vantar 90% að kallanum að koma inn sko.
1: Já, og þetta lítur að vera mjög nauðsynlegt því að svona kallmenn eiga oft erfiðara með að deila tilfinningu sínum og kannski eiga færri, ekki færri, en svona öðruvísi trúnaðarsamband við vini sína heldur en konur.
10: Já, við erum einhvern veginn þetta situr einhvern veginn þannig að hérna að við svona síður segjum frá einhvern veginn og hérna og okkur finnst, við búum enn við það og okkur finnst að við eigum svona halda þessu fyrir okkur og ég held að þetta sé alveg rétt með þessi 10% þar eins og ég sagði hver þessi sorgarhópur sem ég er í og við hitt að ég og hérna 5 konur í þessum hópi
0: Já.
10: Og hérna ég held að það sé svona, þú veist, það er munstrið bara, sko.
0: En erum við ekki líka samt, hvað er segja, sko, opnari fyrir sem kannski áður, en eins og þeir eru bara að skapa vettvang núna. Mm. Og er ekki mögulegt að núna séu við, sko, meira til í að nýta okkur hennar vettvang?
9: Jú, og það er það sem okkur langar að gera. Ég er að, Allan, ég verkfræðingur í grunninn og mér langar bara að gera tilraunir. Og það er eitt af því sem mér langar að gera nú. Mér langar að opna á vettfang og byrja að skapa tilraunir eiginlega bara. Hvað þurfum við að gera svo að við leitum í þetta? Hvernig starf þurfum við að vera með svo að við kallar förum í þetta? Þurfum við að vera með svona speakerfundi eða svona fyrirlistarfundi sem við ætlum að vera með á 50 daginn?
0: Já.
9: Klukkan 7 í Vítaliskirkju, þurfum við það, eða þurfum við að vera með einhverja ferðir, ég hefur á skoða samtöki í Bretlandi sem heitir Strongmen, sem þar eru bara svona karlar í sorg og þeir fara í svona vettfangsferður og það er, ég aðhyllist þýtaldi mikið það sem eru bara svona karlar að fara að vinna og lappa einhverja gönguferður og eitthvað og þeir eru ekki að tala mikið um sorgina, þeir eru bara saman í sorginni.
0: Já.
9: Og það er eitt af því svona sem við kannski þurfum
0: bara
9: að skoða.
0: Þeir eru bara að taka svona fyrsta skrefi að því að koma að staði bara hvað virkar fyrir kalla í þessari vinnu.
9: Já, nákvæmlega. Og síðan förum við að prófa þetta. Það er að því okkur langa bara að geta sinnt þessum stóra hóp sem að er að það úti og er ekki að leita sér aðstöðar.
10: Mm-hmm. Ef við vitum bara muninn og ég stundum vera að spá það því að ég held að ég hef verið alveg svona þokkalega virkur og ég vissi það að það væru verkfæri til sko þegar ég var fyrir mínum missi sem að gæti hjálpa mér. Þannig að ég fó bara á stað og til mig hafa verið svona alveg bara þokkalega virkan og samt er þetta ömulegt, þetta er bara og líðanin er oft vondur og mér líður oft illa og hefur líður oft illa þannig ég hugsa bara til þess sko þrátt fyrir það að ég er að vinna hellingi í þessu og mitt umhverju vinnu með mér, að þá líður manni svona, þannig að ég er svona bara mist óþægilegt að vita að þá hlýtur þeim sem kannski vinna minni í þessu að líða jafnvel vel.
1: Já, akkurat.
10: Og það er óþarfi, af því að það eru leiðir, það eru aðferðir sem að hérna, og ekkert flóknar aðferðir, en maður þarf svolítið svona að stíga inn í þetta og það er það sem við viljum benda köllum á að gera að notfæra sér þetta.
0: Mm-hmm. Það er að stíga fyrsta skrefið.
1: Já. Það er í Vítaliskirkju á 5. klukkan 7 og bara allir velkomnir,
9: já. Kostar ekki inn.
1: Nei, og bara láta sig hafa
9: safnarheimilinu.
1: Það. Í safnarheimilinu, láta sig hafa það að stíga fyrsta skrefið.
10: Og við vitum alveg að við munum fá svolítið að konum, en ég segi bara kallar hérna endilega, hafið þá bara konur með ykkur, þetta er ekki þannig að sé banna konur, en...
9: Eða konur drægi kallan ykkar.
1: Já.
10: Og svo...
0: Eða svo stundum.
10: Já, þær eru oft duglegri við það, og duglegri en við,
1: þannig að... Mjög gott mál, takk kærlega fyrir að koma til okkar, Hanna Már Ásgeirs Sigurnason og Sigurnason Þórðarson frá Sorgarmiðstöðinni, og bara gangu vel í Vítaliskirkju á 5. dag kl. 7.
9: Takk fyrir okkur.
10: Takk fyrir okkur.

0: Við ætlum að halda áfram hérna í morgunundarpinu og nú ætlum við að fara að tala alþjóðlegan dag án tóbaks sem að 30. Og 1. Maí og vorum að ræða hérna á hvað tími flýgur
1: Sundaginn
0: koma 30. Og 1. Maí sem náttúrulega stjarnfræðilegt Við erum komin með til okkar hana Jóhönnu Kristjánsdóttur sem formaður Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins og hún hefur nú komið áður í þætti hingað á Rástvö til þess að ræða tóbaksmál velkomin Jóhanna
2: Já, takk fyrir
0: Þú varst í Milano á ráðstefnu
2: Já, nýkomin heim bara
0: Já
2: Og mjög gaman, þannig að yfirskriftin var bara sko, nicotine free spaces in healthier cities, þannig að það eiginlega, núna við, hugsa við ekki tóbaksvarnir per se, heldur bara tóbaks og nicotínvarnir.
0: Já.
2: Og það eiginlega það sem heimurinn að vinna með í dag, að það alltaf nýja neysluvörur. Tóbaksframleiðendur þeir koma alltaf með nýtt og nýtt og finna glufurnar í lögum og reglugerðum til þess að fólk geti notað nikótín áfram.
0: Já.
1: Já, það ekki stóra vesen í dag? Það bara sko nikótínneysla.
2: Jú, það sko, nikótínneysla.
1: Já, tóbak, það eru búin að grillum árangur í að fá samfara fólk að hætta reykja. Það ekki margir sem reykja í dag með að við fyrir 20 árum.
2: Nei,
1: en, það er
2: mikið
1: breyting. En Áður ekki satt.
2: Jú, og eiginlega það sem við sjáum núna, því að hérna, ég fekk nú nýja tölur á henni fór til Mílan á frá embætti landlæknis og bara alltaf skoða og rýna þessi, að þá sjáum líka bara aukninguna með kvenna í nikótínneyslu. Og það mikið áhugjefni. Við sjáum að konur, íslenska konur núna 18-34 ára, á pari við karlmenn.
1: Og eru að nota þessa aldrei, púða og... Ok, en geturðu sagt okkur aðeins sko, eins og með nikótín, eins og þessi púðar líta mjög sko saklýsislega út og fólk fær einhver svona smá áhrif þegar finnur þessi nikótín áhrif. En hver eru svona, hvað það þessi nikótín, svona, hvað áhrif hefur það á líkam okkur?
2: Við sjáum eins og með nikótínpúðuna, þeir svo eru þeir gríðarlega sterkir sko.
1: Já, miklu meiri heldur
2: kannski. Það rosalega mikið nikótín magn í hverjum púða og þú getur valið samt alveg styrkleika, en það alltaf 20 mg grammi á púðunum. Og það eins í rafrættu vökunum og hérna þannig að þetta miklu meiri styrkleiki heldur en við sjáum eins og í sígarettunum og hérna en nikótín eitt og séð þannig að bara þrengir æðar, hefur áhrif á hjarta og æðakerfi og þetta tauga eitur í grunninn þannig hefur gríðal áhrif á taugakerfi okkar og veldur bara kvíða og þunglindi og ég nú búin að vinna mjög lengi í ráðgjöf í reikbindindi og, hérna, og þar sjáum við svo gríðalan árangu þegar við hjálpum fólki að hætta nikotíneyslu hvernig bara andleg heilsa jafnast
1: Já, þannig talarum við um kvíða og þunglindi er þetta þá líka þannig að eins og fyrir fólk sem að nota til þess að púða að þá er þetta ákveðin svona athöfn þú veist, að tróða púða í vörun á sér.
2: Já.
1: Þú veist, er það þá kannski að upplifa einhvers konar svona bara, ég segi bara gleði, skilur við, að neikvað áhrif nikotínsins bara fara við það að þess að atumna tróða loksins nikotíninu.
2: Sko, það spurningu hvað gleði í þessu. Þú Já. Ert raun að þókna nikotín viðtækjunum heilanum að þér. Af því að þegar nikotín náttúrulega eitt sko mest, þú veist, það eitt mest ávanabindandi efni í heiminum og það ekkert meira ávanabindandi nikotín og það myndar svona litla ef við köllum bara nikotín bolla í heilanum sem að myndast þurfa að nota nikotín og það fíknikerfi sem myndast og þú ert í rauninni leið á nikotín magni fyrir að lækka í bollanum í heilanum að þá orgar það meira. Og þegar að þú fyllir á bollana þá fær þess að velja hann en leið á nikótín magni fyrir að lækka í bollanum að þá kemur vanlíðaninn og þannig koma sveiflurnar.
1: Þannig þið eru bara, þú veist, það getur þetta lýsa þessu öðrum bara einhvers konar frákvörum.
2: Þetta eru frákvör, já.
1: Bara í fíkni frákvörum þegar áhrifin dofna.
2: Þannig
1: að fólk er að tróða kannski mörgum púðum á dag til þess að svona þóknast þessum bollum.
2: Já, og fólk ekkert endilega nota bara einn púð einu, held ég að tvo.
1: Já, einmitt.
0: En sko, Jóhanna, þú talaðir það, þú varst á þessari ráðstefnu nicotine free spaces í Milano og líka varst að segja okkur það að þessi púðar og þessi rafrættu vökvar þetta miklu sterkara, heldur en sígaretta. En kannski lítum við of saklýsinslega á þetta því að manni sýnist fólk þegar það með svona rafrættur, það bara púa í tíma og ótíma því það kemst upp með það því það ekkit máli, þetta bara alltaf í vasanum, það ekkit vesinn að fara út og kveikja sér í rettu, þannig að fólk kannski að nota bara miklu meira af þessu.
2: Já, og það sem við erum að sjá líka að það búið að normalisera þetta svolítið. og við horfum bara hér á Íslandi líka og það sem að við horfum á líka og við var mikið talað úti það svona dual user að þetta svolítið svona gateway-in yfir líka í að nota að vera í reykingunni líka og það ennþá hættulegra heldur að vera bara í rafrættunum eða bara í sígarettum.
0: Og byrja þá í púðum og rafrættum og fara svo yfir í reykingar. Já.
2: Og það að sjá mjög mikið. Og það eiginlega það sem við náðum rosalegum árangri í reykingaforvörnum hér áður fyrr, en fólk ekki byrja í reykingum í dag. Nei. Það að byrja að nota nikotínpúða eða rafrettur og við sjáum bara að við getum séð tölu bara frá íslensku æskulisrannsóknunum úr tíundu bekk, bara frá núna 2025, að þá sjáum við að hérna, í tíundu bekk eru meira byrja í rafrettum heldur nikotínpúðum. Og það ákveð áhyggjafni, en bara áhyggjafni úr höfuð, það sé náttúrulega að nota nikotín úr höfuð. Og það eiginlega það sem að þessi ráðstefna sem við vorum á út í Mílanó og gekk út á, það það sem talaði endgame. Hvað getum við gert til þess að byggja upp nikotín fría kynslóð?
1: Já.
2: Að því það það sem við þurfum að vinna og líka það sem við þurfum að horfa á eins og varandi, hérna, við getum bara að byrja frá bara fóstrinu. Nikotín, það frásugast yfir fylgju til fósturs. Og það miklu meira nikotínmagn inni hjá fósturinn og það eyðist miklu hérna, hægar heldur hjá móður. Og þetta líka áhyggjuefni sem við hefum ekki verið að tala mikið varandi meðgöngu og svo með konu með börn að brjósti varandi nikotínnotkun. Því nikotín hefur áhrif á heilaþroska, hjart- og æðakerfi, lúnaþroskan og taugakerfið. Mm. Og getur haft áhrif á nám síðan meir hjá börnum.
1: Og eru að sjá að þetta sé vandamál að konu sé að nota bara nikotínilega meðgöngu?
2: Já, og hérna við höfum ekki tölur það
1: Nei.
2: Það væri gaman að sjá tölur það en hérna, rétt fyrir COVID það voru að vinna mjög mikið með konur og meðgöngu og það var ekkert mál hjálpa að fá konum að hætta að reykja því að það bara, það finnst þau engum eðlilegt að reykja meðgöngu eða reykja við börnum
0: Nei. Það bara stigma yfir því
2: Já, en það var mjög erfitt að hjálpa konum að hætta að nota nikótínpúða og þar hættu bara svara okkur
1: Og þetta ekki bara svona, kannski, svona til marksum, svona, ég segi bara einn að gæslappa svona velhefna markasherferð þessara fyrirtækja, að fólki finnst þetta eðlilegt.
2: Jú.
1: Og það var líka bara þannig að þarna, svona nikotín vörur voru engangur notaði þess að hætta reykja. Það voru nikotín vörur, þannig að þetta hlýtur bara að vera eitthvað svona markastarf sem við breytti þessu yfir í eitthvað svona vörur sem fólk nota bara aðeins að hafa nokkuð tíma pælt í að reykja.
2: Já, en svo getum við horta það að framlendur sjálfur, þeir byggu ekki til rafrettur og nikotín búið til að hætta.
1: Nei.
2: Það bara markaðsöflin sem setja það
1: Ég segi það
2: Og málið að það sem að 30. maí gengur út að núna Það að afhjúpa hvernig markaðurinn vinnur
1: Já.
2: Og markaðurinn, hann hefur sérstaklega unnið að því að lafa að konur Fá konur til þess að byrja að nota nikotínvörur Og þeim hefur heldur betur tekist til
0: Já.
2: Og við sjáum núna bara í íslensku tölunum Að konur almennt að nota meira nikotín karlar á Íslandi í dag
1: Já. Meira, ok
2: og við erum að tala bara í hérna, Karlmenn eru meiri nikótínpúðanum, við erum samt konar par við það í yngsta aldurshópnum 18-34 ára, konur nota mest rafréttur á aldrinu 35-54 ára og en það eru enn að reykja á 55 ára og eldri og mun meira en karlmenn.
0: En þetta orðið svona eins og þegar þeir náðu að sannfara konur hérna í den tíð að fara að reykja með því að láta einhverjar frægarleik konur eða módel vera og svona voru að reykja á einhverjum pósterum sko og þá þótti þetta töffið í bíómyndum og byrjuðu allar. Ok, þannig að 31. Mæ fær okkur til þess að, eða þið eruð bara að varpa ljósi á það, hvernig þessi bransi virkar og hvað í gangi og við erum á hættulegri leið og við þurfum að snúa þessu tilbaka og ef að fólk vill, ég leita sér aðstóri hóra, hvert á það að leita?
2: Það heilsuvera.
0: Já. Og það ekki til að skamma sín fyrir?
2: Nei, alls ekki. Og bara leita sér aðstöðar og hjálpar. Svo verðum við með ör málþing líka 5. júni upp í Krabbameinsfélagi Höfuðborgarsvæðisins í hádeginu 5. júni. Þannig að bara, og það verður líka tekið upp fyrir á streymi. Þannig að, og þar fóðum við Charlotte Fissinger, danskan lækni sérfræðing í tóbaksvörnum og nikótínvörnum og hún að fara tala nikótínvörnar. Það mjög forvitnilegt að hlusta á það.
0: Já, hver veit nema við hófum í það eftir þá og fáum aðeins smá svona upplýsingar þetta, hvað búið að gerast?
2: Já, því það heilmikið þarna mitt.
0: Já, sem þarf að fara yfir.
2: Já, það þarf að fara í rýmislegt núna.
0: Já. Jóhanna Kristjánsdóttir, formaður Krabbameinsfélags höfuðborgarsvæðisins. Við minnum á alþjóðlegan dag án tóbak sem er á sunnudaginn, bara leggir réttuna, rafréttuna og þessa ógistlu púða, bara fleygjum þessu þennan dag.
1: Já.
0: Og sem á flesta daga.
1: Jú.
0: Já, takk kærlega fyrir komuna. Við ætlum að fara að tala það hvort það sé bara of dýrt að búa á Íslandi bara fyrir venjulegt fólk sem vill lifa venjulegu lífi hérna eftir klukkan 8.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. ár í skóginum í takt við árstíðirnar, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallormsstað. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Hamborgarabúlan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúla Tómasar. Veltu fjármálanum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG. Skýrtur og bólir, jóðumjóð.is og jós.is, Akureyri. Helluverkfæri og jarðvegsþjöppur, Vendel, Tangarhöfða 1.
4: Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsælu mjólkusýrugerlar, Prógastró Gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
5: Taktu fjárfundina á næsta stig. Sérfræðingar okkar veita fyrsta flokks ráðgjöf á fundarherbergjalausnum frá leiðandi vörumerkjum. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
6: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
7: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Húsgagna dagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
10: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
11: Bótarréttur. Bót og betrun. Bótarréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
12: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
13: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
14: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
15: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
16: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565-4646.
17: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás. Og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
18: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
19: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
20: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
21: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
22: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
23: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
0: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Nýr varnar og öryggissamningur milli Bretlands og Póllands verður undirritaður í Lundunum í dag. Húnum ætlað að treysta enn frekar samvinnu milli ríkjana og við Evrópusambandið.
24: Þeir Keir Starmer og Donald Tusk forsætisráðherra Bretlands og Póllands undirrita í dag nýjan gagnkvæman varnarsamninga því segir í tilkynningu frá breskum stjórnvöldum. Sá síðan nefndir væntanlegur til Lunduna í dag. Pólverjar gerðu svipaðan samning við Frakka og Þjóðverja í fyrra. Samkvæmt ákvæðum samningsins munu Bretland og Pólland berjast sameiginlega gegn skipulagðri glæpastarfsemi, styrkja varnir, verja landamæri landana og auka samvinnu við Evrópusambandið. Starmer segir ríki nú þegar trausta samherja en þau bönd þurfa að herða enn í ljósi þeirra áskorana sem blasi við Evrópu. Þessi samningur stærsta skrefið sem okkar kynslóð stígur fram á við varðandi öryggis- og varnarsambandi við Pólland, segir Starmer. Með samkomulaginu getur ríkin tekist á við öryggis vá nútímans sem erfiðra sé að greina en hættur fortíðar en séu ekki síður geigvænlegar. Sameiginlegt markmið ríkjana sé að tryggja öryggi borgaranna mörg ókomin ár.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Formaður félags fasteignasala segir fasteignamarkaðin ekki vera frosin, eignir seljist á hverjum degi. Aðstæður séu þó erfiðar sem valdi því að fólk leitar í ríkari mæli nýra leiða til að láta fasteigna viðskipti ganga upp.
2: Mónika Hjálmtísdóttir, formaður félags fasteignasala segir að meiri gangur sé á fasteignamarkaði en fréttaflutningur og umræðin í samfélaginu bendi til. Margir standa í þeirri trú að markaðurinn sé frosin en hún segir það fjarri sanni. Dregið hefur úr umsvifum á fasteignamarkaði. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur hjá húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun, sagði við fréttastofu fyrir vikunni að fasteignamarkaðurinn hefði farið kólnandi allt frá síðasta sumri og að fleiri íbúðir seldust á undirverði en áður. Mónika bendir á að fólk þurfi að eiga í fasteignaviðskiptum og geri það. Sjálf hafa hún upplifað frost á markaði en það sé alls ekki reyndin þessar myndir. Ástandið að hennar sögn erfitt en að það komi ekki veg fyrir það að fasteignir seljist á hverjum degi. Eignirnar eru á öllum verðbilum en ferlið tekur hins vegar lengri tíma en áður. Það að fólk eigi viðskiptum þrátt fyrir erfitt ástand þykir Móniku til mark sem traust og tiltrú á fasteignamarkaði sem hún segir vera jákvætt. Mikil undirleikjandi eftirspurn sé lýsandi fyrir þá virkni sem þó til staðar. Aðeins hefur farið að bera á því að fólk láti á óhefbundnari leiðir reyna til að láta samninga ganga upp. Mónika segir til dæmis að fólk reyni í auknum mæli að gera með sér svo kallaða makaskipta samninga. Almennt séð segir hún þó að viðskiptin gangi fyrir sig eins og áður.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Utanríkis ráðherra Kúbu óskar eftir liðsinni heimsbyggðarinnar svo koma megi veg fyrir að frekari hörmungar skelli á landinu.
24: Kúba hefur mátt þola hafnbann Bandaríkjanna og olíu frá Venezuela mánuðum saman sem skapað hefur djúpa orkukreppu ofan á bágt efnahagsástand sem varað hefur ára bil. Matvæla og lyfjaskortur landlægur og raforkukerfið komið að fótum fram. Ráðherrann, Bruno Rodríguez Paria, ávarpaði öryggisráð saminuðu þjóðunni gær og sagði tíma til komin að alþjóðasamfélagið standi með Kúbu. Ég hvet alþjóðasamfélagi til að saminast svo koma megi veg fyrir mannúðar voða af völdum harpans eða vopnaskaks, sagði Rodríguez. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur iðulega gefið í skynan hernaðar árás verði gerð á Kúbu og utanríkisráðherrann Marco Rubio sagði

0: 12 og þar á eftir Orest Eyja með 10. Nína Dögg Filippusdóttir hlaut verðlaun fyrir sem besta leikkonan í aðalhlutverki fyrir túlkun sína í Orest Eyju og Árni Pétur Guðjónsson leikari ársins í aðalhlutverki fyrir hlutverk sitt í skammar þríhyrningnum. Heiðursverðlaun grímunar hlaut myndlistakonan og búninguhönnuðurinn Þórunn Elísabet Sveinsdóttir. Og veður suðvestlega átt 5-13 metrar á sekundu en hvassari norðvestanlands í fyrstu, skúrir víða land, hiti 7-15 stig. Fréttalestri er lokið.
1: Morgun útarpið heldur áfram og við bjóðum góðan dag ef að þið voruð að stilla inn það nú eitt og annað sem við erum búin að vera fjallum hérna í morgun við erum búin að tala kallmenn og sorg gervigreind eldriborgara eða hvernig eldriborgara nota gervigreind og læra
2: gervigreind eldriborgara já og það mitt voru meðan Stefán Atla sem búin að vera með námskeið og meðan annars búin að svona, kynna gervigreindana fyrir 1500 eldriborgurum
1: já
2: en hérna eftir líka, eftir hálf níu þá ætlum við að ræða þessum álögin á Vassenda sem eru þættir frá henni Þóru Tómasdóttur sem sagt Vassendasvæðið og hann sem Vassenda jörð sem umlíkur Elliðavatn í Kópavogi og það ég get ekki hvað fólk nú mikið til að hlusta á þennan fyrsta þátt þetta verður ykkur svona sería hjá henni en hún ætlar að koma til okkur eftir og svona koma okkur inn í þetta
1: Já, og svo ætlar núna eftir smá stund að setjast hjá okkur maður sem var fluttið til Íslands ég held árið 2012 mér langar að segja það
2: sem fyrr, eða ekki?
1: Já,
2: fyrr. Já, okay.
1: já við spyrjum hann að þessu jú, kannski var á 2002
2: Excellent.
1: Já, ég veit ekki allavega, hann skrifaði grein á vísi og fór að velta fyrir sér Ísland bara orðið of dýrt til þess að gera bara sjálfsagða og venjulega hluti?
2: Já
1: Erum við í ruglinu hérna?
2: Algjörlega og hann líka, heyrðu það líka að sýnist hann á þessum pislu, hann velt þessi fyrir sér þessu, sko, of dýrt að bara lifa venjulegu lífi og, sko, þetta líka að sem fyrir svo forgangsröðum. Mm-hmm. Erum við að taka, sko, dýra afborganir af til dæmis bara bílum fram yfir þetta venjulega líf?
1: Já.
2: Veist, það auðvitað dýrt að vera til, en svo kannski erum við eitthvað svona bjöguð í þessu.
1: Já, kannski erum við bara svona að við erum að taka þátt í þessu kapphlaupi.
2: Ég segi það. Það er líka eitthvað sem að hann svona að fara inn á og er áhugavert að ræða, ef við ekki bara ræða þetta eftir eins og eitt lag eða svo.
1: Jú, ég held að.

0: 20 og eitthvað, við ætlum næst að fara að tala um mann sem kom fyrstingað fyrir 20 og eitthvað árum
1: Já
0: og býr hérna núna flutti hingað 2012 hann heiti Valerio Gargiulo og hann skrifaði mjög áhugaverðan pistil á vísi sem að vera ákomi augun í gær
1: Já, hann svona velta fyrir sig hvort að Ísland sé orðið og dýrt bara fyrir þetta venjulega líf
0: Já
1: og hvort það svona stærsta þversunum í Ísland sé að við erum hérna ríkt land en að fólk sé en það okkur þessun fólkin því að fólk sé sífellt að upplifa svona þessa fjárhagslegu pressu bara á því að fara út og út að borða eða að fá sér kaffi eða ferðast smá
0: Já, eða bara það sé orðin hreitt munaður að leifa börnunum sínum að vera í þróttum
1: já,
0: og svona
1: já.
0: Bara þetta venjulega líf Velkomin Valerio
2: Takk fyrir Gunnadís og takk fyrir bjóða mig.
0: Af hverju, þú skrifar sest niður og skrifar þennan pistil. Geturðu sagt okkur hvers vegna?
2: Já, sko, ég ofta skrifa græna á vísi sem augun og útlandingar hér á Íslandi og mér finnst gaman að sjá hvað fyrir mig einhvað ótrúlegt eða skrítið og síðasta græna var hvað kosta allt svo mikið hér á Íslandi að venjulega lífið núna luxus og ég koma frá landið Ítalíu, suður Ítalíu, Napoli verð allt af fyrir skilda kann fara út og borga venjulega fólk hér í tala einu sína veku allt læg með allt af fyrir skilda hér mjög erfitt að regna launa og fara út og gera það
0: þannig að þú ert að tala það að sko, það sem að þegar ég las pistiliðin þá fór ég að hugsa að því þú varst að tala það að bara fólk hugsa sér tvisvar á hann að fæða sér cappuccino bolla á kaffihúsi því að hann sé dýr en það í rauninni ekkit eðlilegra heldur en að fá sér kaffi bolla á kaffihúsi alls það annars staðar í heiminum eða svona fólk leifir sér það
2: Emitt, það svona vítaringur að kannski laun hækka og verður líka hækka Skilja, ég ofta að fara í kaffihúsi einu sinni, núna brennan þetta erfitt að ég með lita barn í kaffihúsi til að skrifa bækur og núna ég hugsa bara málið, segja, kannski betra að hafa cappuccino heima og skrifa heima með mínu frí tíma mér langa ekki borga 1500 fyrir cappuccino, ég skilja það líka fyrir kaffihúsi það kostar meira, ekki fyrir cappuccino, þetta til dæmi til að segja og þess einhvað vennuleg til að kaffi botla og njóta lífið vennuleg einhvað vennuleg ekki dýr luxus
1: og tala líka um launin sem að auðvitað hafa hækkað hér á Íslandi mjög bratt og finnst þér svo núna séð að gerast að svona verðlaði sé svona að fara fram úr þessari launaþróun
2: Já. Þetta, því sem við að segja, þetta svona vítaringur, talt, ok, já, ég með launhækka, puntur, þetta launhækka, þú kann ekki kaupa svo mikið, þú bara stakk með sína, hvað best að gera núna fyrir fjöskilda mín, kannski betra að spara pengana til að mér að fara júli til Ítalíu. Bara pengar við að fara til Ítalíu
1: En þú talar líka um að eins og þú ertu þetta með svona þegar við skaman að horfa á þetta eftir frá Ítalíu að sjá svona samfélagi frá öðru sjónahorni heldur við sem að kannski fæðumst þér og finnst þér líka eins og tekur fram í pislunum að kannski, það eru þetta dýrt á Íslandi og allt það en eru við kannski líka með einhverja skrýtna forgrannsöðun þetta með þú talar um eins og dýru bílan og dýra lífstilin að það sé kannski fólk sem taka svona það fram yfir svona bara að lifa svona næs lífi
2: ég það að þetta miskingur að fólki vil eiga og ekki njóta lífið
1: já.
2: Ofta ég með Tesla og kannski ég ekki njóta Tesla kannski ég á ekki tíma til að fara út gera einhvað með mína Tesla kannski að fara bara frá heima til vinnunni, frá A to B
1: Já, þannig að fólk ekki eiga dýran bíl sem að nota bara til að keiri vinnuna
2: já.
1: En ekki til að kannski fara með fjölskylduna í eitthvað skona ferðarlega á þessum dýra bíl
2: okay, Vorda bíts og eða gera einhvað fyrir að njóta til að gera
0: já. Já. Já, þú talar það líka þarna við kannski virkum rík á yfirborðinu við erum, jú, við erum það er svona fallegt að litast við erum í fínum húsum og við eigum ágætis bílaflota og svona en núna erum við farin að hugsa okkur tvisvar kannski að við förum með fjölskylduna út að borða á meðan á Ítalíu þá kannski býr fólk minna en fer út að borða
2: Já, þetta mikið pressu á fjölskyldu hér á Íslandi ok, ég að borga fyrir þesslu fallegu húsið Og kannski dottir mér að spyrja pappir að fara út að borga allt saman. Ég segja, kannski gera einhvað heima.
0: Já.
2: Så bara, og mamma mín var alltaf að kenna mig til að rekna. Ok, vill du köpa þessi? Bara spara pengarna.
0: Já.
2: Ekki gera einhvað stærre fyrir dina...
1: Ekki taka lán.
2: Já. Já. Ja, ok, jeg her i Island, jeg gør bare alf, at
0: ja.
2: Og jeg liker skil at vant at få løn til at gå bare úsi, þetta er allt í lagi
0: en það sem hún bendir á þarna að við séum kannski á svona skrítinni leið þegar að eitthvað jafn sjálfsagt og það að mögulega fara með já, 5 manna fjölskylda, 6 manna fjölskylda eða hvað, 4 manna fjölskylda fari út að borða kosti 2000 og maður þurfir að hugsa sig áður maður gerir það
2: Já, ég held að ofta Íslandingar samtykja þessu þetta kannski ekki að hugsa kannski ég ekki ríkur með Tesla ég ríkur ef ég á frí tíma til að njóta þetta raunverða einhvað til að fá ekki lútur og þetta ekki hér á Ísland líka á Ítalíu ef þú finna hvað svona secret of life þú að njóta lífið betri skilurinn og du kan líka auga einhvað kostar mikið pengar sem iPhone til dæmi skipta engin máli punktur að ef þú á tíma tíma til að njóta fyrir þig og með fjölskylda og vín
0: Já. Er þetta kannski stóri munurinn á okkur og svo eins og ítölum og spánverjum og fólki við miðjar að hafi það svona það kannski ég passa sig að njóta litlu stundana?
2: Kannski, ég líka veit að einu sinni gamla fólk hér á Íslandi voru allt saman, vinna saman, njóta, hafa kaffibotla, ég sjá ofta gamla fólk í kaffihúsi, þeir allt ofta saman.
0: Uh-huh.
2: Så jeg sa enkva var breyta i kultur. Man kanskje ikke her bare i Island. Lika i Europa og Bandarike, skiller ikke bare i Island. Og jeg skriver, jeg elsker Island. Jeg ikke, men noen kan ikke si at jeg bedre. Jeg ikke bedre.
0: Nei.
2: jeg skriver hva jeg sa.
0: Já, þannig þú bara benda á ég hið augljósa sem við kannski vorum sambúin að loka augunum fyrir
1: Já, nokkulega
2: Bara mína glukka, kannski ekki alvöru kannski mína ég sjá svona og kannski fyrir þér ekki svona skilum
1: Við tölum stundum um að það séu svona glöggt gests augað
2: hérna
1: á Íslandi sko, en það svona gott að fá þegar fólk sem að þekkir aðra menningu einn raun að benda okkur á að kannski væri þetta að svona gera þetta örlítið öðrisi og einmitt njóta meira, það væri nú alveg
2: Já, við ofta orfa hvað annan að gera, hann mikið betri mín, nei, kannski ekki
1: einmitt, ég ekki döngu hver betri að þannig
0: Mjög svo áhugaverður pistil sem við hvetjum fólk til þess að ég lesa inn á vísi, Ísland orðu of dýrt fyrir venlegt líf Valerio Gargiulo bara takk kærlega fyrir að koma til okkar
2: og ræða
0: þetta við okkur og við hlökkum til að lesa meira eftir þig
2: Takk

0: What have I done to deserve this? Þráin, þetta er svona.
1: Það bara, hvað hefur maður
2: hvað gert, gert til að eiga þetta skilið, já.
1: Búa hérna, ég það dyrtið og kaffibóllin á 500 kall og allir brjála.
0: Allir brjála og eins og Valerio, og það skal líka teki fram, hann var ekkit að drulli við veitingahúseigendur eða kaffihúseigendur.
2: Eða bara Íslending almennt, þetta var svona hugveikja bara.
0: Þetta var hugveikja og þetta eru þetta vítahringur, þegar laun hækka, það hækka vörur og svo framvegis og við drekkum kaffi hérna úr vélinni á torginu.
1: Þú fyll á brúsan á henni fyrir heim hermosinn með mér
0: bara gamli uppáhællingur hérna hjá okkur rúfur honum
2: já, þetta er það sko, maður velti líka fyrir sem bara svona sko, hvar endar þetta?
0: Hvar endar þetta?
2: Þú veist, það er alveg þarna það er dýrt að vera til og það, en við fáum hálaun í samanburði við aðra þjóðir í krónum talið en svo spurning bara hvað maður fær fyrir krónunar
0: Já, þú færð ég get ekki sagt já, það er ekki allir sem fá einu sinni það gefur höfuðið
2: Nei, en svo er það líka
0: já.
2: Þannig að það er svona, þetta er Það er kannski er þarna komið tíma á einhvers konar nafla skoðun.
1: En hvernig ætlar að leysa þetta? Það er engir að fara að lækka verðið, bara þið er orðið ofdýr, það er engir að fara að hækka launum og þetta helst alltaf í hendur. Þarna er bara, þú veist, elda skottið á sér stanslust.
0: Já, já.
2: Það er spurning hérna, við þurfum kannski einhvers konar bara þjóðarsátt.
0: Já, ég veit ekki.
2: Eitthvað, við veist að, ég veit ekki, það myndi aldrei vera þjóðarsátt að sko lækka
0: En hvernig ætlum við að hafa þetta? Ætlum við bara að frekja alla eldri borgara í þann af landibrótt, elsku fólki flest allt til heitari landa þar sem að verðlega í læra og svona? Úst, hvernig ætlum við að gera þetta?
1: Er það ekki betra fyrir það?
0: Jú, þetta er alltaf geggja að vera ykkur úti.
1: Já, við erum ykkur úti, allt úti er þetta.
0: Já, það er ósum.
2: Sólin er, ég svo sólin sinn og aðeins að toga líka það.
0: Jú. Ég vil ömmur og hafa á Íslandi
2: já,
0: líka.
2: Já. Það er bara svo gott fyrir liðin að vera í sólinni, já. Sko.
0: Ég veist meina, ég finn það strax.
2: Já.
0: Við finnum það bæði allir.
2: Já.
0: Og hvað þá þráin?
2: Eimis.
0: Við finnum að komast einhvern út. Við ætlum að fara að tala frábæra þætti eftir smástund.
2: Já.
0: Álögin og vassenda.
2: Já, heldur betur, þetta mjög spennandi, þannig að við ætla að byggja ykkur að doka við, fáum smá músík, kannski frétta yfirlit, svo ætla Þóra Tómas að koma til okkur að setja ykkur inn í mál.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Ertu búin að skrá því Mývatnsmaraþon, Hraunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Velkomin í Blíðuna, gistiheimili skútustöðum, skútaís og fish and chips við Mývatn. Maler nummer 8 á föstudag uppselt, örfósæti laus á laugardag, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Glæný sending frá Jerry Weber, Laxdal, Skipholti. Laugavegur 170 komin í sölu heklureitur.is Hitablásarar, hljóðlátir og sætir, loft og raftæki. Er vandi að finna réttu útskriftargjöfina? Hvað með gjafabréf frá okkur? Kormokur og skjöldur. Ný sending af sánum trefjar.is
5: Klúbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
6: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
9: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
10: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is
11: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF. Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og á ab.is. AB-varahlutir!
12: Getur þú valið lífeyrissjóð?
13: Ég veit það ekki alveg.
14: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
15: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
16: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
17: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
18: Garðurinn er ekki bara staður. Hann er stund. Byrjaðu hana hjá okkur. Gróðrastöðu mörk, stjörnungur og vátján.
19: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
20: Snjallari dagar framlengdir út maí. Alltaf 60% afsláttur. Leikilausnir.is. Skútuvogi 1.
21: Húsgagnardagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
22: Förum saman í fyrir.
23: Verum saman í sögur. Veikjum neistan á mig. Förum í útinni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
24: Markmið okkar er skýrt. Að öll börn og ungmenni fá að láta ljósið skína. Gló stuðningsfélag.
25: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ísraels her hefur enn hert árásarþunga sinn í suður Líbanon, tugir týndu lífi eða særðust í stórfelldum árásum hersins í gær, þeim umfangsmestu nokkura vikna skeið. Formaður félags fasteignasala segir fasteignamarkaðin ekki vera frosin, eignir seljist á hverjum degi. Aðstæður séu þó erfiðar sem valdi því að fólk leitar í ríkari mæli nýra leiða til að láta fasteignaviðskipti ganga upp. Nýr varnar og öryggissamningur milli Bretlands og Póllands verður undirritaður í Lundunum í dag. Honum er ætlað að treysta enn frekar samvinnu milli ríkjanna og við Evrópusambandið. Utanríkisráðherra Kúbu óskar eftir liðsinni heimsbyggðarinnar svo koma megi í veg fyrir að frekari hörmungar skelli á landinu. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
26: Góðan daginn.
27: Morgun útvarpið.
26: Á Rás 2.
0: Við höldum áfram í morgunútarpinu og við erum að krifja alls konar mál í dag og núna ætlum við að fara að tala álögin á Vatnsenda.
2: Já, því áratugum saman hefur Hjaltastöð ættin tekist á hver eigi og megi bú á henni flenni stóru Vatnsenda jörð sem umlíkur ellega vatn í Kópavogi. Hadramadeilur hafa sprottu vegna umdeildrar erðarskrár sem eigandi jarðarinnar gerði árið 1938. Það er svolítið síðan það var og erðaskurinn farið útvöldum ómætt auðæfi en lagði líka á þá kvaðir sem eru sífellt erfiðar að framfylgja og þetta er sem þessi þættir fjallum og ég hveti ykkur til að hlusta en Þóra Tómasdóttir sem að gera þennan þátt og þessa þætti, þetta verður fleiri neitt, er mættilegur, verður velkominn.
0: Takk fyrir.
2: Sko, þetta mál, þegar ég sáast að taka þetta fyrir þá hugsaði ég bara, já, geggjað, þegar maður er búin að lesa um þetta, bara bara fara maður eftir sér.
0: Mm. Já, í það minnst að heyra af þessu frétt.
2: Ég sé að lesa fréttir eitthvað dómsmál, við sjá eitthvað svona persónur og leikendur og þessu máli, þarna allt í mættur eitthvað milljarðamæningur, skattakóngur og svo kemur þú, sko, það sem ég var ekki alveg búin að áttum á það með þessa erðaskrá sem þetta snýst allt ekki satt.
0: Já, ég verð bara viðurkenna það, þó svo ég sé búin að vera í fjölmjölum í 20 ár, þá bara registreraði ég ekki vatnsendamálið.
2: Nei.
0: Það bara festist ekki minninu hjá mér og ég sé ekkert hvað það snerist áður en ég fór að skoða þetta. Og ég hlustaði á alveg aragrúa hrútleiðilegum fréttum átök í dómsölum eitthvað sem að snerist einhverjar lóðir og svona mjög, mjög erfitt að skilja hvað var ég getur verið áhugavert við þetta. En svo fóru svona að kynna mér þetta og þess að það er vinkonum mín sem voru fjölmjölum sem benti mér á þetta mál, Helga Já. Arnardóttir hún sagði þú verður að skoða þetta þetta alveg ótrúlegt mál vegna þess að fyrir slatta áratugum síðan fjölskylda borin út af Vatnsenda einstæð móðir með þá
1: þrjú börn frá fyrra sambandi og tvo unga drengi borin út á vatnsenda af elsta bróður yngstu svona hennar, sem sagt. Þá maður sem nefnist Magnús Hjaltested orðin í raun og eru réttmætur erfingi eða eigandi jarðarinnar, ég segi ekki eigandi heldur, hann hafði þá rétt til að bera stjúpmóður sína út af heimili sínu og litlu bræður sína tvo vegna þess að þetta risastóra land vassenda jörðina sem sko hún og var einhverir þúsund hektarar, það svolítið á reiki einhverju lögmenn sem ég tala við segja 2000 hektarar Magnús Hjaltist hann talaði
2: miklu meira,
1: fjögu 5000 hektarar hann að flennistóri það sem ég nota yfir þessa jörð það svo sagt erðaskrá gerð fyrir 90 árum síðan sem að ennþann dag í dag ræður því að það elsti karlmaðurinn í ákveðni erðarröð sem að erfir landið. Hann fær landið og jörðina og það sem einu sinni var kallað ættaróðal sem stendur og besta staði við ellið á vatn. En hann fær þetta með ákveðnum kvöðum.
2: Alveg bara ströngum kvöðum?
1: Já, sko, kannski þegar að erðaskráin var skrifuð að þá þótti þetta bara eðlilegt. Hvað þetta voru? Þú skalt stunda búskap á jörðinni, halda bænum við, og þá máttu erfa konungsríkið.
2: Já.
1: En gerir það ekki, þá varðar það við réttindamissi. Og þá fer jörðin og allt ríkidæmið til næsta karlmanns í erðaröðinni.
0: Já. En þú verður að halda kindur?
1: Þú verður að halda, þú veist, vera stunda búskap, það eflaust eitthvað teginlegt hugtak. En það sem að svo skrítið fyrir okkur í dag, að vassendi ekki fjarlæg sveit eins og hún var Vassendi og þetta land sem nær upp á Bláfjöllum bara komin inn í byggð byggðin hefur fikra sig nær sko ellegar vatni úr öllum áttum Grafavorin, Efra Breiðoltið Kópavorin, þannig að þetta ekki lengur sveit og það líka önnur kvöð í þessari erðaskrá Og hún að þú meir aldrei selja landið.
2: Nákvæmlega.
1: Þannig að það eru þarna ákveðnir erðaprinsar á Hjaltisteðættinni sem að fá þetta risastóra land til sín. Með öllu því sem að erðaskráni fylgir. Þú getur leigt eða þeir hafa verið að leigja öðrum spildur á landinu.
2: Svo eru þetta ekki á eignarnámi ekki satt líka.
1: Jú, og svo vegna þess að þeir megi ekki selja landið. Þá hefur Kópavogsbær gert fjögur eignarnám á þessari jörð. Það segja bara teki og ég vissi ekki að það mætti en sveitafélög með að taka til sín land þetta veit mér fróðara fólk taka til sín land og greiða þá landar eigandanum eignarnámsbætur. En til að gera þessa löngu í raun og veru nokkura kynslóða flóknu sögu stuttskil þá greiðir Kópavogsbær fúlgur fjár til manns sem síðar koma daginn að var ekki eiginlegur eigandi jarðarinnar.
2: Já.
1: Og þetta gerist
0: þetta,
1: bara
0: þetta,
1: okkar tímum.
0: Já, þetta og gerist, það snýst málið. Hver á þetta?
1: Já, þau hafa tekist á það. Hver má búa aðn á landinu? Hver má hafa tekjur á því? Og hver má leigja? Og svo eru þetta sífælt fleiri sem setja spurningumarki við það að eitthvað skjal sem skrifa var fyrir 90 áru síðan geti enn ráði för framtíða byggingarland höfuborgarsvæðisins vegna þess að þetta ekki bara fornsaga, þetta er land sem Kópavogsbær búin að taka til sín ætlaði að byggja þar stóra byggð en hefur ekki ennþá eins og ég skil söguna þorað ráðast í það vegna að þarna líka vassforðabú höfuborgarsvæðisins og það eru allskins breytur sem spila inn í það og hafa raun stoppað uppbyggingu á vassendarsvæðinu. En já, þetta er svo lýjuleg saga og einn sko viðmælandi minn á vassendabæ sagði að þó að þetta hafi kannski virst eins og svona einhver átök í dómsölum þá er þetta meira eins og glæpasaga.
0: Já, þetta sko, og svo fyrirgeðu mér bara svo var þetta líka þegar ég var að hlusta á þetta í gær, mér fannst þetta svona átakanlegt.
2: Þetta er bara fjölskylduhamling.
0: Já.
2: Eins og með að bera út stjúpmóður sinna, þetta er bara ekki, þetta er alveg, þetta er sko, maður bara, þetta er, maður getur hann
0: með þetta. Já, og þannig ertu með, þú veist, hún er borin út með lítil börn og þessum tíma þegar er ekkert svona félagslegt kerfi og þetta er bara búið að marka líf fólks.
1: Já. Drengirnir sem að voru borðnir út af Vasenda
0: af bróður sínum
1: og bróður sínum þeir hafa varið já, svona drjúum hluta sinna fullorðis ára í að leita réttar síns og þess vegna hafa þessi dómsmálauta verið mjög tilfinningarík fyrir það er þarna í raun einn leggur sem hefur ekki fengið neitt af föðurarfi sínum og svo eru útvaldir sem hafa fengið gríðarlega mikið en kannski held ég að við getum fullirt að jafnvel þeir sem fengu arf að þessari erðarskrá hafi mögulega fyllt einhvers svona bölvun já, það er já. Það sem að viðmælendur mínir eru farnir að telja vegna þess að fyrir fyrsta þá varð engin af erðaprinsunum, ég nota bara það orð erfingjunum þeir eru ekki langlífir menn Við létust allir fyrir sextugt og frá ungum börnum og já, og svo hafa þeir líka erft sko deilur.
2: Já,
1: þeir fá í fangið eins og núna býr ungur maður á Vasenda og er í raun réttmættur, já sko er erfingi samkvæmt erfðaskránni á þessu stóra landi en Það sem hann færi fangið er bara ansi snúin staða.
0: Já,
1: hann fær áratuga dómsmál í fangið. Hann fær þær kvaðir að honum beri að gerast bóndi. Hann er rétt rúmlega tvítugur.
0: Já.
1: Og svo þarf hann að eignast syni til þess að þetta geti haldið svona áfram.
2: Já, einmitt.
1: Já. Og ef hann eignast dóttur, þá mun hún ekki erfa landið.
2: Svo er líki svo að það hafa alveg sko, peningar skiptum hendur
1: Já.
2: Og horfið jafnóðum í alls konar verkefni.
0: Og svo er líka þessi erðaskrá verðist hún toppa bara í stjórnarskrá og lög. Þetta er,
1: já, erðaskráin verðist trompa hefðbundnar erðareglur eða gildandi erðareglur.
2: Já, svo er bent á líka þessu bara með bara jafnrétti kynjana.
1: Já.
2: Já, þetta eins og við stiltu núna þessi elstur í karlæg þetta eins og heyrir í dag þetta meikar ekkan sens.
0: Nei, bara eins og þetta sé árið 1400.
2: Eins og þetta sé árið 1938.
1: Já. eins og þegar þetta var skrifað, þá þótti svona erfðaröð konunga bara eðlileg. En í dag setjum við þetta spurningamerki við þetta. Og eins og einn viðmælanda minna segir Víðir Smári Pettersen sem er nú búin að vera dómari við landsrétt og kennir eignarrétti og prófessor í eignarrétti við Háskóla Íslands hann setur stórt spurningamerki við það að sko, hversu lengi eigum að leyfa fólki að ráða yfir eignum annara úr gröfinni hversu lengi má úrsmiðurinn sem upphaflega skrifaði erðaskrána stjórna því hvernig við háttum málum á Vasenda
0: og hvernig bara framtíður uppbygging
2: hvernig við byggjum um höfuborgarsvæði er stýrt úr þessari gröf
1: já.
2: En
1: sagan er sagt, bæði sko hún hefst í gamla daga en svo spinnst hún inn í okkar tíma og þetta er í raun og veru ennþá hluti af því sem að Kópavogsbær þarf að fást við, þetta er ennþá hluti af því hvernig við skipuleggjum höfuborgarsvæðið, þetta er ennþá hluti af því hvernig ungu maður ætlar að hátta sínu lífi.
2: Já, þetta er marga, hvað ætlar að gera marga þetta um mál?
1: Ég væri til að gera svona 12, en ég veit ekki hvort mér endist æfið til þess sko.
2: Nei, en, þú ætlar svona að svona sjá bara hvert að leiði þig
1: já.
2: Og þarna,
0: það er einn komin.
2: Það er eitt kominn og einmitt, þetta er í þessari seríu sem er sérst sögur og raunveruleikanum og hana sem að eru, sko, það er búið að vera mjög mikið, mjög svona áhugaverum málum, Þóra, þú veist að þetta er að taka bara svona alveg greiðlega áhugaverum, er þetta ekki líka, þetta er svolítið hlusta á þetta og svona...
1: Jó, þetta hafa nokkur mál svona kannski vakið meira athygli en önnur, það er kannski... bara eðlilegt að mál eru svona misjafnlega aðgengileg
2: já.
1: En það er kannski bara mjög gott að hafa það vettvang sem að getur kafa aðeins dýpra í þessi fréttamál sem við erum alltaf að lesa fyrirsagnir
2: Algjörlega.
1: Og að geta kannski aðeins skingst á bak við fyrirsagnirnar og hugsa bara hvernig leið fólkinu sem átti hlut og heyrt þeirra örlagasögur. Það Einmitt. Er svona kannski það sem ég að reyna í sögum og raunveruleikanum að fara aðeins dýpra og ekki tala eins og fréttamaður heldur, tala bara eins og manneskja sem að segja sögur.
2: Já, Já og kannski líka bara halda svolítið samhenginu lofti sem að bara eitthvað sem að hefur týnst í þessum hraða sem að, interneti búa svona skýlir okkur fjölmjöla fólk til að vinna eftir að þá, þá er samhengið bara verður eftir og þannig held... að setur hlutinu algjörlega í ný samhengi og við heldur samhenginu sem að við eftir kannski að vita.
1: Já, ég held nefnilega að við verðum að þekka þessa vatnsendisögu. Þetta partur af samtímasögunni og ef við vitum ekki fortíðina, ef við þekkjum ekki söguna, þá getum við eitthvað ekki skili hvers vegna hlutinir eru svona.
2: Já,
1: þannig að ég held að við þurfum eitthvað neina þess að dusta rikið af þessu vegna þess að meiri segja fólki sem ég talaði við nú fréttastofu sem hefur starfað eitthvað lengst. Þau svona, þau sko geispuð þegar ég fór að spurja þetta í vatnsendamálin.
2: Já, þetta er bara, hún er að fara ykkur dómsmál.
1: Já, þetta bara svona eins og alltaf að fara fjallin buksmálin, þú veist, þetta bara eins leiðilegt og það gerist, skilur.
2: Veist að ég sá, svo að taka þetta, þá sá ég fyrir mér sjö heyrt, þannig að það var þarna, að Þorsteinn var svona, var þar, svolítið reglulegur tíðu gestur sínum tíma.
1: Já, það var svo satt tímabil, þar sem að maður reyðir í gjum á Vassenda, sem hétt Þorsteinn Hjaltested.
2: Já.
1: Og hann erði jörðina þegar að faðir hans hné niður og var þá frekar ungur og hann varð skattakóngur
3: Íslands
2: vegna þess að var að koma á topp skattlista sem maður bara það vissi engin hver það var.
1: Nei, það vegna þess að Kópavogsbær gerir eignaná í jörðinni að tekur til sín hluta jarðarinnar og greiðir honum milljarða sem í dag myndu vera kannski 6 milljarðar og nú verði.
2: Já. Eignaná spætur.
1: Eignaná spætur beint í vasann. Og hann verður þessi moldríkimaður á mjög stuttum tíma. En auðavinn endurst ekki lengur svo að nokkrum áru síðar þá gert sko hérna, fjárnám í hans eigum vegna þess að hann skuldaði svo mikið skatt.
2: Einmitt.
1: Þannig að hann bæði já, ríkasti maður Íslands og svo á hann ekki krónu með gati á nokkrum árum. Þannig að þetta eru... Þetta eru dramatísk ár.
3: Þetta eru mjög dramatísk ár og bara Þóra, við hvetjum alla til þess að hlusta á hann þátt. Ég þarna, hlusta á hann í ræktinni gerða sem ég þarf að hlusta taktfast að tóna bara til þess að nenn reyfa mig.
2: Já.
3: Heri, ég bara, ég hef sjaldan maður ræðar á hjólinu.
2: Já, já.
3: Þetta er svakalt.
2: Og það er bara, bara inn í rúappinu og það sem fólk hlustar á hlaðvörp og það bara þetta finn alls þar. Já. Finni þetta á hlustið og ég býð spenntur til farmaldurinn líka.
1: Já. Álögin og vatnsenda, já. Takk fyrir að nenn að hlusta á þetta.
2: Já, þetta er bara alveg sjálfsagt.
1: Takk fyrir komin að Þóra.
2: Já, takk.

0: the sands. Ég skil neitt sko.
1: Tek eftir það sko, þráin alltaf var svona, hann svona, fylgir eftir svona umræðinni með læginu, sko, ég skil ekki, við vorum að fjallum með þetta vassendamál, það mjög auðvitað skilja þetta ekki,
0: Já.
1: Þessi gengur á þarna.
0: Já, sko, ég nefnilega farin að, ég búin að taka eftir þessu lengi meðan þráin, ég verið að hugsa þáttið oft, þetta tilvílun, en þetta getur bara
1: Nei,
0: ekki verið tilvílun.
1: Núna, þetta algjörlega orðiljós.
2: Það sem mér í haga, núna gef ég ekki upp.
0: Nei, en sko fyrir utan í gær þá áður hún að Lóa kom þá maður hérna Mad Woman, við vorum búin að vorum við sem það var tilvíðin
1: Svona það líka bara þegar við slökta hljóðnum og það hefur sko Gunnar hérna verið að gasa
2: Jesus,
1: og hann mættu með
2: sko eldfjall,
1: með sínast að vera með hennar Don't Look Back in Anger hérna eftir
2: Það sko, svolítið fyrir Gunnum bara veist, að hún horfi ekki frjálu tilbaka í hennar þátt
1: sem þarf að þessa Anton í kviðin
0: Já, en sko þú talar eldfjall
2: Það bara, það kem, hún svo Grindavík hún springur hérna á 5 minna eftir hvert viðtal, það bara gís upp úr henni og svo slakar hún á milli
1: Já,
2: þetta rosa
1: Svona þetta
2: Ég veit, en þú veist, þetta þekki allir gifti menn
0: Já, ég veist, það reyndar alveg rétt Erum við ekki allar svona, við erum eins og verið
2: Það bara gott
0: Hið íslenska
2: þetta gott að fá stormin öðru hvori fann
0: Já, ég meina, ekkit gaman öðru
2: Nei,
0: þetta yndislegt
2: Og lokmóllega leiðileg
0: Já, lokmóllega leiðileg En það fer að koma lokum hjá okkur Það miðvikudagur í dag Á morgun fimmtudagur, það virðist vera þannig Alli
1: já, já.
0: Og við erum með stútfullan þátt á morgun
1: Já, það því það verður bara allt að gerast á morgun og við kvetum þetta fólk líka bara til að eða mista einhverju góðu hjá okkur, einhverjum frábærum viðmælda henni í morgun að fara inn í rúappi eða bara rú.is og renna þessi yfir þetta
0: og við ætlum líka, ég ætla að minna á það þeir komið til okkar áðan Hrannar og Sigurjón og það var rosalega gott spjall við þá
1: frá sorgarmiðstöð
0: já, frá sorgarmiðstöð og það verður sem sagt viðburður í Vítalínskirkju á 50 daginn tilengaði kallmönnum í sorg og þá sláandi að heyra það að það bara einn af hverjum 10 sem koma eru kallmenn
1: og svona leita sig hjálpar
0: já.
1: Til að stíga þetta skref
0: en við heyrum í ykkur aftur á morgun, takk fyrir að hlusta
1: bless

0: Félagsmenn aðildarfélaga athugið. Golfmót samiðnar verður haldið á öndverðarnesvelli föstudaginn 5. júní. Skráning fer fram á golfboxinu. Skráningarfrestur til 4. júní. Samiðn landsamband iðnfélaga á Íslandi. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar. Hildur Hafstein klappast í 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Handmjaltartæki, Lambafóstrur, KB Borgarnesi. Stöndum vörð íslenskan iðnað, Brúnás innréttingar. Frumflutningur á Íslandi á 8. Sinfoníu Mahlers, Örfó sæti laus á laugardag, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Skartgripir frá Jens, haldorúrsmiður.is, Glerártorgi. Miðvikudagstilboð, Nautahakk, Melabúðin.
1: Rétti andinn notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
2: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
2: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á laugaveginn. Hekla.
4: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow. Fljótt að gerast. Giggo. Góð redding.
5: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
9: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
10: Hollustu hádegislaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.
11: Nú stefnir hann í 2.400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
12: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntuðir þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
13: Það munar Bónusinn. Bónus. Með þér í liði.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Karlmaður hlaut í gær 4 ára skilorðsbundinn fangelsisdóm fyrir ítrekkuð og gróf kynferðisbrot gegn systur sinni. Brotin framdi maðurinn fyrir 2 áratugum frá 2003 til 2007. Hann játaði að hafa brotið gegn systur sinni þegar hann var barn en neitaði því að það hefði gerst eftir að hann náði sakhæfisaldri. Dómarar töldu aftur á móti sannað að brotin hefðu haldið áfram eftir það. Dómararnir sögðu að maðurinn hefði misnota sér það traust sem barnung systir hans bar til hans og brotið alvarlega gegn henni. Var það metið til ákvörðun við ákvörðun refsingar. Einnig var litið til þess að hann hefði verið ungur þegar brotin hófust og að 20 ár væru liðin frá því hann braut á systur sinni. Dómararnir ákvörðu því að dæma hann í 4 ára skilorðsbundið fangelsi. Dómurinn klofnaði þar sem 2 dómarar vildu skilorðsbinda refsingu mannsins en einn ekki. Forsætisráðherra Bretlands og Póllands undirrita í dag nýjan gagnkvæman varnarsamning. Samkvæmt ákvæðum samningsins munu ríkin berjast sameiginlega gegn skipulagðri glæpastarfsemi, styrkja varnir, verja landamæri landana og auka samvinnu við Evrópusambandið. Bandaríska geimferðastofnunni NASA hefur afhjúpað margvíslegan hátækni búnað sem ætlað að verða hluti búnaðar bækistöðvar á tunglinu. Sérfræðingar telja kínverja geta orðið á undan í kapphlaupinu mánann.
1: Sjálfvirk lendingarför, skinnvætir drónar og öflug farartæki tunglfara eru meðal þess búnaðar sem NASA hefur gert heyrinn kunnugan. Þeim fyrir nefndur ætlað að rannsaka og kortleggja harðneskjulegt yfirborð tunglsins áður en mannaðar ferðir hefjast og flytja þangað nauðsynlegan vísindabúnað. Stofnunin tilkynnti í mars að 20 milljörðum dala verði varið til byggingar bækistöðvar á suðurpóli tunglsins fyrir 2032 sem knúin verði kjarn og sólarorku. Bækistöð gæti auðveldað leitað verðmætum efnum undir yfirborði tunglsins og lagt grunninn að ferðum til mars. Bandarækjamenn eru því staðráðnir í að snúa aftur til tunglsins áður en síðara kjörtímabili Donald Trump forseta líkur 2028 og eru í miklu kapphlaupi við Kínverja sem hafa ekki ólík markmið. BBC segir flesta sérfræðinga vera heldur efins að áform með bandarækjamanna gangi eftir og að líklega sé að Kínverjar verða undan að senda menn til tunglsins. Vel heppnuð mönnuð ferð Artemis 2 umhverfis tunglið í apríl breyti litlu það.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Sælverið. Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og þetta þáttur. Þetta ekki lítið þáttur, þetta ókvæmlega langur þáttur. 3 klukkutímar að kort er sko. Við höfum 3 klukkutíma og korter til að sinna morgunverkunum saman. Ég ætla að byrja þetta á Hjaltalín. Þetta lag að frábæri plötu Hjaltalín sem heitir Terminal. Lagi heitir Stay By You.

Ekki óþægilegast að byrja en já, þætti Hjaltalín og lagið Stay By You Það miðvikudagur, við dottinn í 27. mæ Mæ og mæ Það bara fínt Fallegu dagur hérna á höfuborgarsvæðinu og víðar land sem líka fram mjög fínt en fátt nú jafn fínt og gæða þrenna vikunar hér í morgunverkunum og þetta liður sem orðin nokkra vikna gamall einu sinni viku á miðvikudögum þá tek ég einhverja plötu og pikka út gæða þrennu af þessari plötu var svona nei, ég ætla ekki að segja hvað er að pæla ekki skipti engu máli skipti máli það sem í dag og búið ákveða Platan sem ætlar að færa okkur gæða þrennu vikunar eldgömul, mikil gæða plata. Þetta meistarverk sem kemur út ára 1968 og þetta plata sem hefur haft gríðaleg áhrif. Og hérna... Já, þetta bara... Sko, þessi plata svo óbóðslega notaleg og skemmtileg og góð að hálfa miklu menn hellingur þetta ein frægasta duettaplata allra tíma og heitir Nancy and Lee og það að Nancy Sinatra og Lee Hazelwood og þetta sko Lee Hazelwood hafði nú heldur betur unnið með Nancy Sinatra áður en að þessi plata kemur út og hann ja svona lykil maður á bak við hljóðheim Nancy Sinatra á þessum tíma á 7. áratugnum og samdi meðal annars hennar þekktasta lag These Boots Are Made For Walking en það nú ekki á þessari plötu þetta því þetta allt annað dæmi sko Nancy þekkjum við tóttir Frank Sinatra geggjusönguna leikkona og bara svona icon

Lee Hazelwood, hann stýrir upptökum á þessari blötu og eitthvað einn tekur hann að leir og mótar hann og stór merkilegu maður sem að hann gefið út fullt af blötum áður og unni með mönnum með svo Dwayne Eddy sem náttúrulega sko risa fígúra í rock heiminum og hann er mikill sögumaður og plötunar hans Lee Hazelwood er líka frábærar og ógeðslega bara geggjaða plötur og hann vann nú líka með íslenski hljómsveit Amina á sínum tíma og það þótti nú lítið geggja sko En sko, gæðaþrennan þannig, ég vel þrjú lög af plötunni og tvö af þeim eru kannski þekktar en hinn og svo fer ég kannski aðeins svona eitthvað sem að kalla skæti deep cut, sko. En þú veist, það ekki bara lög eftir Lee Hazelwood og á þessar plötu því að það líka svona tökulög á þessar plötu ég ætla bara að spila lög eftir Lee Hazelwood. Fyrsta lagi sem ætlum að heyra af gæðaþrennum vikunar er lag sem að er svona eitt af frumlegri poplögum sjöðu áratugurins og þetta er lag sem að útastöður á sín tíma bara vissu ekkert hvað þetta gera við sko. Þetta var það þótti það stór undarlegt en þykir það kannski ekki í dag en þykir samt sem að það alveg gott í dag og þetta kom út þetta er lag sem átt gríðarlega áhrif á svona indie heimin indie tónlistaheimin og meðal annars hefur nú Primal Scream og Slowdive tekið þetta lag og covera það og Primal Scream gerði það þá með duet sem við gerði Bobby Gillespie og Kate Moss en þetta er meistaraverkið, þetta lag er ógeðslega gott, þetta er algjör draumur, þetta er algjör ferðalag og ég bara byrði ykkur að setja ykkur í þægilega stellingar og njóta þess að hlusta á Some Velvet Morning þannig nú heldur betur eitthvað gírskiptingar og það var það sem að var þærast fyrir útastöðum á sín tíma það skiptir svolítið gír þetta lag sem gott njótið Nancy Sinatra og Lee Hazelwood gæða þræna vikunar kemur af Nancy og Lee Some Velvet Morning þetta á velvið í dag

0: Ótrúlegt Samuel at Morning með Nancy Sinatra og Lee Hazelwood fyrsta lagið af gæða þrennu vikunar og þetta af fyrstu plötunni sem að Nancy og Lee gera saman sem svona dúetablata kemur út 68, svo kom út önnur 72 sem heitir Nancy and Lee Again og svo var það þriða sem kemur út miklu setna og heitir Nancy and Lee 3 en fáum tvö lög til viðbótar að þessar plötu á næstu tveim klukkutímum. En talandi gírskiptingar, þá ætla ég að skipta heldur betur gír í næsta lagi og það lag sem að er eitt af þessum lögum sem fekk einhvers konar lifnaðarpillu vegna kvikmyndar.
1: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
2: Törtúvax bílarreinsivörur í bílanust. Bílanust og bílanust.is
3: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálpa. Hann útilegumaðurinn.
4: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
8: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskörkun.is
9: Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þjættifröð, ísól, ármúla.
10: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
11: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
12: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
13: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
14: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. Til 18. Júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Chemical Brothers að leika sér hérna með Q-Tip og þetta lag að finna á plötunni Born in the Echoes sem að kemur náttúrulega 2015 og ég var að tala hérna lifnaðarpillu rétt á hann því að þetta kemur náttúrulega líka af, ég við sögu í kvipmyndinni Apex sem nýjasta mynd Baltasars Kormáks og eftir það kom út í þeirri mynd þá hefur þetta verið að skríða aftur upp bresku listana og bara víðar og það sama má nú segja hljónstuna Trabant sem hefur notið góðsaf út af þessari kvipmyndu með laginu lagin Nasty Boy í þessari mynd og allt í hennu Trabant bara kom með sko vel yfir 100.000 mánaðarlega hlustendur á Spotify Þetta gott og blessað en annað íslenskt það hljónstuna sem heitir Moses Hightower og þetta lag heitir Ráðahár
1: Speillinn okkur

Þetta eru prinsessurnar Tribe Two Princes með Spin Doctors fjallar ekkert enn enn að prinsessur þetta fjallar tvo menn sem að ég gera hósu sína græna fyrir sama kvenmannum en ég ætla að fara með aftur yfir í íslenskt því að Ferill Múkisson hann breyttist svolítið fyrir 20 árum síðan því að þá ákvaðan að raða í kringu sig ja hljófarleikurum og hætta að vera einhvers konar svona raf trúbador og prófa að spila alvöru rockmusík og fyrsta gigið fyrir nákvæmlega 20 árum síðan á morgun var á prikinu og var þetta svona opin æfing til að sjá hvort að músíkin gengi upp bara með gítar, bassa og trommur og þessi tilraun hún hefnaðist víst allt og vel og við hann notið góðs að því og ja, þessna á morgun þá að fagna þessum kaplaskilum og þessum áfanga í ferli Múkisson og vera með tónleika á prikinu og já, það nokkri sem eru náttúrulega búin að bætast við síðan að það var bara Addi og Guðni og Múki sjálfur því að Toppi og Rósa eru komin í bandið og þau verða líka með því að það sko von á heldur betur sveittri stemningu á prikinu annað kvöld klukkan átta Það sem þetta Múki band 20 ára ammálstónleikar Það ekkert annað maður Þetta kletturinn Ég myndi veðja nánast aðleguna á þetta lag

gítarleikur í þessu lagi eins og svo oft áður þegar að Bernard Butler með gítarinn í hendinni Animal Nitrate heitir þetta lag með hinni stórgóðu hljómsveit Sweet sem blessunarlega enn að og bara búin að vera að gera fínt efni undanfarið og gáði plötu í fyrra til dæmis og ég held alveg öruglega að þessi ég annarkvort í tónleikaferðalagi eða að búa sundi slíkt Það ekkert að segja það sama með Creature of Habit að reynir sem að ég held segja með þá sé allt og upptökin með öðrum Þetta lag heitir Myrká

Þetta er íslenskt efni sem kemur út rétt fyrir aldamótin árið 1998 hljómsveitin heitir Lúk og þarna innan borðs eru Pétur Hallgrímsson á gítar og svo það meistari Jóhann Jóhannsson heitin sem að sér hljómborðið þarna og gerflana og svo Guðni Finns þarna hann plokkaði nú líka stundum að bassa og Sara Guðmundsdóttir að syngja gáfu út því miður eina plötu og tvær smáskjur en alltaf gott að rifa upp hljómstuna Lúk Þetta Weekend The Weekend I can't feel my back.

0: Jimmy Carr bætir við fjórðu sýningunni.
1: Ok.
0: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30. Fyrir þá sem þora. Sala á nýju auka sýninguna hefst á föstudag klukkan 10. Ekki missa Jimmy Carr í Eldborg. Í bóði Böllvar 0,0%. Sena live.
2: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
5: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og Peloton.is.
6: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
7: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
8: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri, Bílsöða.
9: Kaffi sem skiptir máli, bakkelsi sem þú manst eftir. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
10: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Space Time, DJ Marger. Guskus, í höllinni 30. mæ, miðar á moment.is.
11: Þetta er Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
11: Með þér.

Þetta er Ívar Klásen og lagið sem að þið eru öll farin að þekkja bærilega vel lagið Dreamer og nú gaman að segja frá því að Ívar Klásen hann verður með tónleika á græna hattinum 5. júní og ekki bara einn því hann með heljarnar hljónsveit með sér auðvitað og þannig að það von á góðu það líka von á góðu hérna á næsta klukkutíma já, enn eftir að spila fyrir okkur annað lagið af gæða þrennu vikunar sem plata sem heitir Nancy and Lee með Nancy Sinatra og Lee Hazelwood spilaði som Velvet Morning hérna fyrir morgun og næst held ég sé óvægt að segja að það verði svona þekktasta lagið af blötunum sem fara að ljóma ég held að sé óvægt að segja það Þetta annað lag, þetta allt annað lag þetta Isley Brothers That Lady heitir þetta gott í sólinni fyrir helming þjóðarnar cirka, nei minnstu gott í sól á helmingnum á landinu og það bara gott getum ekki beðið mikið meira, stundum bara engin sól sko. Að má líka samgleðast sko

0: Óperan Síðasti draumurinn Frido og Diego eftir Gabrielu Lenu Frank og Nilo Cruz verður sýnd í beinni frá Metropolitan á laugardaginn klukkan 17. Tryggðu þér miða á sambio.is. Kaffihlaðborð, kaffihlaðborð, skriðuklaustur. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Karlmaður á 30-aldri var í gærfundin sekur að hafa brotið gegn barni á leikskólanum Múlaborg í Reykjavík. Hann starfaði sem leiðbeinandi á leikskólanum þar sem hann braut gegn barninu. Hann var ákærður fyrir að hafa tvisvarsinnum brotið kynferðislega gegn stúlku á leikskólanum í fyrra. Samkvæmt heimildum fréttastofu var maðurinn fundin sekur í öðrum af tveimur ákæruliðum. Tíðinda að vænta í meiri hluta viðræðum í borgin í dag, gera má ráð fyrir að það komi í ljós við hvaða flokka sjálfstæðisflokkurinn hyggst ganga til meiri hluta viðræðina við. Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins hefur sagt að stemt sé að því að nýr meiri hluti liggi fyrir á fyrsta borgarstjórnarfundi 3. júní. Vísir hefur eftir Ara Edvald oddvita miðflokksins að hann hafi ekkert heyrt í Hildi síðan á föstudag. Donald Tusk, forsætisráðherra Pólland, segir að Póllandi, Bretlandi og NATO stafi hernaðarleg ógn af Rússlandi. Þetta sagði hann áður en hann hélt til Lundúna í morgun til fundar við Kýr Starmer, forsætisráðherra Bretlands. Þar stendur til að undirrita nýjan gagnkvæman varnarsamning. Samkvæmt ákvæðum samningsins munu ríkin berjast sameiginlega gegn skipulagðri glæpastarfsemi, styrkja varnir, verja landamæri landana og auka samvinnu við Evrópusambandið.
2: Powinna zgodnie z duchem tego traktatu być skoncentrowana na zabezpieczeniu Polski i innych państw wobec zagrożenia rosyjskiego.
1: Tusk segir að í ljósi hernaðarlegrar ógnar Rússlands gegn Póllandi, Bretlandi og NATO ætti samstarf Breta og Pólverja sem og samstarfið innan NATO í anda þessa samnings að beinast að því að verja Pólland og önnur ríki gegn rússneskri ógn. Tusk hefur áður greint frá því að net öryggi sé stór hluti af samningnum. Pólsk stjórnvöld hafa sagt að hlutverk Pólland sem miðstöðvar hernaðaraðstóðar við Úkraínu hafi gert ríkið að skotmarki fyrir rússneska njóstarfið. Og netárásir. Sænska þingið hefur bannað hjónabönd frændsískina og annara náinna skyldmenna. Frumvarp þess efnis var samþykkt einróma í þinginu og lögin taka gildi 1. júlí. Engar undanþágur verða veittar frá ákvæðum þeirra, meðal annars verða ekki staðfest skyldleika hjónabönd sem stofnað til erlendis. Norska þingið samþykkti svipulög á síðasta ári. Samkvæmt ákvæðum íslenskra hjúskaparlaga þurfa frændsískinni aðeins að uppfylla sömu almennu skilyrði til hjónavígslu og aðrir. Það að hafa náð 18 ára aldri og vera lögráða. Fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin
4: á Rás 2. Jæm, og jafnvel jæja líka. Þá höldum við áfram og ég ætla að byrja þetta næst á lagi sem titillag plötu sem kemur út árið 2015. Lagið heitir Brot og platan plata frá Svavari Knút. Þetta náði greiðalega vinsældum fyrir rásinni og fleiri út að stöðum við þetta. En það stór fínt lag frá Svari. Alveg ótt að segja það.

var Knútur með titillag plötunar Brot en það komið að fara í annað lagið af gæða þrennu vikunar sem að að plötunni Nancy and Lee með Nancy Sinatra og Lee Hazelwood plata sem kemur út á 1968 mikið meistraverk frábær plata og eitthvað vantar eitthvað til að hlusta á svona ekki bara lag og lag bara renni gegn þá farið þetta í þessa plötu en það algert eins og ég búin að tönglast á hérna þetta meistaraverk bara einhverjum blöðum með það að fletta sko ég búin að spila Some Violet Morning var að tala með hérna áðan ég ætla að spila næst sennilega stærsta lagið á þessar plötu og það lag sem kom reyndar út tveimur árum áður árið 66 þá á plötu sem heitir Nancy in London og þar var Lee Hazelwood og eins og svo oft áður, Nancy innan handar og pródúseraði þá plötu líka. Þetta lagið Summer Wine.

0: Dásalegt lag af frábæri plötu en það gæða þrennan fengin þaðan Nancy and Lee og þetta lagið Summer Wine.
1: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pakkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði. Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus, luxushótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Ekki hvaða harfiskur sem fiskverkun.is
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
8: Þókalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveði.
9: En kjaraðinni samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkert að býta en það er langt undir þeim mörkum sem að tölunar síðan sína.
10: Það hellingu lögum eftir sem ekki á tónleikunum ennþá.
11: Og ég skil ekki að hverju sum lögbrot eru bara hort framhjá þeim og önnur ekki.
12: Og líkur á að sumari verði hlýrra en í meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni.
13: Síðdegisútvarpið alla virka daga frá 4 til 6.

já, talandi himnaríki, þá er lítil hátíð sem að Björk okkar Gummustóttir ætlar að vera með þegar að almyrkvinn skellur á. Það uppselt á það himnaríki. Þetta heitir Echolalia Eclipse. Það bara uppselt. Það Björk og vinur hennar sem ætla að ég vera með dansparti og meðan að myrkvið skellur á. Myrkrið, ég með einu. En við getum hugga okkur við það, við getum skellt okkur á listasafni Íslands, það sýning í gangi og Björk og James Mary eru búin að taka yfir safnið alla salina og þetta eru eitthvað alveg magnað sjónarspil og opnar það nú á laugardaginn kemur, hér hún með Isabel.

Það er ekkert annað að það, Olivia Dean So Easy to Fall in Love heitir þessi smellur frá þessari mjög svo hæfileika ríku bresku söngkonu Þessir voru líka heldur betur hæfileika ríkir og Violent Femmes Gleðin maður Hún er við öll völd þetta Blister in the Sun

200.000 naglbítar og lagið Láttu mig vera. Ég var að segja frá því hérna áðan að það var uppselt á þessa danshátíð hennar Bjarkar sem hún ætlar að halda á meðan að almyrkvin skellur á. En það ekki uppselt á aðra hátíð sem heitir Iceland Eclipse og það margt áhugavert í gangi. Til dæmis ég svona alls konar litli hliðatónleikar hér og þar til dæmis í Helli og Emiliana Torrini hún áttar að vera með tónleika í helli og það komast aðeins 50 einstaklingar inn í hellin. Það held ég að verði eitthvað inn í 8000 ára gömlum helli á Snæfellsnesi. Og þetta í gangi.

Þetta er alveg sturlað lag og ég að minnsta kosti, ég búin að spila þetta milljón sinnum henni morgunhökunum og þetta svona eitt af þessum lögum sem ég hækka alltaf í. Maður situr inn í stúdíu og maður hækkar alltaf alveg í bot, sko. Geggjastöf og ég farin að þysta svolítið í svona remix útgáður af þessu lagi. Með Gus Gus, þeirra nýjasta lagi, Walk Away. Við skulum róa okkur öllítið niður með Faith No More. Lagaplöturinn King for a Day, Fool for a Lifetime. Kemur þá 1995, þetta er lagið Evidence.

0: Þetta er nýtt pop, Somber Potential heitir lagið, þegar ég ætla að fara yfir í eldgamalt pop og það er hljómsveit sem að samanstendur af mannskap sem að voru allt gríðlega reyndir hljófarleikarar og búin að spila víða og þóttu það efnilegir að því að þeim af meðal annars ykkur maður var nú búið að vera í Toro og Chicago en höfnuði því hljómsveit sem að ég kom bara eins og þrjum úr heiskýra lotti og skust upp á stjórnuminum, við ætlum að heyra annan af resa smellum þeirra hérna eftir þessu
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði alla daga milli 10 og 2 Fiskbúðin Sundlaugavegi 12
2: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl pkarlsson.is
3: Eigðu eða leigðu Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða Rekstrarvörur Hreinlega allt til hreinlætis.
4: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna. Verkfæralausnir.is, skútuvogi 1.
5: Ísafjörður í hverjum bita, fiskverkun.is.
6: Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
7: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
9: Og ég andsetin skip.
10: Já, einhver óþægindi í vélindan.
11: Já, það er ekki að vera andsetin. Þetta kemur þeirra bestu bæ.
8: Já, ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
12: Getsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grín hópur á samfélagsmiðlum.
8: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.

þetta er svo vítamín, sko. Þetta er svo gamalt vítamín. Þetta er svo smetlísi, sko, Sanasól eða friskamíni. Broken Wings með Mesta Mesta styttist í 11 fréttir, svo höldum við áfram með morgunverkin. Þetta er Harry Styles, American Girl.

Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Gott með kaffinu, Nesbær Neskaupstað. Útileiktæki, jóhannhelgi.is. Óperan síðasti draumurinn Frito og Diego eftir Gabrielu Lenu Frank og Nilo Cruz verður sýnd í beinni frá Metropolitan á laugardaginn klukkan 17. Treyðu við miða á sambio.is. Bæ Lovísa, skartgripir, haldorúsmiður.is, Glerártorgi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Blaðamannafundur fer að hefjast í Viðey þar sem nýr meiri hluti í Reykjavík verður kynntur. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur náðst samkomulag milli sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknar myndun meiri hluta. 9 af 12 borgarfulltrúum flokkana tryggja eru nýir í borgarstjórn. Blaðamannafundurinn í beinni í sjónvarpinu og á rúf.is og greint verður frekar frá efni fundarins í útvarpi í hádegisfréttum. Karlmaður á þrítugsaldri var í gær dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir að hafa brotið gegn barni á leikskólanum Múlaborg í Reykjavík. Hann starfaði sem leiðbeinandi á leikskólanum þegar hann braut gegn barninu. Hann var ákærður fyrir að hafa 2 sinnum brotið kynferðislega gegn stúlku á leikskólanum á síðasta ári. Hann var sakfelldur fyrir annan ákæruliðin en sýknaður af hinum. Í dómnum eru gerðar athugasemdir við yfirheyrslur lögreglu varðandi þann ákærulið að var hart hafi verið gengið að manninum við yfirheyrslu og hann virst játa undir þrýstingi lögreglu. Auk fangelsis vistar manninum gert að greiða 2,5 miljónir króna auk vaxta í skaðabætur. Meiri hluti þingmanna í ungverska þinginu samþykkti í morgun að ríkið yrði áfram með aðild að alþjóðlega sakamáladómstólnum. Fyrri ríkisstjórn Viktors Orbán hafði óskað eftir því að draga ríkið út úr samstarfinu. Ólafur Adolfsson, þingflokksformaður sjálfstæðisflokks, hefur lagt fram fyrirspurn á Alþingi til Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra umferðarstjórn í Hvalfjarðargöngum vegna sólmyrkva. Vill Ólafur fá að vita hvernig umferðarstjórn verði háttað með tilliti til umferðaröryggis í Hvalfjarðargöngum og flutningsgetu í aðdraganda sólmyrkva 12. ágúst og að honum loknum. Hann fer fram á skriflegt svar. Bandaríkjamenn eru staðráðnir í að snúa aftur til tunglsins áður en síðara kjörtímabili Donald Trump forseta líkur 2028 og eru í miklu kapphlaupi við Kínverja sem hafa ekki ólík markmið. Sjálfvirk lendingarför, skynvættir drónar og öflug farartæki tunglfara eru meðal þess búnaðar sem NASA hefur sýnt. Ætlunin að senda mikinn búna til tunglsins til að undirbúa byggingu bækistöðvar sem ætlunin að verði tilbúin 2032. BBC segir flestar sérfræðinga vera heldur efins að áform bandaríkjamanna gangi eftir og að líklegra sé að kínverjar verði á undan að senda menn til tunglsins. Vel heppnuð mönnuð ferð Artemis umhverfis tunglið í apríl breyti litlu það. Fréttalestri lokið.
1: Verkin. Á Rás 2

fyrir þetta allt saman. Já, já. Það byrja þetta á íslenskri classic. Þetta eins og Dotti minn myndi segja, þetta velliðandi lag eftir Magnús Eiríksson. Og þarna fær hann englaröddina sína Eleni Kristjáns til að syngja.

bendi ykkur á eitt að ég veit að fólk svona fara að huga ferðalögum og allra keira kannski víða á land taka hringin í að byrja eitthvað slíkt það rosalega gott að hlusta á mannakorn á meðan keirið bíl langt það líka bara rosalega gott að hlusta á lög Magnúsar Erikssonar þegar þeir á fartinu sko landið, það eitthvað við það sko að horfa á íslenska náttúru blasa við ég tala nú ekki sko ef að svo gula að glenna sig það gerir þetta allt miklu betra njó Það komið að fara í síðasta lagið úr gæða þrennu vikunar sem að platan Nancy and Lee með Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. Ég búin að spila Some Velvet Morning og Summer Wine og ég ætla að ljúka eða loka þessari gæða þrennu á dásalugu lagi sem fjallar sambandslit. Þetta lag heitir Lady Bird.

0: Já, Ladybird með Nancy Sinatra og Lee Hazelwood af plötunni Nancy and Lee og ég vona að þetta, já, voru til þess að fólk kynni sér þessa plötu nánar í sumar ef ekki bara eftir og eins og ég sagði þannig þá fjallar þetta lag sambandslit ég ætla næsta spila lag með Risa Popstjörnu sem hefur nú farið lítið fyrir undarfærið en já, hún var að skilja á manni sinn bara í síðasta mánuði og hefur nýlega samþykkt að borga honum $42,000 rúmlega í barnabætur á mánuði.
1: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á

0: Enn 1 vegabréf. Ertu með? Enn 1.
1: Ekki hvaða harðfiskur sem er. Fiskverkun.is.
2: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

Sía og lagið Chandelier. Lítið fara fyrir Síu undarværið, þetta búið að vera í Bölvöðu Basli, það skilnaður og vesen, en hún skilst mér, samt sem áður að vinna að músík bak við tjöldin og það vonandi góða frétti fyrir aðdáendur Sía. Hér nú ein íslensk að syngja, GTRN, hún alltaf að. Á, nýbúin að eitthvað setja annað batn og allt í blóma. Hér hún með Þormóði. Þormóður öll heldur með GTRN, lagið Manstu.

Hljómsveitin Radiohead, lagið High and Dry og þarna var það náttúrulega söngurinn Thom Yorke sem var að yppa sig þarna við hljóðnumann og hann og Flea úr Red Hot Chili Peppers ég veit að ég búin að vera sko flýja alveg sko vandræðlega mikið yfir mig hérna sérstaklega út að nýju blöðunans en þeir Flea og Thom Yorke eru miklir félagar og hafa unnið saman í gegnum tíðina til dæmis í svona hliðaverkefni sem þeir eru með sem heitir Atoms for Peace og svo hefur nú flýstundum poppað upp á svið þegar Thom Yorke með tónleika undir sinni eigin nafni og nú gerðist það í gær að Flea var með solo tónleika í London og var sem sagt að kynna nýju plötuna sína sem frábær, ég mæli með tjekki á henni og þá kom Thom Yorke upp á svið og tók með honum það sem hann tekur á þessari plötu Honora og svo tökum við líka lag eftir Marvin Gaye sem heitir Traffic Lights og það ætlaði bara allt koll að gera maður fólk var ægilega kátt með þetta það var gleði í höllinni þannig í London í gæri þegar þeir stigu saman og sviði í félagðir Þetta áttur á móti að fimmtu plötu Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magic ég veit ég rætt að spila hann en það hún leung best þetta þriðja smástíðulagi þar er plötu lag sem heitir Suck My Keys

Þetta er jókakonan, söngkonan Lára Rúnarsdóttir. Og þetta lag heitir Frelsi. Flott lag. Það plötu sem að Lára gaf út árið 2015 og heitir hún Þel. Ég ætla að halda mér við íslenska tóna og fara næst yfir í eitt sem ætlar að leggja kaplakrika undir sig 16. júní og þá verður hann heldur betur á heimavelli. Það Friðrik Dór sem ætlar að vera með hittara messu og ég veit ekki að ætla það hann taki

Þetta er Lucy Pearl. Þetta er einhvers konar supergrúpu verkefni. Þarna eru að finna meðlum úr Tribe Called Quest og einnig En Vogue og fleiri. Margir sem halda þetta sé bara söngkonan Lucy Pearl en svo ennú aldeilis ekki maður. Styttist í fyrir mig hjólaði vinnuna en fyrst skulum hlusta á ofur konun okkar. Laufey.

0: Back on the Chain Gang. Chain Gang. Þetta geta átt við sko átakið hjólað í vinnuna, hjólakeðan og þetta hópar svona, Chain Gang. Ætla heita eitthvað lið Chain Gang. Það væri rosalegt. Skal segja ykkur annað sem alveg svakalegt, sko. Hvílíkar tölur, sko. Allar þessar hetjur sem skráðar í hjólaði vinnuna eru núna, og það ennþá smá eftir, eru nú þegar búin að hjóla 235.843 kílómetra. Veitu hvað það margir hringir í kringum landið? Skal segja ykkur það. Það 176 hringir í kringum landið, rúmlega. Og það á 26 dögum. Ótrúlega magnað, vel gert. Jæja, ég ætla nú að hafa þetta bara í styttri kantinum að þessu sinni. Því að það einn minningshafi. Og það haldið ykkur, engin önnur en Halldóra Björk Bergþórsdóttir í liðinu umhverfi og skipulag hjá Vaffes Ó Ráðgjöf. Wow. Til hamingi með þetta, Halldóra, vel gert. Þú ert að fá pakka frá Erninum og Unbroken og ég vona að hjálpi þér á hjólinu. Og ég vona að fólk leggja ekkert fákonum þó að hjólaði vinnuna klárið, sko. Ég held að sé enda hægt að skrá sig. Já, það enn hægt að skrá sig. Af hverju geta taka síðustu dagana? Mighty rest. Það ekkert að því, maður. En óskan enn aftur til hamingju og ykkur öllum hinnum sem að taka þátt til hamingju og ykkur sem að ekkert nú og þegar búin að skrá okkur, þá gerir það bara kvelli og þá óskar ykkur til hamingju morgun. Það ekkert að því. Nei, ég ætla að leiða ykkur að heyra já, eitt af besta lag sem ég heyrt í einhverja vikur. Það kemur næst.
1: Jimmy Carr bætir við fjóruðu sýningunni.
2: Ok.
1: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30. Fyrir þá sem fóra. Sala á nýju aukasýninguna hefst á föstudag klukkan 10. Ekki missa Jimmy Carr í Eldborg. Í bóði Böllvar 0,0%. Sena live.
3: Engin posi. Engin vefveslun. Ekkert mál. Við græjum málið með einum greiðslutengli. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Mikið úrval af reiðhjólafatnaði. Peloton klettagörðu. Peloton.is.
8: Ekki hvaða harfiskur sem fiskverkun.is.
9: Komdu og skoðaði úrvalið hjá okkur af heitum og köldum pottum. Normex, auðbrekku 6.
10: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
14: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
15: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
16: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Þar heyri ég þessa rödd í fyrsta sinn. Þetta hljómaði eins og gamall mann.

0: Þannig að þjóna algjörlega bæði lagi og texta og svona inntak í lagsins. Og hann svara, hver segir ég sé eitthvað á móti Vietnamstríði?
1: Hver er eiginlega Bob Dylan? Og hvers vegna er hann svona eins og hann er? Dylan er 85 ára, sunnudaginn 24. maí og Guðmundur Andri Thorsson er gestur Dylan Rocklands sem er alltaf að hlusta á rú.is og í spilaranum.

sannkallaður Erna Ormur frá Kurt Weill lag sem heitir Chance to Bleed og verður þetta að finna nýjastu blötu Kurt Weill sem að kemur út eftir tvo daga það held ég nú maður styttist í yfirleitt hádegisvetta og svo höldum við áfram að sinna blessuðum morgunverkunum tökum litla loka hnykkinina eftir eitt stykki purk pilning sem að fara að koma fram á vagninum Flateri, júli Ekki tímur að vera mikil veistlega.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og Viðreisn kynntu samkomulag í Viðey í morgunum nýjan meiri hluta í borgarstjórn. Hildur Björnsdóttir verður borgarstjóri og fyrsta árið verður Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs og Björg Magnúsdóttir forseti borgarstjórnar en hafa svo sætaskipti.
1: Þetta er sá meiri hluti sem ég tel bestan fyrir Reykjavík. Þetta er meiri hluti með breiða skýrskotun. Við ætlum okkur að skapa meiri sátt framtíð borgarinnar, auka traust á borgarstjórn og bæta samvinnuna þvert á meiri hluta og minni hluta.
0: Segir Hildur Björnsdóttir. Hún hyggst leggja til að Ari Edvald oddviti miðflokksins verði stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur. Ari telur nýjan meirihluta ekki endurspegla vilja kjósenda og Hildur hafi hringt í hann 10 mínútum fyrir blaðamannafund og boðið honum starfið og lítill tími því gefist til að velta því fyrir sér. Maður sem var ákærður fyrir kynferðisbrot gegn barni í leikskólanum Múlaborg í Reykjavík var sakfelldur í héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Síðari umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu að hefja ESB viðræður á ný er ólokið. Tíminn er að verða knappur ef atkvæðagreiðslan á að verða 29. ágúst. Tugir hafa látið lífið í árásum Ísraela á Líbanon síðasta sólarhring. Árásirnar eru þær mestu í suðurhluta landsins síðustu vikur. Óttast er að þær flæki til muna samningaviðræður Bandaríkjanna og Írans. Fleiri konur snúa aftur í ofbeldissambönd eftir að hafa leitað sér aðstoðar en síðustu ár. Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmd að stýra kvennaathvarfsins segir að vel sé fylst með þróuninni og vonar að nýtt húsnæði verði til bóta.
2: Það verður svo áhugavert að sjá hvort að það breytist eitthvað töluna hjá okkur við þessa flutninga. Það sem að konur það fá þar svona ennþá meira næði og meira rými og getur tekið betur á móti konum og börnum og fatlanir.
0: Meiri hlutasamstarf sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks heldur áfram í Múlaþingi. Nýr málefnasamningur verður undirritaður í sláturhúsinu á Egilsstöðum í hádeginu. Dagur Sigurðsson, landsliðsþjálfari Króata í handbolta, fékk háa sekt frá Evrópska handknattleikssambandinu fyrir ummæli sín á EM í janúar, þar sem hann gagnrýndi skipulagningu mótsins. Og veðurhorfur suðvestan 3-8 metrar á sekundu, smá skúrir og hiti 6-10 stig, lægir í kvöld, norðaustan og austan 3-8 á morgun og skýjað að mestu en úrkomulítið, hiti 7-11 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Þarna tekið þetta svona smá alvadans Trúbrot auðvitað og lagið ég veit að þú kemur eldgamalt íslenskt gæða rock en ég ætla að fara yfir í splungunýtt íslenskt og það lag sem að já, það bara sko, orðið bara nokkuð algengt ef við sjáum íslensk lög sem var fjall á eitthvað nátt kúrega og hérna eitt sem wannabe sko, þetta Cowboy Wannabe og sú sem syngur heitir Brynja Rán

Já, þetta nú Lily Allen og já, það kom með að leiðalokum hjá okkur þetta samstarfsverkefni okkar þennan morguninn, ég er að tala mig og ykkur hlustendur, já, ég kom með að lokum. Og ég ætla að pakka saman og þakka kjærlega fyrir mig, gaman að vera hérna með ykkur eins og alltaf og já, fyrir ykkur sem voru að stilla inn, þá misstu að gæða þrennu vikunar sem var að blötunni Nancy and Lee með Nancy Sinatra og Lee Hazelwood spilaði þrjú lög henni, frábær lög af frábæru plötu ég ætla bara að drölla mér hérna út og ég gefa fréttastofun orðið ég ætla að kveða með Gorillaz Kids with Guns eða Les Kids with

0: Mal er númer 8 á föstudag, uppseld örfósætilegur svo laugardag, Symfóníu hljónsveit Íslands. Uppseld í maí á Mr. Skallagrímsson, nýja sýningar eru komnar inn á tix.is, landnámsetri Borganesi. Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu, drífa.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Sjó, krapa og glíkólagnir, loft og ráttæki. Framkvæmi skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi.
1: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Dalsraunni 20.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsælu mjólkusýrugerlar, Prógastró gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
5: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
8: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
9: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
10: Ræður þú hvert þú greiðir viðbótarlífeyrissparnað?
11: Ég bara veit það ekki.
12: Já, þú og allir geta valið hvert þeir greiða viðbótarlífeyrissparnaðinn. Hjá Almenna lífsverki engin upphafs- eða sölukostnaður og þú getur notað hann til að safna skatt frjálst fyrir fyrstu fasteign. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
13: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
15: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
16: Listahátíð Reykjavík, 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
17: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
1: Gefðu sumargjöf sem skiptir máli fyrir Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
18: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
19: Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og Viðreisn kynntu í morgun samkomulag um meiri hluta í borgarstjórn. Hildur Björnsdóttir verður næsti borgarstjóri í Reykjavík. Ara Edvald, oddvita Miðflokksins, var í morgun boðið að verða stjórnarformaður í Orkuveitunni. Hann hefur ekki ákveðið hvort hann þiggur boðið. Maður sem vann í leikskólanum Múlaborg í Reykjavík var í gær dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barniðar. Síðari umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu um ESB viðræður ekki lokið. Tíminn að verða knappur ef halda á þjóðaratkvæðagreiðslu 20. og 9. ágúst. Tugir hafa látið lífið í árásum Ísrael á Líbanon síðasta sólarhring. Árásurnar eru þar mestu í suðurhluta landsins síðustu vikur. Óttast að þær flæki til muna samningaviðræður Bandaríkjanna og Írans. Fleiri konur snúa aftur í ofbeldissambönd eftir að hafa leitað sér aðstoðar en síðustu ár. Og í Múlaþingi undirrita Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur nýjan málefnasamningum meiri hluta í hádeginu. Dagur Sigurðsson, landsliðsþjálfari Króata í handbolta, fékk háa sekt frá Evrópska handknattleikssambandinu fyrir ummæli sem hann lét falla á EM í janúar þegar hann gagnrýndi skipulag mótsins. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Viðreisnar í Reykjavík ætlar meðal annars að leggja áherslu á leikskóla og skipulagsmál og vill hefja samtal við ríkisstjórn og nágrannasveitarfélög endurskoðun á samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna sem eru flestir í borgarstjórn verður borgarstjóri. Hinir oddvitarnir skipta með sér verkum Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar verður formaður borgarráðs fyrst árið og Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar, verður forseti borgarstjórnar. Eftir ár verður hrókerað. Kynningafundur var í Viðey og þar var Anna Lilja Þórisdóttir. Það brast eiginlega á með þetta í morgun, Anna Lilja.
20: Já, það gerði það. Það kom fram að fundinum að þau hafa átt í formlegum viðræðum síðan á mánudaginn, það nú ekki langur tími á miðvikudagur í dag og hérna fram við því höfðu nú verið ýmsar þreifingar en þau hafa haldið spilunum þétt að sér sem náttúrulega orðatiltæki sem við höfum notað ótal sinnum í undanfarna daga þetta en það virtist vera samhljómur í ávörpum þeirra.
21: Þessir flokkar allir boðuðu breytingar. Við ætlum okkur að láta hendur standa fram úr ermum og þar í mörg horn að líta. Við erum með þetta öll fjölskyldufólk og við ætlum okkur að gera breytingar á samgöngu, kerfum borgarinnar, skipulagi borgarinnar og rekstri sömuleiðis.
22: Það má kannski segja að við séum hópur nýrra stjórnmálamanna sem langar að knýja fram breytingar og snúa hlutunum við í ráðhúsinu. Minka báknið og koma peningunum hraðar í vinnslu út í hverfin, út í skólana, laga innviðina og þessar nauðsynjar sem að fólk treystir á að séu í lagi.
23: Þetta tímamót í sögu Reykjavíkur. Síðustu áratugi þá hefur borginni verið stjórnað af flokkum sem að hafa því miður ekki hlustað á ákall borgarbúa breytingar. Eins og Björg nefnir þá þetta daldið ný kynslu á stjórnmálamönnum.
20: En við rættum svo líka við Hildi, verðandi borgarstjóra, sem talaði festu og stöðuleika og nokkuð óvænt tilboð til oddvita miðflokksins.
21: Þetta er bara niðurstaðan sem ég taldi farsælasta fyrir Reykjavík. Það ríkir mikið traust og trúnaður milli okkar oddvitana í þessum meiri hluta og það skiptir máli þegar við erum að koma úr svona kjörtímabili óstöðuleika og það búið að vera mikið rót. Við ætlum okkur að hafa festu og vinnufrið svo við getum látið verkin tala.
20: Ari verður eða þú hyggst bjóðunum stjórnarformensku í orkuveitinu, er það eins konar sárabót fyrir að vera ekki með meiri hlutanum?
21: Mér finnst það ekki sárabót, það væri bara mjög gott fyrir Reykvíkinga ef Ari Edvald tæki að sér þetta verkefni. Hann eru auðvitað reynslu mikill maður úr atvinnulífinu.
19: Sagði Hildur Björnsdóttir við Önnu Lilju Þórisdóttur og við náðum tala af Ara Edvald, oddvita miðflokksins fyrir fréttir. Hann segir að nýr meirihluti endurspegli hvorki niðurstöðu kosninga né vilja kjósenda og hefur ekki ákveðið hvort hann þiggur boðið stjórnarformennsku í Orkuveitu Reykjavíkur.
24: Hvenær var þeir ljóst að þið yrðuð ekki hluti af meirihluta samkomulagi?
25: Já, mér fór bara að gruna það svona eftir föstu daginn að hugur Oddvita Sjálfstæðisflokksins stemdi annað og sá grunnur breyttist í fullvissu eftir sem dagarnir liðu. Þannig að það kemur ekki óvart núna að þau séu að setja þetta saman.
24: Það kom nú fram á blaðamannafundinum núna klukkan 11 að Hildur ætlar að leggja til að þú verir stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur. Hyggstu taka það að þér?
25: Ég bara ekki dvelti fyrir mér, ég var bara að heyra þetta rétt á hann og hérna bara í sjálfu sér vinsamleg tillaga af hennar hálfu og vinsamleg orð sem fjallu frá henni í minn garð.
24: Já, þannig að Hildur var ekkert búin að nefna þetta við þig á þannig að hún, já, bauðir þetta í beinni?
25: Hún nefndi það að hún hefði þetta í huga í símtali með 10 mínútum áður sem að hún var að segja mér frá því að þau væri að fara að kynna meiri hluta sáttmólan.
19: Sagði Ari Edvald, Magnús Geir Eyjálsson rætti við hann. Og Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur, er hingað komin. Kemur á óvart að miðflokkurinn hafi verið skilin útundan og hvað má lesa í það?
26: Mér finnst þessi niðurstaða nú vera að hafa leið í loftinu. Mér finnst þetta svona hafa verið kannski augljósasti kosturinn þegar maður skoðar oddvitanna og hvernig þeir hafa talað í kostningabaróttunni og annars slíkt, þannig að þetta kemur ekki á óvart og í rauninni kemur það heldur ekki óvart að miðflokkurinn sé ekki meir með, því sko viðreist hafi náttúrulega útilokað miðflokkinn svo gott sé þó margt getur þetta breyst síðan þegar að talið er upp úr kjörkössum að þá held ég að það hefur bara verið flóknar að halda þeim meirluti saman.
19: Nýja meirlutast tala um breytingar og svona breytingar fljótt hefur verið tala um það Já. Og nú í slagorðunum í svona kostningabartunni, hvar heldur það menn beri helst niður?
26: Já, sko, kannski allt í lagi er bara staldrar í gæðins við það að það er, sko, til þess að gera 32 ár frá því sko þegar Reykjavíkulistin tekur við og þegar sem að einhvers konar útgáfa af samfylkingunni eða Reykjavíkulistanum hefur stýrt með bara mjög litlum eða stuttum hléum, þannig að það er sko, þetta eru svo óbáslega langur tími, þannig að þegar nýr meirhluti tekur við núna, að þá er eðlilegt að menn hugi bara að töluverðum breytingum og það er tvennt held ég sem að svona er helst í umræðinni, það er annars vegar bara svona stjórnskipunamál innan borgarapparatsins, þannig eru flokkar sem hafa allir tala fyrir því að stokka töluvert upp í svona stjórnkerfi borgarinnar og eflaust sjáum við eitthvað þvíjulegt koma þar en síðan náttúrulega eru það þessi samgöngumál sem að hafa bara verið svo mikið í umræðinni. Þar er ekki alveg augljóst nákvæmlega hverju þessir flokkar ætla að breyta en þar er málaflokkur sem augljóstlega þarf að takast verulega á við, þannig að þetta tvennt kannski.
19: Þetta er þriggja flokka meirhluti með Já. Einum borgarfulltrúa Já. Umfram það sem þar bara þetta er svona naumasti meirhluti sem mögulegur er það nóg?
26: Já, sko, það fyrir við þetta bara eftir hversu samhent fólk þetta er og það skiptir ekki öllu máli hvort séu tveir eða þrír flokkar, það eru nú einstaklingarnir sem skipta meira máli heldur en það. Það er engin svona, sko, engin augljóst vandræði, það er ekki fylkingar sem eru þekktar fyrir að vera svona í einhverju órólegri deild innan þessara flokka, sjálfstæðiflokkur er stilt upp á lista og hefur svona samheldan hópa að þér virðist Einar og Björg hafa þetta sko, unnið saman og þannig að ég sé ekki að það sé einhver sérstök vandamál akkurat við það, en einsmanns meiri hluti er alltaf flókin, stundum við sagt að þá hafi hver borgarfulltrúi sko neitunavald, en það sem er svolítið klókt við þennan meirihluta er kannski að hann klýfur minnihlutan í tvennt. Þú ert með vinstri flokkana öðrum megin viðan og svo miðflokkin kannski hinum megin ef við viljum stilla þannig upp, þannig að þetta er svona, þetta næra ákveðinni breytt.
19: Þakkaði fyrir Eiríkur Bergmann. Kallmaður á 30-aldri var í gær dæmdur fyrir að brjóta gegn barni í leikskólanum Múlaborg í Reykjavík. Hann var leiðbeinandi þar.
0: Hannes Valle Þorsteinsson var dæmdur í 30 ára fangelsi fyrir að brjóta kynferðislega gegn stúlku á salerni leikskólans í ágúst 2025. Hann játaði brot sitt við skýrslutöku hjá lögreglu. Hannes var einnig ákærður fyrir nauðgun og kynferðisbrot gegn stúlkunni þegar hún var sofandi í kvíldarherbergi leikskólans. Hann var sýknaður af þeim ákærulið. Í dómnum eru gerðar athugasemdir við yfirheyrslur lögreglu varðandi ákæruliðin. Þinghald var lokað. Hannes var handtekinn í ágúst eftir að foreldrar stúlkunnar höfðu sambandið lögreglu vegna grunnsum að brotið hefði verið kynferðislega á henni á leikskólatíma. Hann hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan. Mál 17 barna í leikskólanum voru tekin til skoðunar hjá lögreglu eftir handtökuna. Foreldrar 13 þeirra kærðu Hannes fyrir meint brot gegn börnum sínum. Rannsókn á 10 málum var hætt en 3 voru send til héraðssaksóknara. Ákæra var gefin út í þessu eina máli.
19: Ástrós Signýjardóttir tók saman. Þingfundi var frestað í gærkvöld án þess að síðari umræðum þjóðaratkvæðagreiðslum að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið líki. Ef halda á þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst þá þarf að samþykja þingsályktunartillögu á morgun í síðasta lagi. Magnús Geir Eyjólfsson, næsta.
24: Það er raun ómögulegt að segja akkvart núna og ræsta því hvernig stjórnar andstæðan einkum og sérlega í miðflokkurinn mætir til leiks í dag. Þingflokksformenn eru að funda í þessum töluðu orðum og þar skýrist mögulega ýmislegt. Það er alveg mögulegi að takist semja að ljúka umræðin og greiða aðkvæði í dag en það gæti líka alveg gerst að umræðin haldi bara fram.
19: Það var gert ráð fyrir þetta kláraðist í gæðin sem sagði og atkvæðin eru greitt. Hvað gerðist?
24: Sko, meirihlutinn taldi að það hefði verið samið á fimmtudaginn. Þingfundir bæði fimmtudag og föstudag hafi þess vegna verið í styttri kantinum og svo verið umræðan einfallega kláruð í gær. Fljótlega eftir að þingfundur gærdagsins hefst, segir Sigríður Andersen, þingflokksformaður miðflokksins, ekki kannast í slíkt samkomulag. Og þegar liða tekur á daginn, þá lengist bara í mælendaskránu og þá fer svona renn upp fyrir þingmönnum meirihlutans að þetta samkomulag sé runni út í sandinn. Og þeir kenna miðflokknum að hafa svikið samkomulagið og benda á að á mælendaskránu í dag eru eingöngu miðflokksmenn og utanríkisráðherra. Miðflokksmenn vilja nú meina að þeir séu ekki alveg eini í þessu og benda á að allt þar til seint í gærkvöldi hafi þingmenn sjálfstæðisflokks og framsóknar vera á mælendaskrá. Þau séu það ekki lengur og vilja jafnvel tengja það við myndun nýs meirihluta í borginni.
19: En ef atkvæðagreiðslan á að vera 29. ágúst þá þarf að afgreiðmáli fyrir lokvikunar. Það eru ekki fleiri þingfundir og dagskrá heldur sem er að byrja núna eftir. Hvernig getur meirihlutin brugðist við?
24: Einfaldasta lausnin er einfaldlega að semja það við miðflokkinn og þá er spurning hvort það er hægt að láta að fá eitthvað í staðinn. Þingforseti getur breytt starfsáætluninni og sett þingfund á dagskrá á morgun. Svo er náttúrulega fleiri úrræði sem eru til en eru sjaldan notuð til að mynda 71. greinin margum rétta sem var beitt í veðigjaldinu það er svona ólíklegt með þau samtöl sem ég hef átt í morgun þingmenn geta líka knúið fram atkvæðagreiðslu en já, vona þetta skýrist bara mjög fljótlega þegar ég er á daginn
19: Takk að þið fyrir Magnús Geir Eyjólfsson Yfir 30 voru drepnir í loftárásum Ísraela og suður Líbanon í gær og minnst 40 særðust. Ísraelsher hefur hert mjög árásir og í morgun kom til átaka milli ísraelskra hermanna og liðsmanna Hezbollah í suður hluta Líbanons.
2: Hezbollah samtökin í Líbanon greindu frá því í morgun að komið hefði til skotbardaga milli liðsmanna þeirra og ísraelskra hermanna í bænum Sattar al-Sharkiya, norðan megin við Líðitaníána og það svæði sem Ísraelsher kallar öryggisvæði á landamærum ríkjana. Hezbollah segist hafa gert árásir á ísraelska hermenn og skriðdrekasveitir í suður Líbanon. Benjamin Netanyahu forsætis ráðherra Ísraels tilkynnti í gær að hert hefði verið á hernaðaraðgerðum á svæðinu. Fjölmennt herlið hefði sölsað undir sig víðfenn landsvæði með það markmiði að venda byggðir í norðanverðu Líbanon. Viðkvæmt vopnarhlé hefur staðið milli Ísraels og Líbanon frá því apríl og á þeim tíma hafa yfir 600 Líbanir verið drepnir í atlögum Ísraelshers. Þessi herta sókn Ísraelshers fer líklega ekki vel í Írana sem nú semja við Bandaríkin varanlegt vopnarhlé eða friðarsamkomulag. Leiðtogar beggja ríkjanna hafa íað á því síðustu daga að stutt sé í samkomulag. En í gær réðist Bandaríkja her á írönsk skip á Persaflóa og Íranar hótuðu að bregðast við af hörku. Mojtaba Khamenei, æðsti leiðtogi Írans, sagði árásum og brotum á vopnahlés samkomulagi yrði svarað. Íranar gætu til að mynda ráðist aftur á hernaðarmannvirki Bandaríkjanna í Persaflóaríkjum eins og þeir gerðu í byrjun mars. Bandaríkjastjórn er svo að leggja mikla áherslu á að semja frið við Írana og opnun Hormúsunds, en hömlur á gas og olíuflutningi sundið hafa haft mikil áhrif á heims hagkerfið undanfarna mánuði.
19: Bjarni Pétur Jónsson sagði frá. Sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur verða saman í meiri hluta í Múlaþingi eins og síðasta kjörtímbili. Nýr málefnasamningur var undirritaður í Sláturhúsinu og Egilsstöðum í hádeginu og þar er Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður.
3: Já, málefnasamningurinn var undirritaður hérna í hádeginu og blekið ennþá að þarna. Hjá mér Jónína Brynjólfsdóttir, oddviti Framsóknarflokksins sem heldur áfram í hlutverki forseta sveitarstjórnar. Berglind Harpa Svavarsdóttir frá Sjálfstæðisflokki heldur líka áfram sem formaður byggðarráðs. Jónína, kom aldrei annað til greina en áframhaldandi samstarf þessara tvekja flokka?
4: Ég samstarfi ekki ekkur rosalega vel á síðasta kjörtímabili og meiri hlutin bætir við sig, sjálfstæðansmenn bæta við sig manni hér. Þannig að það var auðséð að við myndum hefja fyrsta samtal og það gekk bara ljómandi vel. Okkur líður náttúrulega svolítið þess að við séum út í miðri á og það séum mörg verkefni framöndan sem við erum ekkert endilega búin að klára. Þannig að það bara gekk samtalið vel og hingað erum við komin.
3: Og hver eru þessi verkefni í áni? Hver eru svona mikilvægastu verkefnin á komandi kjörtímabili?
4: Já, við viljum auðvitað bara að það haldi áfram að vera frábært að búa í Múlaþingi. Það er fyrst og fremst, en stærstu hagsmunamálin eru hér eins og áður. Það eru það að berjast aðeins fyrir samgöngumálum og þessi stóru mál sem við þurfum að eiga samtal við ríkið og það er sér kafli það í okkar málefnasamningi og það er ekki ástæðulausu. Það er bara því að stór hluti kjörunar, stór tími hjá kjörnum fulltrúm fer í það að berjast fyrir þessu sveitafélagi og hagsmuna þess út af við.
3: Einmitt. Takk fyrir þetta, Jón. Við kveðum úr Sláturhúsinu á Egilstu.
19: Þakkaði fyrir Ásta Hlín Magnúsdóttir. Algengara að konur snúi aftur í ofbeldissambönd eftir að hafa leita til kvennaathvarfsins sem verið hefur. Framkvæmdastýra kvennaathvarfsins segir að margar konur hafi komið í athvarfið í fyrsta sinn í fyrra.
5: Í árskýrslu kvennaathvarfsins kemur fram að 21% kvenna sneri aftur til ofbeldismanna á síðasta ári eftir að hafa leitað sér aðstoðar. Þetta hlutfall hefur lækkað mikið á undanförnum áratugum því árið 2001 sneru 64% aftur heim til ofbeldismanna en 20 árum síðar var hlutfallið komið niður í 11%.
6: Það breytir því ekki að það verða alltaf einhverja konur sem fara aftur tilbaka. Þetta ótrúlega flókið að stíga út úr ofbeldi og út úr ofbeldi sambandi og það hefur sýnt sig að þetta eru svona 67 skipti sem getur á meðaltali tekið konu að taka þetta skref.
5: Segir Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra kvennaathvarfsins. Ein möguleg skýring á aukningunni sé að margar konur hafi komið í athvarfið í fyrsta skipti á síðasta ári.
6: Þannig að það eru það konur sem hafa aldrei komið áður í kvennaathvarfið og eru svona í sinni fyrstu vegferð. Þannig að það eru þannig hlutir geta einnig spila inn í þessar tölur en við erum vissulega að fylgjast vel með þessu, já.
5: Miklar vonir séu bundnar við nýtt húsnæði sem tekið verður í notkunni í ágúst.
6: Það verður svo áhugavert að sjá hvort að það breytist eitthvað tölugan hjá okkur við þessa flutninga, það sem að konurnar fá þar svona ennþá meira næði og meira rými og getum tekið betur á móti konum og börnum og fatlanir.
19: Sagði Linda Dröfn Gunnarsdóttir, Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Forsætisráðherra Bretlands og Póllands undirrita í dag nýjan gagnkvæman varnarsamning að því segir í tilkynningu frá breskum stjórnvöldum. Samkvæmt ákvæðum samningsins ætla ríkin að berjast sameiginlega gegn skipulagðri glæpastarfsemi, styrkja varnir, verja landamæri landana og auka samvinnu við Evrópusambandið. Evrópska handknattleikssambandið EHF hefur sektað Dag Sigurðsson þjálfara kallalandsliðs Króatíu fyrir niðrandi ummæli sambandið á blaðamannafundi á EM kalla í handbolta í janúar.
7: Dagur var allt annað en sáttur við umgjörð mótsins, sér í lagi hversu litla hvíld liðsmenn hans fengu og ferðalagið eftir milliriðla og fyrir undanúrslitaleik liðsins. EHF viðurkenndi að skipulagið hefði geta verið betra og sagði að þessu yrði breytt. Héðan í frá verður ferðadagur liðs aldrei eini hvíldardagurinn á milli leikja. Engu að síður þótti dagur hafa farið yfir strikið og hann fær sekt upp á 4.000 evrur eða 590.000 krónur. Hann þarf að borga helmingsektarinnar strax en gæti sloppið með hinn helmingin þar sem sá skilorðsbundin til 2 ára. Hægið þjálfarinn sér skikkanlega á þeim tíma fellur sektin niður. Dómstóll EHF sektaði einnig króatíska handboltasambandi 10.000 evrur, tæplega 1,5 miljón króna. Sú sekt vegna ósamþykts fána sem króatar flögguðu á verðluna afhendingunni þar sem þeir fögnuðu bronsverðlunum eftir sigur á Íslandi. Knattspyrnukonan Sveindís Jane Jónsdóttir þarf að draga sig úr íslenska landsliðshópnum sem mætir Úkraínu og Spáni 5. og 9. júní í undankeppni HM vegna meiðsla. Ljóst var þegar hópurum var valin að þáttaka Sveindísar væri ekki örugg þar sem hún hefur ekki spilað undanfarna leiki með Angel City í Bandaríkjunum. KSI hefur nú staðfest að hún verði ekki með. Þorstein Halldórsson, landsliðsþjálfari, hefur valið Hrafnhildi Ásu Halldórsdóttur í hennar stað. Þessi 19 ára sóknarmaður gæti spilað sinn fyrsta A-landsleik en hún á að baki 43 leiki með yngri landsliðum Íslands og hefur skorað í þeim 10 mörk. Íslandi sem stendur í þriðja sæti riðelsins með 3 stig, 6 stigum á eftir Spáni og 3 stigum á undan Úkraínu. Það skiptir miklu mála ná þriðja sætinu, bæði upp á betri stöðu fyrir umspiluðum sæti á HM og til þess að halda sæti sínu í A-deild.
19: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, suðvestan 5-13 metrar og skúrir en bjart á Austurlandi, hiti 7-15 stig og hlýjast austanlands. Lægir í kvöld og kólnar. Á morgun verður norðaustanátt 10-15 á vestfjörðum og suðaustan til annars 5-10 metrar. Rigning á suðaustulandi og austfjörðum slitta eða snjókoma inn til landsins norðaustan og austanvert landið engum til fjalla. Það var helst í þessum hádegisfréttatíma að Sjálfstæðisflokkurinn, Framsóknarflokkurinn og Viðreist kynntu í morgun samkomulag um meiri hluta í borgarstjórn. Hildur Björnsdóttir verður næsti borgarstjóri. Hún bauð oddvita Miðflokksins að verða stjórnarformaður Orkuveiturnar. Hann hefur ekki ákveðið hvort hann þiggur boðið. Maður sem vann í leikskólanum Múlaborg í Reykjavík var í gær dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barniðar. Síðari umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu ESB viðræður er ekki lokið. Tíminn að verða knappur ef halda á þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst. Tugir hafa látið lífið í árásum Ísrael á Líbanon síðasta sólarhring. Árásurnar eru þar mestu í suðurhluta landsins síðustu vikur. Óttast að þær flæki til muna samningaviðræður Bandaríkjanna og Írans. Fleiri konur snúa aftur í ofbeldissamband eftir hafa leitað sér aðstoðar en síðustu ár. Í Múlaþingi undirrituðu Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur nýjan málefnasamning meirihluta samstarf í hádeginu. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.
8: Lag lausnir í úrvali Bakó verslunatækni Draghálsi 22. Fjölbreytt úrval listaverka í Gallerí Fold eftir Ölvu Rós, Hrafnhildi Ingu og Þórunni Báru, Gallerí Fold og gallerifold.is. Sýrusson alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson síðumóla 17. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, Sjónlínan glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Velkomin í sumar smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við veg múla.
9: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
10: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
11: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
12: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
13: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
14: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
27: Alvöru harðfiskur. Fiskverkum.is.
28: Atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
29: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
30: Þú getur keypt dekk í spjallverslun BL á bl.is og bóka dekkjaskipti á nýja dekkjaverstaðinu okkar á Sæfaröfða. Allt á einum stað. BL Sæfaröfða.
31: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
32: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
33: Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.

Já, komið sæl og blessuð Popland heilsar í dag og það Hulda Geirsdóttir sem hérna með ykkur. Ég ætla að vera með ykkur til klukkan 2. Þá kemur drottningin á Poplandi til starfa Lovísa Rut sjálf mætir hérna og tekur 24 tímabilið en ég ætla að nýta þennan rúma klukkutíma sem ég hef til þess að já, spila bara ykkur skemmtilega músík og ég byrjaði á því. Þetta var Pétur Ben sem að átti fyrsta lagið hér á samt góðu aðstofar fólki. Þetta heiti Pink Cream. En við förum aftur til ásins 1991 hérna næst og hendum okkur í rock og roll. Við byrjuðum í róleitum en við ætlum að hækka í og beint í fimmtakýr. Þetta Lenny Kravitz, Always on the Run, á samt Slash.

0: Þetta hekki inn og vel Feel Still og Portugal The Man en við færum okkur hingað heim næst og ætlum að heyra það nýjasta frá herra Netusmjör hann hélt þarna heljarna tónleika daginn og það var allt vitlust í lögðarsöllinni og hann komst í þennan klúb sem að nú bara að mínum að verða nokkuð eftirsóttur það að fá svona gaggrinni frá Jónasi Sen þetta vekur alltaf svo mikla athygli að þetta ekkert nema jákvætt alveg sama hver niðurstöðu gaggrinina eru en lagið heitir ég myndi líka hata mig við vonum nú að engin hati sjálfan sig og hvað þá herra netusmjör en lagið
1: en ef ég væri úti og horfandi

Þetta er bandaríska rocksveitin R.E.M. eða R.E.M. eins og hún var nú gjarnan kölluð hér heima. Lag sem heitir Can't Get There From Here. Ég kemst ekki þangað hérðan. Þetta lag kom út fyrir löngu síðan árið 1985 á plötunni Fables of the Reconstruction og var held ég fyrsta smáskifan af þessari plötu sem þriðja stúdíóplata R.E.M. og já, einan þeim betri og það alltaf gaman að rifja upp þessa frábæru hljónsitt og svo vill svo skemmtilega til að þeir hafa aðeins verið að svona láta sjá sig undarfarið og meðal annars söngvarinn Michael Stipe sem að gaf út daginn titillag sjónvarpsþáttanna Rooster sem eru nú alveg stórskemmtilegi þættir mæli með eða hafa ekki kíkt á þá og þannig að það svona það farið lítið fyrir þeim félögum lengi en aðeins farið að glitta í þá aftur á tónlistarsviðinu og þá kannski fyrst og fremst Michael Stipe sjálfan en hingað í nútíman aftur förum nær í tíma heyrum í Harry Styles og nýlögulegi frá honum, þetta heitir Aperture sem að þýðir ljósop, svona eins og við stillum á myndavélum.

0: Þetta er íslenskt rock og roll, hljómsveitin Hasar og nýjasta tíska eru að gefa út 11 laga plötu sem að finna má á öllum helstu streymisveitum og þetta lofa góðu allavega fyrir minn smekk. Smá svona botleðju áhrif þarna inn á milli fannum aður og bara frískandi og skemmtilegt, við viljum meira rock og roll alltaf. En það líka gott að aðeins að slaka á og það ætlum við að gera hér í næsta lagi. Við ætlum að heyra í Macy Gray og lagi af hennar fyrstu plötu sem að heitir On How Life Is og kom út árið 1999 og þetta var þriðja lagið sem kom út svona sem smáskífa eða singull eins og sagt á þessari plötu og heitir Still.
1: In my last years with him there were bruises on my face in my dawning new day I finally got away but my hands all messed up

0: much too much.
1: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is
2: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
4: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 13. þátturinn á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
5: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur, hæfileikalausir trúðar geta blekkt þegum stund með útliti sínu og ljósum, en sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.
4: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.

Þetta er hljóstinn Echo and the Bunnymen. Lagið heitir The Killing Moon og það frá árinu 1984 og þetta svona eitt af þessum lögum sem að Já, á sér einhvern veginn enga hliðstæðið finnst manni í pop- og rock-sögunni. Þetta alveg einstakt þetta lag. Það kom út á þeirra fjórðu plötu sem heitir Ocean Rain og kom út þarna 84 eins og ég nefndi en eitthvað en það Bunnymen oft tengdir Íslandi vegna þess að á plötunni Porcupine þar sem sagt myndin á albúminu frá Íslandi af hljónstinni þarna og Gullfoss í klakaböndum og en þessi plata hins vegar kemur út ef ég man rétt ári síðar og þetta lag og fleiri frá þessari frábæra hljónsveit sem hafa slegið í gegnum tíðina en við ætlum að fara hinga heim næst, Bubbi Mortens auðvitað aðal maðurinn alla daga og hann einstaklega mikið í sviðsljósinu núna, svona í aðdraganda að stóru ammælistónleikunum í júní og við erum bæði með Bubba á böndin hér á Rástvö áhugaverða ferils þætti þar sem Ásgeir Eyþórsson hefur tekið saman upplýsingar um feril Bubba í gegnum tíðina og þessa þætti getið nálgast í spilararúf, þeir eru allir komnir þar inn og síðan eru það sjónvarsþættirnir um lögin uppáhaldslöginans Bubba, fengum þjóðuna til þess að hjálpa okkur við að velja þau og þar farið í gegnum þau lög sem að flest fólk valdi sem sín uppáhalds og bestu bubbalög og nýjasta lagið hans bubba við föllum hefur notið mikilla vinsalda hérna hjá okkur á Rástvö undanfarnar vikur meðal annars satt á toppnum á vinsaldalistanum fyrir ekki svo löngu síðan og við skulum heyra það við föllum

0: Ekki hvaða harfiskur sem er. Fiskverkun.is
1: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
2: Áttu eftir að fara til Sydney? Áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu? Áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the barbie? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
4: Fyrst og fremst
5: í tónlist. Þetta poplan.

Já, það bara til eitt svona. Þetta auðvitað Snoop Dogg og þarna með honum til aðstoðar Pharrell og lagið heitir Drop It Like It's Hot. Þetta gamalt gott úr gangstarrap bransanum en það svolítið gaman að hugsa til þess sko hvernig Já, bara málin hafa þróast hjá Snoop Dogg sem núna orðin bara eitthvað skona svona almenningshetja og tengdur olympískum íþróttum bandaríkjamanna verið fulltrúið þeirra á olympíuleikum og svona bara einhvern veginn allir elska Snoop Dogg núna þó að ýmislegt sem hann stendur fyrir sé nú kannski ekki alveg til fyrirmyndar en svona geta hlutni þróast og breyst í gegnum tíðina það nú bara eins og það En ég ætlaði rétt aðeins að minna hérna á að Það eru allskyns vega framkvæmdir í gangi allland og ég ætla að hvetja fólk sem á ferðinni, þau ykkar sem eru á bílnum að sína nú tillit og hæja ferðina og fara varlega þegar þið eru að fara framhjá þar sem fólk að vinna. Og í dag og á morgun þá sem sagt viðhaldsvinna í gangi á vegriðum við Straumsvík. Á Reykjanesbraut í vesturátt og þar verður og akrin lokað og hraðin takmarkaður og fólk beðið að virða þessar merkingar og sína þarna aðgátt. Svo eða fariðin á umferði.is að langu listi yfir allskyns viðhaldsfréttir sem er þar að finna og ágætt að skoða það ef þau eru að leggja eitthvað í hann út landið. En ég ætla að halda mig í Ameríku. Við vorum hérna í Snoop Dogg rétt á hann. Ég ætla að fara í allt aðra sálma núna því að við ætlum að færa okkur yfir í countryð og sem að nú kannski bara, ég hugsa country sé stærsti músikbransinn í Bandaríkjunum. Það einhvern veginn svo rótgróið í Bandaríkjamönnum, þessi country tónlist og fólk tónlist og svona rótar tónlist getum við sagt sem kemur einhvern veginn alveg frá upprunanum en við ætlum að heyra í manni sem að heitir John Sturgill Simpson en kalla sig hins vegar Johnny Blue Skies og hann á uppruna sinna að rekja til Kentucky ríkis í Bandaríkjunum, kemur frá Jackson í Kentucky og þetta svona country sem hann spilar, þeir kalla þetta á ensku alternative country eða progressive country og svo stundum talað svona útlaga country eða outlaw country. Við skulum bara heyra lagið Situation.

Þetta var Bruno Mars og I Just Might en ég ætla að fara í aðeins svona dýpri og dekkri tóna hérna næst og spila fyrir ykkur lag sem af plötunni Joshua Tree sem nú kannski þekktasta plata hljómsveitarinn á YouTube Þetta heyrist kannski ekki alltof oft í útarfið þetta lag svona með að við ýmis önnur lög af þessari plötu en þetta alveg ótrúlega gott lag og öflugt með öflugan boðskap og frábært að heyra á tónleikum ef að við hafi verið svo heppin að upplifa það Þetta heitir Bullet Blue Sky

0: see the rain, see the gaping wound, howling but women and children, run into the arms of America.
1: Þú ert að hlusta á Popland.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rás 2.

0: Þetta er Sístón og lag sem heitir Á tónaflóði.
1: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
2: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Þókalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveði.
4: En kjaraðinni samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkert að býta en það er langt undir þeim mörkum sem að tölunar síðan sína.
5: Það er hellingu lögum eftir sem er ekki á tónleikunum ennþá.
6: Og ég skil ekki að hverju sum lögbrot eru bara hort framhjá þeim og önnur ekki.
7: Og líkur á að sumari verði hlýrra en í meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni.
8: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
9: Rás 2.
8: Þetta er Rás 2.

Já, það getur einhverju haldið að þetta væri gamalt snekkjurokk en það nú aldrei ekki þannig því að þetta glænýtt. Þetta Charlie Puth sem hefur fengið í lið með sér Michael McDonald og Kenny Loggins, hvorki meir enni minna, í þessu ágæta lagi sem heitir Love in Exile. Það svolítið mikið sumar í þessu. En ég ætla kveðja, Hulda Geirsdóttir heiti ég, Lovísa Rut tekur við hér að loknum fréttu klukkan 2 og verðum til 4. Við endum þetta á Manic Street Preachers og klassa frá þeim. Það heitir A Design for Life. Bless you, Billy.

Laugavegur 170 er komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Gott með kaffinu, Nesbær Neskaupstað. Útileiktæki, útileiktæki, jóhannhelgi.is. Óperan, síðasti draumurinn Frito og Diego, eftir Gabrielu Lenu Frank og Nilo Cruz, verður sýnd í beinni frá Metropolitan á laugardaginn klukkan 17, treyðuðu miða á sambio.is. Bæ Lovísa, skarkripir, haldorúsmiður.is, Glerártorgi.

0: Fréttastofa Rúf klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks, framsóknarflokks og viðreisnar í Reykjavík ætlar meðal annars að leggja áherslu á leikskóla og skipulagsmál. Hann vill hefja samtal við ríkisstjórn og nágranna sveitarfélögum með endurskoðun á samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðisins. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, verður borgarstjóri. Hún telur niðurstöðuna farsælasta kostinn fyrir Reykjavík. Mikið traust og trúnaður ríki milli oddvitana í nýju meiri hluta. Hún segir að ekki hafi reynt mikið á málamiðlanir í viðræðum flokkana.
1: Og við ætlum okkur að taka stórar ákvarðanir í samgöngumálum borgarinnar. Við ætlum að taka stórar ákvarðanir skipulag nýrra hverfa og við ætlum að fara alveg óhikað og óhrætt inn í að hagræða í rekstri borgarinnar.
2: Þið viljið endurskoða samgöngusáttmála í höfuðborgarsvæðisins að því að kemur fram í samstarfsáttmálanum. Nú er sjálfstæðisflokkurinn í meiri hluti í öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Sérðu fyrir þér að þetta verði þá það verður samhljómur milli sveitarfélaganna?
1: Ég held að verði fínt samhljómur. Við þurfum bara að taka þetta samtal. Nú eru einhver staðar nýir bæjarstjórar og við þurfum bara að setjast niður og eiga þetta samtal með fjármálaráðherra og ríkisstjórninni. Við höfum verið alveg skýr með það að við erum ósátt við að hér verður lögð á veggjöld á höfuðborgarsvæðinu. Við viljum flýta Miklubrautagöngum og leita bara hagkvæmustu leiða til að ná árangri hérna með samgöngur og tryggja íbúum frelsi og val fjölbreyttar leiðir. Ég held að mitt fyrsta verkefni verði með að bjóða til þessa samtals við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans og fjármögnun hans og án þess að það bitni á framkvæmdahraðanum auðvitað.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir í samtali við Önnu Lilju Þórisdóttur. Algengara er að konur snúi aftur í ofbeldissambönd eftir að hafa leita til kvennaathvarfsins en fyrir 5 árum. Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra kvennaathvarfsins segir það hafa sýnt sig að konur snúi aftur heim 6-7 sinnum áður en þær komast endanlega út úr ofbeldissambandi. 20% snýru aftur til ofbeldismanna í fyrra en hlutfallið var 11% fyrir 5 árum. Ein möguleg skýring á aukningunni sé að margar konur hafi komið í athvarfið í fyrsta skipti á síðasta ári.
3: Þannig að það eru þá konur sem hafa aldrei komið áður í hvernig athvarfið og eru svona í sinni fyrstu vegferð. Þannig að það eru þannig hérna hlutir geta eignið spila inn í þessar tölur en við erum vissulega fylgjast vel með þessu, já.
0: Segir Linda Dröfn Gunnarsdóttir. Miklar vonir séu bundnar við nýtt húsnæði sem verður tekið í notkun í ágúst. Þar verði bæði meira rými og betri aðstaða fyrir bæði konur og börn með fötlun. Fréttalestri er lokið.

Komið sæl, Popland heldur áfram hér á Rás 2. Þessi miðvikudagur komin vel á veg, klukkan orðin rétt rúmlega 2. Ég heiti Lovísa og hef tekið við keflinu hér í hljóðveri af Huldu og ætla að setja hér við næstu 2 tímana eða svo. Fram að 4 fréttum í það minnsta og ég ætla að opna hér póstkassan, leif okkur að heyra splungunýtt lag frá Dóru og Döðlunum. Ég ætla líka að spila lag af Plötu vikunar sem platan Kanski með Rebekku Blöndal. Ég er með eitthvað af nýju íslensku hérna líka, ég ætla að spila hér nýtt lag frá Bjarna Daniel og margt fleira skemmtilegt og við ætlum að halda okkur við nýtt íslenskt, hér næst tvíeykið Tár og lag sem heitir Fucking Run Like Hell.

0: Glugge, nú á fjórum stöðum, kaffihús á Seljavegi, Barónstíg og Borgartúni og bakarí í Grímsbæ.
1: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og ab.is.
2: AB Varahlutir!
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.

0: Opnaðu augu þín heiti lagi, þetta hljómsveitin Kolrassa krókríðandi hér í Poplandi og við ætlum að heyra í annari svona kvenna sveit, við ætlum að opna hér póstkassan og heyra í Dóru og Döðlunum sem senda okkur smá kveðju með nýju lagi sem þær voru að gefa út sumar, lagi sem heitir Gríftu mig.
1: Við erum hljómsveitin Dóra og Döðlunar og þú ert rétt bráðum að fara að hlusta á glænýja sumarlagið okkar, Gríftu mig. Við erum pop-rock stelpuljómsveit og við syngjum allar í laginu. Lagið fjallar ástina eða öllu heldur að vera svo ótrúlega yfir sig hrifin af ykkurum að þið líði bara eins og sért að detta í frjálsu falli og þráir ekkert heitar en að ástíðin grípi þig. En við sveitin ætlum hringin í kringum landið í júní og þú getur fylgst með okkur á Instagram og TikTok undir Dóra og Döðlunar og þar myndir sjá allt ferðalega okkar í sumar. Þetta er lagið Gríftu mig með Dóra og Döðlunar.

Splunkunýtt íslenskt efni hér í poplandi á Rás 2. Þetta er hljómsveitin Dóra og Döðlurnar sem voru að gefa út þetta lag Gríftu mig. En til Bandaríkjana, við ætlum að fara til Miðvesturríkjana og heyra í Chapel Rowan og laginu Pink Pony Club.

0: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
1: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðilum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Morgunútvarpið.
5: Á Rás 2.
6: Finnst þetta geggja? Og svo bara vonum við að við séum ekki skrýtna tríóið.
7: Var ekki rifist stóli?
8: Jó, ég trilltist.
9: Og það í bóði fyrir okkur elda vísindin og hérna, og bá að smakka.
10: Það var bara ótrúlegt, það var bara eins og ég var orðin bara, hérna...
6: Talsmaður.
10: Talsmaður Tottenham Hotspur á Íslandi.
6: Já.
10: Og það var, maður að segja þessu stjórnmálum, maður fann mikið meðbyr.
6: Að þá sjáu líka bara aukninguna með kvenna í nikotínneyslu.
7: En auðvitað endurst ekki lengur svo að nokkrum árum síðar þá gert sko fjárnám í hans eigum vegna þess að hann skuldaði svo mikið skatt.
5: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Fyrst og fremst
5: í tónlist. Þetta

Þetta er yndislegu flutningur á þessu lagi Ég skal syngja fyrir þig. Þetta er Memphis Mafian og Guðmundur Pálsson og flutningur þeirra úr vikunni með Gísla Martini fyrir nokkrum vikum. En mér langar að spila ekki næst lag af plötu sem heitir Tapestry og bara ein af betri plötum okkar tíma, ætla ég að fullera það hér. Þetta er plata sem Carol King gaf út árið 1971 og hún sló í gegn þá og eðlilega hún hefur að geyma fullt af slögurum. Eins og þennan hér, I feel the earth move.

Þetta er ótrúlegt lag, þetta er Kanonan, Carole King og lagið I Feel the Earth Move af tímamótaplötunni Tapestry sem kom út árið 1971 og hún já, það alltaf gott að rúlinni, ég segi það bara hér. Við ætlum að heyra næst í Lönu Del Rey sem gerði bondlag fyrir James Bond tölvuleik á dögunum. Tölvuleikurinn og lagið heita First Light.

Þetta er nýtt frá Lana Del Rey, lag sem hún samdi fyrir James Bond tölvuleik sem heitir þessu sama nafni First Light. En hér er gamalt lag með Weezer sem orðið vinsælt þessa dagana vegna samfélagsmiðla held ég alveg örugglega. Lagið heitir Go Away og hljóma svona.

Don't Forget Me heita þetta lag, þetta Maggie Rogers en styttist í næsta fréttapakka sem eru þrjú fréttir á slæginu þrjú og svo höldum við áfram með Popland fram að fréttum, hér KK og lagið Lífið.

0: Jimmy Carr bætir við fjórðuðu sýningunni.
1: Ok.
0: Late Night sýning 16. desember klukkan 22.30. Fyrir þá sem fóra, sala á nýju aukasýninguna hefst á föstudag, klukkan 10. Ekki missa Jimmy Carr í Eldborg. Í bóði Böllvar 0,0%. Sena Live.
2: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Vantar þig grill á pallin eða í ferðalagið? Þú fær Weber grill fyrir hvert tilefni í Elko. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Heyrðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara. Útihúsgögn.is.
6: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn skipt.
7: Já, einhver óþægindi í vélum. Já,
8: maður verður andsetinn, þetta kemur þegar bestu bæði.
6: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
9: Sketsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
6: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
10: Frumflutningur á Íslandi á 8. Sinfóníu Mahlers örfá sæti laus á laugardag, Sinfóníu hljónsveit Íslands. Ný jakkaföt og við gefum útskrifta nemum afslátt, kormókur og skjöldur. Góð gleru á sængjörnum verði, glerugnum Pétur Garða Torgi Garða Bæ. Handsmíðar eðalskarkrippir, gullsmíðavestaði Hjálmars Torfasonar, laugaði í 71. Hjá Hrafnildi, kambíó buxurnar sem passa hjá Hrafnildi.
11: Það verður svo áhugavert

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Við myndun meiri hluta í borgarstjórn fór einna mestur tími í að ná saman samgöngumál og samgöngusáttmálan. Þetta sagði Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar og verðandi forseti borgarstjórnar. Hún segir eðlilegt að ný borgarstjórn komi með fersk augu og setjist niður með nágrannasveitarfélögum og ríkinu.
1: Alltaf með það þó í huga að halda áfram framkvæmdum og halda áfram að gera bætur fyrir Reykvíkinga og hjá okkur öllum snýst þetta að Reykvíkingar hafi sterka valkosti og frelsi til að velja á milli sterkra valkosta til þess að komast hérna vel og greiðilega borgin okkar. Þannig að þetta er, við erum að halda áfram og við erum ekki að fara í kyrrsetu eða framkvæmd og stopp, það alls ekki þannig.
0: Sagði Björg Magnúsdóttir. En Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar, óskar verðandi borgarstjóra og nýjum meiri hluta til hamingju og segist hlakka til að veita alvöru aðhald á komandi kjörtímabili.
2: Ég heldur takki við góðu búi. Við bara hlökkum til að starfa í borgarstjórn á þessu kjörtímabili. Munum styðja góð mál með brosofur en jafnframt veita kröftut aðhald í málum sem við teljum að þurfa að gera.
0: Sagði Pétur Martinsson. En algengara að konur snúi aftur í ofbeldissambönd eftir að hafa leitað til kvennaathvarfsins en fyrir 5 árum. Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra kvennaathvarfsins, segir það hafa sýnt sig að konur snúi aftur heim 6-7 sinnum áður en þær komast út úr ofbeldissambandi. 20% sneru aftur til ofbeldismanna í fyrra en hlutfallið var 11% fyrir 5 árum. Ein möguleg skýring á aukningunni sé að margar konur hafa komið í athvarfið í fyrsta skipti á síðasta ári.
3: Þannig að það eru þá konur sem hafa aldrei komið áður í kvennaathvarfið og eru svona í sinni fyrstu vegferð. Þannig að það eru þannig hérna hlutir geta einnig spila inn í þessar tölur en við erum vissulega fylgjast vel með þessu, já.
0: Miklar vonir séu bundnar við nýtt húsnæði sem verður tekið í notkun í ágúst þar sem að konunar fá meira næði og rými og betur hægt að taka á móti konum með börn með fatlanir. Næstum 500,000 rússneskra hermanna hefur fallið frá upphafi innrásarinnar í Úkraínu í febrúar 2022. Þetta kemur fram í úttekt sem breska leyniþjónustan GCHQ gaf út í dag. Fréttastofa Sky hefur eftir forstjóra stofnunarinnar að þetta sýni að staða rússa á vígvellinum færi versnandi. En síðdegisfréttir verða sagði klukkan 4, fréttalestri er lokið.

Búkaló, þetta er sígilt efni frá stuðmönnum. Síðasta hluti Poplands farin af stað klukkan orðin rétt rúmlega þrjú og þessum líka fína miðviku degi og hér framundan, jú, ég ætla að spila hér splunkunýtt lag sem Bjarni Daniel var að gefa út. Hann ætlar að fara að senda frá sér sóló plötu og við ætlum að heyra hér lag rétt á eftir sem verður að finna á henni. Lagið heiti Diesel, svo ætlum við líka að heyra lag af plötu vikunar. Það er platan Kanski sem djassöngkonan Rebekka Blöndal var að senda frá sér og hún ætlar að segja okkur hér frá lagi sem hún gerði með Moses Hightower. Svo ætlar að hitta upp fyrir helgina, heyri Guskus, fara til Amsterdam og ég veit ekki hvað og hvað. Við ætlum að heyra næst hins vegar í Hipsum Haps og þessum slagara hér LSMLI, lífið sem mér langar í.

0: til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði. Áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi. Áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
2: Kickstartaði sumrinu á laugardaginn með guskus í höllinni. Miðar á moment.is
3: Fyrst og fremst
4: með þér.

Þetta hér er ástralski tónlistamaðurinn Vance Joy, lagið heitir Fascination in the Dark. En þá ætlum við í nýtt íslenskt, næst við ætlum að heyra í tónlistamanninum Bjarna Daniel sem ætlar að fara að gefa út nýja plötu. Bjarni hefur nú verið að spila með ýmsum hljómsveitum, hann hefur verið í Supersport og Bagdad Brothers og Skoffín en hér er hann með sóloverkefnið Bjarna Daniel og ætlar að fara að gefa út plötu síðar á árinu og við ætlum að heyra fyrstu smáskifuna af plötu. Heyrum í Bjarna, lagið heitir Diesel.

Þetta er Reykjavíkur Músík, eins og Bjarni Daniel segir sjálfur, þetta er fyrsta smáskífan af samnefndri fyrstu sóloplötu hans sem kemur útvæntanlega síðar á þessu ári. Lagið heitir Diesel. En til bandaríkjanna, næst hér tónlistamaðurinn Somber.

0: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhraunni 2, Hafnarfirði.
5: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 Lazy Boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
7: Snjallari dagar framlengdir út maí. Alltaf 60% afsláttur. Lykilausnir.is. Skútuvogi 1. Stars
8: shine bright above. Millu heimilisbrauð. Alltaf nýbakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30.

0: færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
2: Það er opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
5: Og ég andsetin skip.
6: Já, einhver óþægindi í vélindan.
7: Já, það er ekki það. Það er verið andsetin, þetta kemur fyrir að bestu bæ. Já,
4: ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
8: Getsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
4: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
9: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér.

0: Þú stendur alltaf með mér, Bókamilfont, Emiliana Torini og Greiningardeildin. En Rebekka Blöndal á plötu vikunar hér á Rás 2, platan heitir Kanski og hún ætlar að segja okkur hér frá lagi næst sem hún gerði með Moses Hightower liðum. Lagið heitir Hvað þú vilt, hér Rebekka Blöndal.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Rebekka Blöndal og platan mín Kanski plata vikunar á Rás 2. Hvað þú vilt. Það mitt, já. Það nú það. Það kannski óþarf að kynna þetta eitthvað of mikið en á sínum tíma því ég sendi póstkort með þessu lagi að tala að þetta fjallaði pínu svona love language. Þetta pínu svona miðaldra topic sko. Og að því að sem sagt, já, maður þinn kannski smíðar fyrir því fuglahús. Og það hans leið til að segja ég elska þig en þú vildir samt að hann byði þér á date og myndi, þú veist, fara með því í bláa lónið eða eitthvað, nei ég veit ekki þetta bara svona, hérna lag það þegar að þinn í skiljum hvort annað í ástinni og í okkar samböndum og já bara njótið

Hvað þú vilt heitir lagið Moses Hightower og Rebecca Blöndal. Þetta er lag af plötu vikunar. Hún heitir Kanski og önnur breiðskífa Rebecca Blöndal. En við ætlum að fara úr jazzpoppi yfir í bara pop með stóru pjei. Hér eru tvær popstjörnur saman, Sabrina Carpenter og Madonna. Þetta lag heitir Bring Your Love.

Texas og heyra í country söngkonunni Casey Musgrave sem hún var að senda frá sér nýja plötu bara í byrjun þessa mánaðar. Hún heitir Middle of Nowhere og hennar sjöunda plata og hér lagið Dry Spell.

Smá upphitun fyrir helgina Gus heldur stærsta danspartí ársins á laugardaginn næsta 30. maí í Laugardalshöllinni og þau taka eflaust þetta nýja lag Walk Away. En Popland bara lokum komið þennan miðvikudaginn. Ég heiti Lovísa og þakka okkur fyrir samfélgdinn í dag. Ég ætla að enda þennan þátt í Hollandi, í Amsterdam. Hér tvíeiki þaðan sem kalla sig Anotr. Lagið heitir Talk to You. Hafið gott, þangu til næst, verið sæl.

0: Bréfin eru mætt. Sjáumst á enn einum í sumar. Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
1: Mikið úrval af rafhjólum. Peloton klettakörðum. Peloton.is
2: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
4: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu, þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
6: Ársfundur byggðastofnunar verður haldin í félagsheimilinu Kirkjukvoli á Kirkjubæðarklaustri á morgun 5. Klukkan 13 verið öll velkomin byggðastofnun. Íslandsklukkan verður lesin í heildsinni á Gljúfrasteini 30. til 31. Mæ. Missið ekki á einstökum viðburði gljúfrasteinn.is. Salka, uppsald út leikárið, sýningarhaustsins er á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Göngugrindur, stóðdra hálsi. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Viltu ná betri árangri í rekstri? Velta fjármálaumsjón KPMG. Nýsending af sánum trefjar.is

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti vinstrisins og fráfarandi forseti borgarstjórnar, er lítt hrifin af áherslum í nýjum borgarstjórnameirihluta sjálfstæðisflokks, framsóknarflokks og viðreisnar sem kynntur var í Viðey í dag.
1: Sem vinstri manneskja þá auðvitað maður ekkert spenntur fyrir hægri stjórn og þeim áherslum sem þar birtast og svona meða við það sem að hefur komið fram þessu fyrstu áherslupunktar og þá fannst mér sláandi að sjá ekkert húsnæðismálin, húsnæðisuppbyggingu. Það mjög mikilvægt að byggja fyrir fólk í þörf þannig að það hafi öruggt húsaskjól og hafi heimili og það ekkert að finna það í þessum áherslum sem að byrstust í dag.
0: Sanna segir þó gott að sjá fyrir heitum að öll börn eigi að geta tekið þátt í skipulögðu frístundastarfi en velti því fyrir sér hvernig nálgun meiri hlutans verður á þau mál. Þingmenn miðflokksins eru afar ósáttir að því er virðist við nýjan meiri hluta í borgarstjórn. Þetta kom fram í umræðum störf þingsins við upphaf þingfundar í dag. Sögðu þeir furðulegt að í gærkvöld hafi þingmenn sjálfstæðisflokks og framsóknar tekið sig af mælendaskrá í síðari umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu framhald ESB viðræðina. Aðeins þingmenn miðflokksins voru eftir á þeirri mælendaskrá skömmu fyrir fréttir. En liggur ekki fyrir hvort atkvæðagreiðsla þá tillögu fari fram í dag og er þá óvissa hvort tekst að halda þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst líkt og stjórnarflokkarnir stefna að. Samþykkt var í atkvæðagreiðslu að þingfundur geti staðið lengur í kvöld. Nokkur breyting varð á meiri hlutum á Norðurlandi eftir sveitarstjórnarkosningarnar. Meiri hluta viðræðum ýmist lokið eða eru langt á veg komnar. Nýjir meiri hlutar eru á Akureyri, í Norðurþingi, Fjallabyggð, Dalvíkurbyggð og í Skagafirði.
2: Í Skagafirði ganga viðræður sjálfstæðisflokks og byggðalistans vel. Von á fregnum þaðan fyrir helgi. Í samtali við fréttastofu vildi Magnús Barðdal, oddviti sjálfstæðismanna, ekkert gefa upp varðandi sveitarstjóra, en Sigfús Ingi Sigfússon var ráðinn sveitarstjóri af framsóknarflokknum 2018. Í Fjallabyggð töluverðra breytinga að vænta. Nýr meiri hluti jafnaðamann og hálista í burðarliðinum og fréttað að vænta í dag eða á morgun. Helgi Jóhannesson, oddviti hálistans, sagði í samtali við fréttastofu að starf sveitarstjóra yrði auglýst fljótlega. Þórir Hákonarsson settur sveitarstjóri og tók við jólin 2024 eftir að Sigríður Ingvarsdóttir lét skyndilega störfum. Oddviti K-listans í Dalvíkurbyggð Helgi Einarsson í viðræðum við framsóknarflokkinn og vildi ekki gefa upp hvort að þeir myndu endurráða Eyrúnu Ingibjörgu Sigþórsdóttur en hún hefur verið sveitarstjóri Dalvíkurbyggð frá 2022. Staða sveitarstjóra í Eyjafjarðarsveit var auglýst laus til umsóknar í síðustu viku. Í Norðurþingi ganga viðræður sjálfstæðisflokksins við Samfylkinguna, framsókn og óskalistan vel að sögn Helenu Eydísar Ingólfsdóttur, oddvita sjálfstæðisflokksins. Fregna að vænta þaðan, öðru hvoru megin við helgina.
0: Sigur Óli Sigurðsson sagði frá. Ættstofn einnar sjaldgæfustu páfagaukategundar heims hefur vaxið stórlega undanfarið, ekki síst vegna þess hve eitt par á Nýja Sjálandi er iðið við kolan.
3: Náttúruleg heimkynni tegundarinnar Kakariki Karaka eru þar í landi. Hún í mikilli útrýmingarhættu og tvisvar hefur hún verið talin út dauð. Það bil 450 fugla að finna á sérstökum griðastöðum og hættu lausum svæðum í náttúrunni. Starfsfólk griðastaðar í Christchurch kynnti þau Nacho og Trixie hvort fyrir öðru árið 2024 og síðan þá hafa þau eignast saman 55 unga þar af 33 á þessu ári einu saman. Lee Pekaski, stjórnandi griðastaðarins, rósar báðum foreldrum í hástert. Ofur mamman Trixie haldi áfram að verpa í gríð og erg og ala upp unga þrátt fyrir að fengitímanum sé löngu lokið. Þótt best væri að hún tæki sér smá andrými. Pappin, Nacho, hamist við að útvega móðurinni ungunum nægt æti svo hungrið sverf ekki að. Wayne Becks, sem fer fyrir verndaráætlun fyrir Kakariki Karaka, segist ekki skilja hvert þau Nacho og Trixie sækja alla þessa orku. Turtil dúurnar eiga sannlega skilið gott frí eftir að hafa lagt svona mikið til viðhaldstegundarinnar síðustu tvö ár.
0: Markus Þóraldsson tók saman. Þóra veður, minkandi suðvestan átti í kvöld og lítilsáttar skúrir, en þurft austanlands kólandi veður. Norðaustan kaldið er strekkingur á morgun, kólnar norðaustan og austanlands með rigningu slittuð að snjókomi. Fréttalestri lokið.
4: Þetta Síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
5: Já, komið sæl, Síðdegis útvarpið heilsar á þessum miðviku degi. Í dag 27. mæ, hann fyrir nú að líða lokum og við stjórnum í dag, Rúnar Róbertsson og Kristján Freyr Halldórsson.
6: Já, akkurat.
5: Takk fyrir að vera með mér í dag.
6: Já, takk fyrir, við myndum hérna meira hluta.
5: Við,
6: Rúnar.
5: Við vorum snakkir að því.
6: Akkurat.
5: Skröfum út í hérna örfyrir seg og myndum meira hluta á deginu.
6: Akkurat. Þetta vandalega kannski svona eina fréttum dagsins en það svo margt annað að frétta sem að við ætlum að fjallum og gefa kannski bara öðrum það plása að tala meira hluta viðræður hérna og allt annað í Reykjavík.
5: Já, það var með spegilinn tekur fyrir meira hluta viðræðurnar í Reykjavík eða þetta sem í gangi núna og Kastljós í kvöld.
6: Einmitt, heldur betur. Nú, Faxaflóahafnir ætla að bjóða þjóðinni í heimsókn til sín á opnunarhátíð varar nýrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudaginn að þau séu komin í land við eða stjórnin.
5: Jú, já, já,
6: já, já. Þá mikið að vera, sem sagt, á þeim bænum. Til dæmis nýr viðlögukantur í Sundahöfn og annað og
5: já, já.
6: Svo þetta einhver samdráttur í komum skemmtiferðaskipa til landsins.
5: Já, maður hefur heyrt eitthvað.
6: Já, maður hefur heyrt að því, sérstaklega, til dæmis á landsbyðinni, mikið tala um þetta. En til okkar að tala koma hann Gunnar Tryggvason sem hafnastjóri Faxaflóa hafna hér á eftir.
5: Fagmaðurinn ný smá forrit, app svo kallað, sem leiðir saman fagmenn og hinn venjulega mann sem þarf að fagmann halda fyrir ný ýmsu verk heima fyrir. Öll vitum við hversu erfitt getur verið að finna einmitt fagmann í svona litlu verkin heima og Davíð Jónsson hönnuði smá forritsins og eigandi allra að segja eitthvað betur frá.
6: Góð hugmynd. Nú bókmenntahátíð Flateyrar fer fram í annað sinn næstu helgi á Flateyri við Önundarfjörð og þar munu rithöfundar og bókmenntavinir mætast og deila sögum, hugsunum og ástríðu sinni fyrir bókmenntum og þar verða allar umræður bæði á íslensku og ensku sem að kannski gerir þessa bókmenntahátíð að sérstæðum viðburði, svona tvítingi og slíkt en rithöfundurinn Helen Kova heldur utan bókmenntahátíð Flateyrar hún fætt í Venezuela keypti svo hús á Flateyri fyrir fáunum árum og rekur þaðan bókaforlagið Kariba og núna bókmenntahátíð Nú ætla að segja okkur frá henni hérna rétt upp úr klukkan 5
5: Einmitt og svo það mögulegt hrun velti hringrásar Atlantshafsins vegna hnattrarnar hlýnunar af mannavöldum Þetta verður rætt á opnum fundi umhverfis og samgöngunefndar Alþingis á morgun 5. dag Þar ætla að funda fólk að fjalla viðbrögð og aðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna afgerandi vísbendinga veikingu og möguleg hruns og verður Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra gestur fundarins en Halldór Björnsson fagstjóri hjá Viðeyjarstofunni ætlar að segja okkur frá þessu mögulega eða svokölluðu hruni velti hringrásarinnar.
6: Svokallað hrun.
5: Já, við könnumst eitthvað við þetta þessa orðanotkun.
6: Mér finnst þetta svolítið sko gott nafn fyrir svona hljómsveit í músitrunum til dæmis.
5: Svokallað hrun.
6: Mögulegt hrun velti hringrásar Atlantshafsins vegna hnattrarnar hlýnunar.
5: Já, mjög þjált.
6: Já, mjög þjált sko, má skammstafa kannski en hérna þetta var svona sauðfé og mjög undir högg að sækja í á Suðurlandi eitthvað slíkt. Það var svona einhvern veginn nöfnin á þessum hljómsveitum áður. En hvað það, brúðusöngleikur fyrir unga áhorfendur með pólitísku ívafi. Leikhópurinn Handbendi setur upp söngleik í Tjarnarbíói um næstu helgi, þar sem tilgangurinn að vekja upp spurningar hjá ungum leikhúsgestum sjálfsmynd, menningarlega rætur og samfélagslega breytingar. Nú, aðal persóna sögunar drengurinn Óli, sem brúða í fullri stærð en þau Greta Klöf leikstjóri og höfundur og Sigurður Líndal Þórisson þýðandi ætla að segja okkur betur frá þessu áhugaverða leikhúsi hérna eftir Rót
4: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð
5: Já, í gærættu við húseigand á Kásnesi sem lenti því að brotist var inn hjá honum þegar að fjölskyldar skellti því út bænum núna með liðina helgi, hvítasunum helgina. Hann sagði okkur frá því að greinilega hefur verið fagmirann á ferð með að við vexumerkin. Öryggiskerfið hefur verið í húsinu sem þeir náða sniðganga með því að fara inn svefnherbergisgluggan og halda síðan sig þar í því herbergi. Fóru sem þetta ekki fram að ganga sem að reyfiskinnara voru annars líkt og

0: þess að vera í frí, þurfi ekki að koma heim til sín og upplifa þetta já, já. Og það náttúrulega horfum við til þess og bara ráleggingar þar að njóta frísins á með og ert í því og sleppa samfélagsmiðlum sem dæmi það veri ekki með beina útsendingu endilega með og ert þar
1: já,
0: úti það er svona kannski fyrsta ráði því og einnig höfum við náttúrulega rálað fólki að setja bara skinnjara í alltaf herbergi sem að eru manngengi eða á fyrstu hæðum eða þess áttar og geta þá komið veg fyrir eitthvað á þessa vegu eða allavega fyrirbyggt að verði meira tjón en þarf að vera.
2: Sleppaði kannski að senda mynd af fjölskyldinu á Leifstöð og svona á leiðin út.
0: Já, svona kannski tenni. Njóttu þessi í tvær vikur að vera út á tenni og taktu svo bara tvær vikur í stóri þegar þú komið tilbaka á Instagram. Þú getur bara þess vegna gert það þannig, tekið dag fyrir dag ef því fyrir að skipta.
1: Já, en einmitt haldið, þú er búin að setja alls konar öryggisbúnað í heimilinu og hreyfi skynjar og allt til, er þið vera nokkuð öruggan. En svo er svo nefnir á kannski fyrstu hæð, það var þarna var til fara inn um glugga bara og menn greinlega vitandi það að verðmætin oft geymdin í Sennerby.
0: Já, og það er svona þetta hvar á maður að geyma hlutinu og allt svoleiðis, en það er ekki ein regla endilega í því frekar en annað, við náttúrulega viljum hafa hlutinu okkar nálægt okkur og það sem okkur kært viljum hafa nálægt okkur sjálfum, en það er alltaf hægt að finna því leiðir til að kannski dreifa þessu frekar eða koma þessu á staði það sem erfið að komast í það.
1: Já.
0: Og vera þá ekki með það kannski til sýnis inn glugga sem að segja hvað var í þessu tilfelli eða svo leiðisinn, bara svona heilt yfir.
1: Já, já. Og hvað, eigum að draga fyrir allt eða eigum að hafa þetta opið, svona dregið frá eins og sé einhver heima, hvernig gengur
0: það er allur gangur þar á, en það er alltaf komin í dag með kerfi, hvort sem það eru öryggiskerfi eða bara hússtjórnarkerfi eða annað sem að getur stýrt lýsingu og annað og að láti að einhverju leiti lít út fyrir að einhver sé heima, þó að enginn sé þar. Bara með tímastiltum ljósum og öðru svoleiðis og svo getur stjórna þessi gegnum síman heima að utan eða einhvers staðar í áferðarlegi landið með fjölskyldinni.
1: Er það dýrt dæmi að setja svo þessu
0: því
1: að stórt eimilisur?
0: Það er svo sem bara eftir hvað menn vilja fara langt í þessu eins og öllu öðru. Það er alltaf hægt að finna leiðir til þess að gera þetta á sem hagkvæmastan máta. Þannig að allar svona útfærslur og annars slíkt, það hjálpar til í þessu.
2: En hvernig með, sko, þú talar kannski tæknina sem að við erum kannski tilangokur í öllum sem kerfum, Þá spyr maður aftur á móti, hvernig með eins og til dæmis lýsingarna voru hér í síðdegisútarpinu í gær, hvernig hérna fólk sem hefur þessu Amazon plön sína þá býrarni að brjóta þinn á heimili, eru þeir að nýta sér eða þau að nýta sér tæknina?
0: Það er bara mjög góð spurning og í rauninni er það kannski eitthvað sem ég get ekki alveg kannski svara fyrir hvort það sé að veit ekki til, en þar kemur það, menn er að fylgjast með á ýmsum stöðum og ótrúlegustu hlutum og
2: þið sjáum ekki merki það, annað heldur bara það að þau kannski fylgjast einhvern veginn með eða...
0: Já, þessi fyrir kannar kannan... gegnum samfélagsmiðla eða svoleiðis, það sem er bara fylgst með hvort að fólk sé að fara eitthvað í lengri tíma eða álíka og í rauninni bara með beinar útsendingar frá þeim ferðum. Þannig það er svona helsta ráleggingin kannski er að geymdu tásumyndirnar bara þangað til að komin heim eða álíka.
2: Já, einmitt. Svo líka maður horfa til hérna bara Home Alone myndana sko. Taka út svona pappa hérna persónur og láta það dansa í stofunni.
0: Dansa hringin í kringum allt. Það er bara, en allt svona bara það sem er hægt að gera fyrirbyggjandi. Fari yfir alla glugga, allt sem er læst og hurðir og sért með kerfi sem er tengt til vaktmiðstöðar eða svoleiðis. Það náttúrulega hjálpar alltaf líka. Og miðar í gluggum og merkingar. Það er alltaf ákveð fórhörn í því.
2: Já.
1: Og mynda vel að veða sig kannski.
0: Já, það er náttúrulega alltaf hægt líka. Þú veist, þá voru kannski komin inn á hvort þú sért með einhverjar persónuvendar. Löggjafa er í gringi að þú fer að taka út fyrir lóðuna hjá þér, en allt sem hún gerir inn á þínu svæði, það er bara eftir því hvað þú vilt. En lýsingar og myndavælar, það eru mjög fælandi.
2: Já. Það er líka kannski meira það heldur en hér áður að við erum með tæki og tól sem er allt frekar dýrt. Við erum kannski bara með reiðhjól barnanna og við erum með rafhjól og allt hvaðina. Það er að mörga hug.
0: Það er að mörga hug og það er mikil verðmæti einmitt í þessu. Þú ekki sér tala náttúrulega tilfinningarlega tjónið ef maður verður fyrir þessu. Það er oft bara vanmeti í þessu. Það hérna, maður, er kannski frekar að manni líði illa eftir svona heldur en fjárhagslega tjónið eftir svona
1: að... Sko. Já, er við dugleg við þetta að til dæmis að leita til ykkar að... í tækni væða
0: ég myndi segja að við værum frekar framarlega ef maður ætti að kalla það, bara svona eins og með allt annað hérna á Íslandi, við erum frekar tæknivætt í þessum hlutum, við höfum séð mikla framþróun í bæði þessum öryggiskerfum og myndavélum og öðru slíku en við Íslendingar erum alveg mjög framarlega þegar kemur að þessum innleðingum bæði heima fyrir og í fyrirtækjum sko.
1: Já, þannig er hússtjórnarkerfið að náðan hérna, er það þá tengt við ljós í húsinu eða við rammastöfnun og getur kveikt
0: þú getur farið allt frá því að vera að stýra bara ljósum upp í það tengið að við hitapottin hjá þeir eða eitthvað álíka og kveikja honum þegar þú ert á leiðinni eða þess háttar, þannig það er hægt að fara eins og segir allur skalinn á þessu, hvort þú stillir bara

0: húsin kvikni eftir einhverju sólúri eða álíka eða slökku og kveiki á sér gegnum síman. Það alltaf hægt líka.
1: Það ditt program að fá sér lýs?
0: Það bara skalanlegt, svolítið sko og veist, það svo sem ekki einhver löst frá okkur í heimilum, í hússtjórnarkerfum en svo getur við stýrst þessu bara gegnum öryggiskerfi hjá það líka, tengt einhverjar perur við þær og rofa og annað og þá eru svona lítur út fyrir það sem hreyfing heima fyrir heldur en ekki
1: og hafa bíl í innkeyrslinu og einhver svona
0: já og einhver sem kannski tekur blöðin sem kom inn úr lúguna ef það ennþá hefur
1: einhver já, það makt orðið leiku
0: ef einhver fær lengur bréfpósta það kannski að taka hann frá
1: já, en, hérna, það hættur að fá það
0: þetta alltaf hlutir sko, það alltaf þessir
2: Ja. Svo þetta allt, jú, talar þetta tæknina bara, en þú veist, fyrir okkur svona sem að, svona, mennilega fólkið,
0: Já.
2: Þú veist, ekki eru við öll eins tæknivætt og slíkt,
0: Nei.
2: Það til alls konar kerfið þekki sem eru viðrálega í verði og fyrir okkur venilega fólkið.
0: Viðrálega í verði og einföldi í umgengni
2: Já.
0: Og þetta það flest allt orðið í dag, þetta
2: Einmitt.
0: Bara orðið svona nánast, jafn einfalt í umgengni og síminn hjá manni eða tölvurnar, þannig að hérna, flest allir sem hafa skipt úr því að vera með eldri kerfið eða annars slíkt yfir í þetta, það ekkit farið tilbaka í rauninni.
2: Nei.
0: Þetta mjög þægilegt og einfalt að nota og stjórna og stýra.
2: Einmitt.
1: Já, nákvæmlega.
2: Fólk að segja huga þessum.
1: Já, algjörlega og áðurum að fyrir staða, svona pæla aðeins í þessu, ekki bara rjúka út. Sverri Ingi Ólafsson, frangandastjóri öryggislausna hjá öryggismistinni. Takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
2: Takk.
3: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
4: Rétti andinn útivera á pallinum, líka þegar það skýjað. IKEA.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masterspas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
8: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garð sett fyrir 6 til 12 manns, bekkir og borð fyrir garðin og sumarhúsið. Sterk og vönduð úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is
9: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
10: Fyrst

0: Höggisson og Kúrikin og eða ég trúa líina. Einmitt. Já, það er
1: ágætt. Það heldist eins og gott og rauðvinn, segir hann.
0: Já.
1: Jú, ég heldum, treystum á það held ég.
0: Herði, ég hérna sé það að Faxaflóhafnin er alltaf að fagna opnun og hérna nýr í fjölnóttan farþegamistuð sem heitir Vör á sunnudaginn og býður til sín þjóðinni því ég heimsók en svo náttúrulega er það farþegaskipin, skemmtunarskipin sem er að koma og það er vikið talað út á landi, það sé fækkun og slíkt þannig að við ákvæmum bara að húa til okkar mannir sem að veit allt í máli, það er hafnastjóri í Faxaflóa hafna, Gunnar Tryggvason og hann mættur velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Við byrjum nú á komum skemmtunarskipa, hvernig lítur þetta út fyrir Faxaflóa hafnir?
2: Jú, það er annað ári röð fækkun hjá okkur. Sem er vandal vegna þeirra breytinga sem var að skatta umhverju þeirra fyrir tveimur árum en í kjölfarið voru skattanir aftur breytlis betra okkar mati og við sjáum núna að það verðir vandalega vöxtur aftur 2028 þess að næsta ári verður aftur fækkun og en 2028 geti þetta fara að lagast
0: og allt bara beint, þetta bara fylgir eftir þessum skatta.
2: Já, þetta voru þrjár breytingar sem voru gerðar einu. Já. Það var þótti dálítið mikið. Það var sem sagt þrennar breytingar í einu sem var alls til eins verra fyrir skipafélagin.
1: Innviðagjöld og...
2: Já, það voru innviðagjöld og afnám svo kallast tollfrelsis fyrir hringsiglingaskip og svo virðið svo kallast skattsbreytingar.
1: Já. Og þetta hefur betið svolítið mikið til dæmis á landsbyðinni, það sem að skemmtunarskipin hafa verið að heimsækja.
2: Einmitt, þetta kemur við okkur, en bara hlutaslega mjög lítið, það er lítið minna en aðrar hafnið, þetta er vest á landsbyðinni, þar sem eru að reyna að laða þessi svo kallu hringsiglingaskip.
0: Já, einmitt.
2: Og ég var bara að heyra tölum morgun frá Siglufirði, þar áttu við vorum 47 skipum í sumar, en fá bara 10.
0: Vá, það er mikil munur.
2: Já, svona tölur eru til hér og þar landi og minni höfnum
0: sko. Það er þeir eru viljið farið frangvættir annan eða annabakkan eða neður sunda höfn og hvar eru þeir staðið það, hvað á að gera?
2: Já, þú ert vantarlega að vísa til gámasvæðisins okkar, farmsvæðisins
0: Já, og svo ykkur viðlöggantar
2: Já, þar eru við með heimild í aðalskipulagi til að lengja sundabakka sem er okkur nýjasti bakki og Eimskip notar mest í dag Eimskip og Royal Arctic Line nota hann Og við höfum heimildur sem lengi hann einalegu, en höfum farið fram að við Reykjavík og Borg að óska eftir því að breyta aðskipulega þannig getum lengtan tværlegur. En þetta fer alveg eftir í hvað lending verður í sundabrytamálunum, hvaða útfæstla henni verður.
0: Já.
2: Ef það verður svo kallu lágbrú, þá viljum við fá þess að heimild að færi tværlegur og geta fært þá alla starfsemi sem er fyrir innan lágbrúna út á þennan nýja bakka.
0: Já, ok, já, það nefnilega þannig að þið verðið raumlega hann í miðinni og sker hann að ykkar svæði.
2: Já, já, lágbrúin mun gera það og við hefum sagt, við styðjum alla hvaða niðurstöðu sem að samgönguyfirvöld koma að, sko, að koma stað en við viljum bara fá ákvörðin í málið, þegar óvissan er eða vesti óvinurinn, sko.
0: Já, að geta byrja á neinu eða.
2: Já.
1: Ég var staddur Gunnar hérna útálandi á Ísafirði núna helgina og þar fór ég
2: einmitt staður.
1: Mjög fallegur staður, erum komið þarna.
2: Já, ég er komið þarna.
1: Já, það sá ég til dæmis að það er búið að gera ýmislegt í sko bara hvernig aðkoma gesta, skemmtunarskipa er hérna á höfninni þar og búið að svona leiða fólk hérna að bænum og svo leiðis, þetta er mjög glæsilegt og núna eru þið að fara að opna þessa nýju miðstöð og þetta er svolítið kannski bara svona í takt við það sem að hefur verið upp á síðustu árin, það er þetta búið að aukast verulega fjöldi skemmtunarskipa hingað í heimsóknir til Íslands og þarna vera að bæta bara, já, aðkomu fólks bara, gestristinni bara að aukast og með þessari nýju farþegamiðstöð við það sund.
2: Já, ef ég byrja á hinum höfnunum og þá hefur séð mikla uppbyggingu. Og þú nefndir Ísafjörð, Grundarfjörður var að lengja hjá sér og byggja upp glæsilega aðstöðu. Akureyringar eru með alveg frábært verkefni í gangi og svo má lengi telja. Og við erum vorum að reisa farþegamiðstöð, Vör, fekk þetta fallega nafn, Vör. Og hún verður sem sagt opnu nú, verður sem sagt borgarstjóri minn klippa á borða núna á föstudaginn en formleg opnun en sem sagt hún verður opin almenningi á sunnudaginn frá klukkan 1 og þar verður program fyrir fjölskyldur og börn, alveg til 4 þannig hvet fólk til þess að koma og kikja á þetta glæsilega hús sem að við verðum vonandi stolt okkar til framtíðar. Sko.
0: Já, hverju breytir þetta hús fyrir ykkur?
2: Þetta gerir það okkur kleift að stunda svo kvöldu farþegaskipti. Við höfum reyndar gert það í tjöldum hinga til. Það er sé að þá koma skipin og farþegar fara frá borði og fljúga heim. Aðri farþegar sem hafa komið þá fljúgandi til landsins fara um borð.
1: Já.
2: Og þeir þurfa að fara í gegnum, nú er það svona aukna kröfur á landamærum. Þetta eru svona sagt landamæri, þetta er landamæra hús. Og þeir fara þarna gegnum vopnaleit og hérna vegabréfsskoðun og skráningu í þetta nýja evrópska kerfi sem heitir EES, Entry Exit System.
0: Já.
2: Þannig að það þarf aldrei rými utanum þetta og tæknir rými, þannig að hérna, þeir vilja sjá þetta lítur bara út eins og lítil og falleg flugstöð.
1: Já.
2: Og hérna, og allir geta skoða það á sunnudaginn.
0: Já, eitthvað herði ég að því að þarna var ég meira að sjá, já, þetta var, í þessu húsnaði var eitthvað svona salur sem ætti að leigja út í eppil og eitthvað, og myndi bætast á við þá flóru í höfuborginni.
2: Alveg, hárétt, við fórum þá leið að láta hanna húsið með tvöfaldan notkun í huga, að því að okkar season, eða sem sagt, er orka vertið er bara 6 mánuðir,
0: já.
2: Þannig að það er vont að láta svona fallegt hús á fallegum stað, afskaplega fallegum stað, standa aukt 6 mánuði ásins yfir veturinn.
1: Já.
2: Þannig við fórum það leið að hanna það með tvöfaldan notkun í huga, þannig á veturna, að þá auglustu við bara eftir ekstra aðila sem að rekur húsið, tekur það leigu hjá okkur og rekur það fyrir alls konar viðburð og skemmtanahald á veturna.
0: Þetta er áhugavert, en er svona... Þú verður tölum við vel eða kantan áðan og hann slítið því eftir ákvörunum þar. Hver er hann að framtíðar músikinn hjá Faxaflóhöfnum varandi bara, þetta þarf alltaf að dreifa úr sér, fjölgar bæði komum farþega og vörurflutninga og einmitt til landsins og þannig er nú bara heimurinn að breytast. Þið vantulega geti ekki verið endarist tanna, er það?
2: Við höldum að með ákveðnum breytingum aðalskipulagi, það er að segja heimild til landfyllinga, ég veit að sumum, það er ekkit alltaf vinsælt að færa landfyllingar, en við teljum að það sé mjög umhverfisvæn leið til þess að halda áfram þróun hafnarinnar, að þá getum við verið þarna næstu 50 árin.
0: Já.
2: Og við gerum það líka með því að auka betur nýtingu svæðana, það er bara nútíma tækni með gámastaflurum og þessáttar sem að gera okkur og rekstur aðlunum sem þarna eru, eimskip og samskip, það er kleift.
0: Já.
2: Og við teljum að við getum komist af með aðeins minna footprint eða svona fótspor, landspor, en við gerum í dag ef við gerum hlutina með aðeins tæknilegur hætti.
0: Já. Þannig að það er allt, þið horfið alveg í það. Maður hefur svo mikið sko að þetta fara kannski, veist, í Hvalfjörðinu eitthvað slíkt, er það eitthvað á plönum?
2: Já, sko, að fara með þetta út úr bænum kemur alltaf til greina, en það kostar þá töluverðan akstur, því að flestar þessar vörur er annarkvort að leiðinni inn á höfuðborgarsvæðið til dreifingar, oft út um allt land, eða leiðinni út af höfuðborgarsvæðinu. Við erum náttúrulega rekum höfnin á Grundartanga sem er rosalega stór útflutningshöfn.
0: Já, já.
2: Og hún kemur til greina, en þá þarf að, sem innflutningshöfn líka, en þá þarf að flytja alla gámana í bæinn. Við höldum að það sé ekki það besta fyrir vegakerfið og ekki umhverfisvænasta. Við teljum að Sundahöfn sé bara á mjög heppilegum stað í dag.
0: Já.
2: Og viljum bara eiga gott samtal við Reykjavíkurborg um áframhaldandi veru hennar þar.
0: Einmitt.
2: Þó að aðri kosti koma sjálfsögulega greina.
0: Já, já, já.
1: Einmitt. Og það er, þú ert náttúrulega, við erum grípuð með hérna af aðalfundi Cruise Europe þetta, en það er bara framundan, það er bara opnun varar.
2: Já,
1: og það er formlega á föstudaginsæður og svo er aftur dagskrá fyrir... Almenning
2: á sunnudaginn,
1: og já. Það er dagskrá fyrir krakkana og orkunar.
2: Einmitt, það er löng dagskrá og þarna verða barnareif og búum til báta og hnútakennsla og einhvað síðum líkt.
1: Einmitt.
2: Og allt sem að hugu lítils fólks.
1: Akkurat.
0: Nákvæmlega, en að því Kristján var nefnað að Cruise Europe, en aðalfund sem er í gangi, hvað er þetta? Hvað er verið að funda um?
2: Já, Cruise Europe er samtök hafna í Evrópu, sem að stunda einmitt, taka móti skemmtiverið skipum og í samtökunum eru 140 hafnir eigum mann rétt.
1: Ops.
2: Og hingað og viðurum eru stofn aðilar að þeim samtökum og á sínum tíma. Þessir ástefna er árleg og hefur ferðast Evrópu og eru í fyrsta skipti hér á okkar vegum í ár, í Reykjavík, í Hörpu. Og hér eru menn að ræða bara þróun geirans og framtíðar áskorunir sem bæði eru skattlendingar og líka umhverfismál og öryggismál og þess að þar sko.
0: Já, eru menn bjartsýnir almennt eða?
2: Já, það er sem sagt almennt séð er töluverður vöxtur, 4-5% vöxtur í geirunum á heimsvísu, þar að segja bara fjöldi gistirýma á skipum og svo dreifist það mismunandi eftir aðstæðum. Við höfum fengið hér í Norður Atlantshafi töluverðan vöxt og undanförnum áratugum. Við sjáum ekki að við sem langt yfir þessi 4-5% en ári, en núna sjáum við frekar að þetta séu að stabilisarast hjá okkur.
0: Já.
2: Og en vöxturinn heldur vantala áfram í Evrópu og í Miðjarðarhafinu.
0: Já.
2: Karabíska-hafinu.
0: Já. Gunnar Tryggvason, hafnarstjóri Faxaflóahafna til hamingju með vör og takk fyrir komuna.
2: Takk, kjærlega.
3: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra, fyrir alla.
4: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
5: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfreyni 20.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Kraftmiklu háþrýstidælunar frá Lavor með rosalegum afslætti. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
9: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvi. Járngler.is.
10: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn, sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
11: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
13: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
14: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF. Ég andsetinn skipt.
15: Já, einhver óþægindi í vélindan.
16: Já, það er ekki það. Það verður andsetinn, þetta kemur þegar bestu bæ.
14: Já, ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem er að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
17: Getsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
14: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.

0: og eitt af þeirra þættar lögum One, nú voru fregnir að því en daginn þeir voru stattir í Mexikoborg og YouTube-liðar að taka myndband við fyrsta lag af væntalegri plötu
1: Já,
0: lag sem að heiti Street of Dreams en kemur út í sömari, þeir sendu frá sér núna vormánu með tvær svona epiplötu, svona stuttskífur sex lögum hvor
1: Og voru einhver lög sem að voru vinsalegna rátt.
0: Já, já, en að spilaðast hérna.
1: Já.
0: Að plötunum með Days of Us og svo Easter Lily sem kom út á hérna öskudaginn og svo á kringu páskana. Það var eins og þeir hafa verið svona að losa sig við þau bara svona út í kosmóði á þarna nýja plata kemi sem myndi kannski hljóma allt öru sér. Hvað veit maður? Þannig að alltaf gaman að fylgjast.
1: Aldrei betri. Akkurat.
0: Já, já. Heru, það óttara fréttin í dag er það sem að eru meirrið að vera þeir í höfuborginni og þau kynntu samstarf út í Viðey, sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Framsókn.
1: Já.
0: Og það þessu verið gerð ítalskil í Kastljósi í kvöld til að mynda það sem að allir þrír formin þessara flokka við erist fram
1: Oddvitarnir
0: já, ekki formin flokkan afsakir Oddvitarnir, mæta og mæta til hennar urðar og svo þetta í speglunum líka
1: já.
0: Við ætlum að gefa þessi hlýi nema það að ég rakst hérna að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson skrifar á Facebook síðu sína í kjölfari á þessu að hann með harðorða yflýsingu þar svona og skal segir hérna, ég skal viðkynna, ég hundsvektur yfir því, yfir hennu sögulega tækifæri sem gafst til að breyta raunverulegum stefni í höfuborginni og komið við frá festi til sessi sem innan gæsalappa Rauða Reykjavík, því að vera kastað á glæð en það sem vekur athygli líka það sem hann fylgir þeim síða Óskar Sigurverun til hamingju og Sigmundur Davíð skrifar hérna en á Facebook ég óska Viðreisn, Friðjóni Friðjónssyni Degi B. Eggertssyni Gísla Martini Baldurssyni Utanríkisráðherra, Ríkisútvarpinu Kaffihúsi Vesturbæjar og hérum ört stækkandi hópi starfsmanna borgarlínu verkefnisins til hamingju með afrakstur kosningarnir Reykjavík. Þetta niðurlagið í festlið honum á Facebook.
1: Já, hann með Böggum Hildar.
0: Já, hann ekki kátur. Það alveg ljóst.
1: Böggum Hildar Björnsdóttur.
0: Já.
1: En ætli þetta sé einhvers konar svona virðingarvottur við Davíð Oddsson og hans minningu að fara út í Viðey eins og Viðey að stjórn Davís var kölluð 1991-1995 þar sem að hann boðaði alþýðflokkinn með sér þangað, þar að segja Jón Baldur Hannibálsson,
0: til
1: stjórna myndina við þeirra hennar.
0: Það hlýtur að vera einhvers konar
1: kallbanga,
0: svona verið að horfa í þáttina
1: einmitt.
0: Var rjúk út í Viðey til að tilkynna þetta?
1: Já, það svo sem ekki verið staðurinn, hver annar?
0: Vera með smá vesinn, senda blaðamennara í ljósmyndara í bátferð
1: Mart gott
0: gesti. Við erum innan gæsalappa, segir
1: hann
0: í gríni.
1: Mart gott gesti við þeim, til þess að til dæmis útiháttíðin, 84.
0: Já, þetta Addi Pall og Bergur á mættu. Algjörlega. Hér þetta smá stund að þá kemur til okkar hann Davíð Jónsson, hann hönnuður smáforrits og eigandi sem heitir Fangmaðurinn, hann þarf að segja ykkur allt það og þetta mjög áhugavert að hvernig, það lendir alltaf í vandamálum eða það bara láta mála kannski litla íbúð og reyna að koma til samband við málara eitthvað, það var þetta oft svo lítil verk einhvern veginn og maður kemst ekki að hjá þessum fagmönnum og tengja það fagmenn og almenningin svolítið saman
1: Snjalt
0: Gott mál

0: Síðlega svo darpið á Rástfö, Rúnar og Kristján Freyr með þeir í dag og þessu næst allir við að forvartnast nýtti smáfórit, svo kallan app, við kallum þetta alltaf app bara, stættum með þetta Fakt. Smáfórit, þetta fagmaðurinn
1: Já.
0: Og með þessi fylgir líka heimasíða og hann Davíð Jónsson veit allt máli, hann höfundur og maðurinn á bakveita, hann komin til okkar velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Hvað þetta?
1: Fagmaðurinn app sem að hjálpar fólki að finna staðfesta fagmenn með Já. Réttindi og gerir fagmennum auðvöldara að fá nýju verkefni.
0: Já, þetta svona fínt fyrir hérna, litla mannina sem að kannski fagmaðurinn hefur oft með svo stórverk, skilur við. Það svolistenging sem maður að vera að leta eftir?
1: Nei, sko, bara bæði og. Þetta Já. Í raun og veru gert til þess að auðvelda fólki lífið að finna fagmann. Við þekkjum þetta, við séð þess að Facebook statusa, það sem að þekkir ykkur góðan rafvirkja, þekkir ykkur góðan pípara og hérna, þarna getur fólk einfallega bara farið inn og skráð sig inn og skráð hérna titilinn á verkinu og svo lýsingu.
2: Já.
1: Gott dæmi núna, svona á vormánuðum, sko, að fólk er í vandræðum með hita á húsinu og eitthvað og þá hérna, geti titillinn verið, hérna, það allt og heiti í húsinu hjá mér
2: Já,
1: og svo bara fyrir
2: mjög lýsandi
1: Já, það allt og heiti í húsinu hjá mér, allir opnar á legstu stillingu, ég veit ekki hvað að gerast, vandar pípara sem allra fyrst Svo velur það bara póstnúmeri sem það býr í og viðkomandi fagmann sem að vera þá pípulækningamaður þarna ítir á send og þá byrtist þetta hjá öllum pípurunum og þeir geta svo sendt tilbaka, sýnt áhuga og sendt einhverja skýringu það, jafnvel, hvað dag á tíman og hvað haldið þetta sem mikið verk og svona, hvenær að geta mætt jafnvel, það skiptir fólk miklu máli
0: Já.
2: Þannig að þú að svona taka saman sko bæði fagfólkið í öllum þessum greinum og koma því þarna inn á eitt stað og svo aftur bara viðskiptavinuna sem að þurfa að sækja sig aðstoð úr öllum áttum. Ertu þá að ráðast á þessa klísu sem að maður svona kannski margtuggin fyrirgefið það, Davíð, en það svona það sem að fagmaðurinn segir ég kemur næstu viku og eitthvað svoleiðis eða
1: Já, sko það mánu. Er gott mér nefnir þetta þetta svolítið loða við náðmanna stéttina því miður en við erum með stjörnugjöf og umsagnir og ég held að fagmenn gerist alveg grein fyrir því að við segist alltaf að koma á okkur mákunum tíma að þá verður að standa við það til að fá góða stjörnugjöf og góða umsögn
2: Kannski hjálpa til kannski að eins og þú segir að það fyrir ekki að kannski bara hvernig umfangið á hverju verki, þannig að lýsandi, að segja, leiðandi lýsing myndi kannski hjálpa til.
1: Já, og þetta getur verið stóru vandamál fyrir fólk, ég meina það bara allt og heitt í húsinu og það getur verið bara hverju stykki í mælagrindinni, fólk getur tekið mynd af mælagrindinni þessna og sendt með verkinu, þannig að það mjög gott að gera það. Og síðan fær fólk þessi skilaboð frá þessum fagmönnum og þá getur það farið þarna inn og skoða prófílinn hjá þessum fagmanni séð að hvað hann skrifar sig og svona setna mér þegar að byggist upp þessi stjörnungjöf og umsögna þá getur það skoða hvað þeir hafa sagt fagmanninn og síðan getur þessi sami fagmaður líka stopnað fyrirtæki sagt, og farið að bjóða í sem fyrirtæki og þar að leiðandi sést alltaf hver eigandi fyrirtækisins fagmaðurinn sem þess að byrjar á að staðfesta sig og síðan fer hann í það að stofna fyrirtæki og þá er hann skráður eigandi
0: Já, í þessu umhverfi
1: Já, þannig að þegar fólk fer að skoðar fyrirtækið alveg svo það skoðar fagmann að þú getur að sé hver er eigandinn og svo síðan meir jafnvel hvaða starfsmenn eru í vinni hjá honum sem eru með fagmentun
0: Er þetta komið að landa stað hjá þér?
1: Þeir eru bara nýkomin í loftið og nýkomið inn á App Store og þetta í svona loka pröfufasa inn á Google Play Store Það hægt að komast inn á Play Store og inn á beintin og appið í gegnum fagmaðurinn.is
2: Já,
1: Og þar eru allar upplýsingar þetta, svona, hvernig þetta virkar fyrir einstaklingin og hvernig þetta svona, leiðir sig líka eitt af öðru í appinu.
2: Sko, nú til dæmis bara ef við tala fyrir mig, sko, þú veist, þá er ég alveg viljuð til þess að hjálpa kannski mínu fólki og svona, en ég ekki nógu vel að mér, sko, ég hræðist til dæmis bara einhverja krana eða víra eða eitthvað svoleiðis heima við, sko, þú veist, en bara þau að það sé tryggt að það sé fagmaður, þetta baki.
1: Já,
2: er það?
1: Já, þetta byggir raun og opinberu gagnagrunni yfir Sveina og mestara í landinu.
2: Já.
1: Og það kemst engin inn í appið nema að vera á þessum lista.
2: Mm.
1: Því ekkert að senda mér e-mail eða skilaboð. Það,
2: Nei.
1: Það bara, hérna, það uppfært reglulega og hérna, jú, jú, endilega, ef ég þarf að uppfæra þetta og það komin í skráa, þá má benda á það, en hérna.
2: Mm.
1: Það engi baklið.
2: Nei, þannig að það bara fagfólk
1: Já.
2: Sem ekki með að.
0: Hvernig gengur að fá fagmenn til að vera með í þessu?
1: Bara ágætlega. Mér vantar alltaf fleiri, þannig að hérna, ef að fagmenn að hlusta með réttindi, þá bara endilega farin á fagmaður.is og sækja appið og skrá sig inn. Mm. Því að það, hérna, það eru tækifæri þarna og núna, það ná inn í verkefni.
0: Já. Við nefndir hérna aðra fyrir mig lofti að það eru nokkuð margar yngreinar í gangi.
1: Herðu, já, ég ætla nú að svara þessi beinni, sko, en ég spurði ykkur hérna hvað haldið þessi margar yngreinar hérna inn á appinu.
0: Já, já. Og ef það gíska?
1: Já, komið með tölu.
0: Ég ætla að segja 11.
1: Já, en þú?
2: Ég segi þá 60.
1: Já, það er hérna, það er annars sem að við lundir og hins að er aðeins yfir.
0: Já.
1: Það rétta er að það eru 43 yðngreinar hann inni sem að eru sem sagt koma bara beint úr þessum gagnagrunni og það er nú svona kannski yðngreinar sem að kannski ég hef nú ekki endilega heima í appinu en eins og rafveitu virkjun, það er nú kannski lítilegtur sko netti því, en hver veit Landsvirkjun getur leitað að það og
2: er
1: finna
2: Er það þá kannski fólk bara eitthvað, já, mandar klippingu, drengjakollur
1: Já, það er þarna klipparannir eru velkomnir
2: Hárin, já, já,
1: auðvitað Klipparannir eru velkomnir
0: Já, já,
2: akkurat
1: Árgrinslu fólk
0: Já, veit, þetta er bara ásnið svo kannski að benda fólki að það hérna, sem kamall er aðmaður að hérna, þegar verða tíma eða þetta lýsa verkinu hann að gera heyrið þó, sko, getur kíkt aðeins og hérna, þetta er bara, veist, þú 20 myndir aðeins, þetta er ekki neitt skilur og svo 3 dögum setna, þetta er ennþá að vinna í verkinu það var mikið starra heldur en fólki gerir sér greið fyrir
1: Akkurat, og þess vegna koma kannski myndirna svolítið stertinn og ef að fólk er til dæmis að láta smíða eitthvað vegg eða eitthvað slíkt að þá bara að taka myndir að rýmin og taka myndir að einhverju skissu sem að sýnir stærðina og svoleiðis og hérna. Allt sko sem að lýsir þessu sem best gerir fagmannunum einfaldar að koma með eitthvað á móti.
2: Sko, ég man, kona mín klæðskeri og hún var að vinna á saumastofu og bara til þess að minna á að lýsing mjög mikilvæg, sko, hún fekk buxur til sín inn á borð og lýsingin var sem sagt frá vestlunar hérna fólkinu, stytta eins og hægt er.
1: Já.
2: Það er ekki gott, sko.
1: Nei.
2: Það var þetta bara að koma með stöðbuxur eða bara streng.
0: Já, bara streng, já. Nókalega.
2: Já. Minnum á það.
0: Já. Fagmaðurinn.is byrja þar að skoða hvað er í gangi þar. Davíð Jónsson, takk fyrir að koma og segja frá svo. Gangi ég vel með.
1: Takk fyrir að taka móður mér. Takk.

0: Þessi drengir eru verða 30 á þessu ári og ætla að halda svaka tónleika í óktóber í Háskólabíó. Fyrir átti að ramlastónleika, ramóti sól.
1: Heldur betur.
0: Framöndan í okkur fyrir ettir og síðan heldur áfram hérna í sítið, sútarpinu, Rúnar og Kristján Freyr. En Joe á síðasta leik fyrir ettir.

0: Seinn skarkreipir aldorúsmiður.is Glerártorgi Salka uppselt út leikárið sýningarhaustsins er á leikhúsi.is landnámsetri Borganesi Göngugrindur, göngugrindur, stóð draghálsi Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar Herrafataverslun Kormoks og Skjaldar Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56 Ný sending af sánum trefjar.is
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu Opni háskólin í HR
2: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús Vörukaup EHF
3: Gefðu gjafakort smáralindar Allt sem hugurinn girnist í einu korti Hér smáralind
4: Nældu þér í Yaris Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Blæðspits merkivörur eru nú á 15-20% afslætti Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
5: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal Gló stuðningsfélag
6: Hápunktur vikunar lægra verð Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu munnin Bónus með þér í liði
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Síðari umræða þingsályktunan tillögu framhald á aðildarviðræðum við ESB stendur yfir á þingi. Þar eru nú aðeins þingmenn miðflokksins á mælendaskrá. Tíminn knappur ef halda á þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst eins og tillagan gerir ráð fyrir. Til að svo verði þarf að samþykkja þingsályktunan tillöguna í síðasta lagi á morgun. Þingmenn meiri hlutans sökuðu miðflokkin í gær að svíkja samkomulag að ljúka umræðum en þær tegðust fram á kvöld. Þegar máli komst á dagskrá í dag, kvaddi Stefán Vagn Stefánsson, þingflokks formaði framsóknarflokksins í hljóðs. Hann sagði að framsóknarflokkurinn treysti þjóðinni til að taka rétta ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslunni þó að hann hafi gert alvarlegar athugasemdir við málið sem væri illa undirbúið, lítið samráð hafi verið haft og utanríkismálanefnd hafi fengið takmarkaðan tíma til að ræða málið.
8: Framsókn telur hagsmunum Íslands best borgið utan Evrópusambandsins. Þessum sjónarmiðum hafa þingmenn framsóknar komið skýrt á framfæri síðustu daga og að óbreyttu höfum við lokið máli okkar. Máli fer nú til þjóðar og við treystum henni til þess að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni aðildarviðræður að Evrópusambandsins.
7: Sagði Stefán Vagn Stefánsson en umræðan stendur enn yfir á þingi og þar eru sem fyrr aðeins miðflokksmenn á mælendaskrá. Ástráður Haraldsson ríkisáttasemari segir enn langt í landi kjaraviðræðum Æslandir og flugmanna. Fundað var í dag og hefur Ástráður beðið bæði flugmenn og Æslandir að tjá sig ekki við fjölmiðla kjaraviðræðurnar utan þess sem nauðsynlegt geti talist. Meðal þess sem tekist áum sé flugvakt og hvíldartímar og önnur grundvallaratriði í kjarasamningunum. Bóðað hefur verið aftur til fundar klukkan 10 í fyrramálið. Ekki hefur enn verið bóðaður annar fundur í kjaraviðræðum flugvirkja á Æslandir en síðasta fundi var frestað vegna veikinda. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefur leitað á náðir Donalds Trump, forseta Bandaríkjanna, til að styrkja loftvarnir landsins. Zelensky bað Trump aðstoð við að fá fleiri Patriot loftvarnar eldflugar til að verjast eldfluga árásum Rússa. Beðinina setti Zelensky fram fáeinum dögum eftir eina mestu eldfluga og dróna árás Rússa og Úkraínu frá upphafi stríðsins. Úkraínumenn gátu skotinir fjölda dróna en áttu erfiðara með að verjast eldflugunum. Næstum 500,000 rússneskra hermanna hefur fallið frá upphafi innrásarinnar í Úkraínu í febrúar 2022, samkvæmt nýri úttekt frá bresku leyniþjónustunni GCHQ sem var gefin út í dag. Fréttastofa Sky hefur eftir forstjórastofnunarinnar að þetta sýni að staða rússa á vígvellinum fari versnandi. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestir lokið.
9: Þetta síðdegis útvarpið
10: á Rástvö.
9: Á Rástvö.
10: Fyrst og fremst.
11: Jú,
10: hér erum við aftur komnir á hættina eftir að fréttastofan kom með sitt innlegg. Við erum hérna í síðis útarpinu Rúnar Robertsson og Kristján Freyr og við ætlum að halda áfram að ræða ýmis málefni.
11: Já, einmitt við ætlum að velta fyrir okkur mögulegu hruni velt í hringrásar Atlantshafsins. Halldór Björnsson kemur til okkar og ætlar að segja okkur aðeins að því.
10: Einmitt, og svo það brúðusöngleikur sem ætlum að forðast
11: Já, með pólitísku ívafi.
10: Já, það spennandi.
11: Já, það öðru sig.
10: Það margt spennandi Já. Í kýrhausnum eins og einhver sagði og meir annars það bók.
11: Já, fyrir getur blíð, ég ekki viss um þessi margt spennandi kýrhausnum. það einhver mikið að vera.
10: Já, kannski meldingakerfið hérna.
11: Já, það annar mál.
10: nei, bókmenntahátíð Flateyrar fer fram í annað sinn núna næstu helgi á Flateyri þetta, við erum fjörð.
11: Já.
10: Það sem að rithöfundar og bókmenntavinir sem munu mætast og deila sögum og öðru slíku, eins og til dæmis bara ástríðunni fyrir bókmenntum. Og ég veit eina sem með ástríðu fyrir bókmenntum og það hún Helen Kófa sem er komin á línuna. Sæl og blessu Helen.
12: Halló.
10: Takk fyrir að vera á línunni. Ég veit að við erum að trufla þig. Þú ert á, já, ert á einhvers konar viðburði í veröld. Húsi Vigdísar að það ekki núna?
12: Já, við erum hérna að kína einn svona fyrsta skálsakum frá Venezuela sem þið hefur verið á íslensku og gefið nút á Íslandi og við erum svona með umræðu.
10: Já. Einmitt.
12: Sem gengur bara mjög vel.
10: Já, frábært. En það stendur mikið til á þínum slóðum fyrir vestan á Flateyri, það sem er bókmenntahátíð á næstu grösum, næstu helgi. Er mikið er mikið stemningu fyrir bara bókmenntum og er mikil menning fyrir því, fyrir vestan?
12: Já, ég bara, já, hérna, það meira að segja, það bara, við erum með fullt af rithöfundum þar og það hérna, fullt af fólki sem hefur áhyggjur að þetta og ég bjó þessi bókmyndaháttið fyrst í fyrra og það gekk bara svo vel að fólki vildi endilega að fá þetta aftur. Þannig að ég að gera þetta núna. Í ár líka
10: Já.
12: Og hérna þetta bara þriggja daga hátíðin með alls konar. Við vorum í fyrra með svona dagskrá fyrir börn líka en í ár verum bara með dagskrá fyrir fullorðna. Og þetta bara mjög spennandi og allir eru mjög spennt. Við erum bara mikið í þessu.
11: Já.
12: Það handar ekki enn að minningið á vissjörðum heldur.
11: Nei, rálega. Og hvað stendur til? Eða verða fyrirlestrar og sýningar og hvað verður í gangi?
12: Við erum með alls konar, við erum með sama umræðu sem við erum að hafa hér í dag í veröldinu. Þá erum við með það líka fyrir vestan. Við erum með umræðu þýðingu, við erum með umræðu hérna prósa og ljóð. Við erum með ljóðbaði á sunnudaginn. Við erum með mat, elæsarætt kemur líka. Það bara alls konar á þessum þremmu dögum og fullt að upplífan, fullt að frábæra fólk sem að koma að stíða þetta og að taka þátt. Við erum með 10 rithöfunda. Og bara alveg fjör.
10: Já, þetta glæsilega dagskrá. Og þetta svona kannski eins og til dæmis bara þú sjálf sem að kemur frá Venezuela og er búin að búa Flateyri hvað í bara nokkur ár og svo þarna þetta Elisa Reed og mörg fleiri sem að kannski hafa ekki íslensku sem móðumál. Það svona kannski einhver svona lína í gegn eða hvað, svona tvítingi eða slíkt eða hvað.
12: Já, sko, mér finnst líka mikilvægt að hafa eitthvað fyrir alla og að allir geti mæti í eitthvað. En í ár sérstælega, ég reyni alltaf að vera með ein alþjóðlegur rithöfundur eða ein alþjóðlegur gesti og í ár erum við með professor frá Berlín sem allar að tala rómönsku amerískum bókmyndum sérstælega venezuelska bókmyndum þannig að það líka mít heiður að geta deilt af því að ég fætist í Venezuela það mít heiður að geta deilt við samfélaginu mínu hvað hefur verið gert í bókmyndaveröldin þar sem voðalega lítið þekkt hér á Íslandi og það bara á ensku líka og já, bara alltaf eitthvað fyrir alla
10: Já Þetta mjög skemmtilegt og þetta bara komið til að vera, þetta núna í annað sinn og það gengi vel að fá fólk vestur og eins og þú sæðir áðan, það bara fullt af fólki sem að fást við bókmenntir hér, eða það að segja, á þínu svæði, á vesturðum.
12: Akkurat, ég held að þetta verður bara að þróast og þróast og vera, vera hér til þegar vera, sko.
10: Já.
12: Þetta var ekki planið hjá mér, en mér sýnist það og ég bara elska að gera þetta. Þetta er voðalega skemmtileg, allir elska að hafa þetta fyrir vestana sín, hver ekki.
10: Já.
11: En að þér nefndir bókmennti frá þínu heimalandi Venezuela, hvers konar bókmenntir eru þar svona sem að fólki líka mest við verða svona hald á Laxness okkar, eins og við sjáum Laxness, hvaða rithöfundar á þá, hvað eru þeir að skrifa um?
12: Sko, það við erum líka með Nobels verðlaun rithöfundur sem heitir Rómulo Gallegos, en það ekki sett á íslensku. Núna erum við að gefa út bók eftir Teresa de la Parra, sem kona sem skrifaði þessi bók árið 1929. Og hérna, það bara mjög mikið í kringum þetta, eins og núna við erum að tala hvernig hefur olíu haf áhrif á menningur í Venezuela og í bókmentum og hvernig það hefur alltaf verið einhver veginn þar og hvernig hefur bókmentum frá Venezuela skiljað sig frá hérna Spán sem voru fyrst og veist Venezuela var partur af Spánu. Og hvernig hefur það þróast, þannig að já, það bara, núna erum við með þessi bók sem heitir Mamma mjöll og menningar hennar, sem kemur í búðum núna, er væntaleg í sumar.
11: Já.
12: Og hérna, ég mæli með að lesa hana, ekki bara, af því að ég líka með útgáfuhús sem að gefa út

0: milli bókmyndum frá Suður-Amerika og bókmyndum frá Íslandi þannig að við höfum þitt líka eina barnabók yfir að, frá íslensku yfir á spansku og já, mér finnst eins og ég sagði í gær maður getur ekki elska það sem maður þekkir ekki og það eru bara fullt af fólki frá Venezuela sem hefur komið hingað þannig að og bókmyndum eina þessum sem þú veist sem kynir fólk hvernig menningin í öðrum stöðum er þannig að það bara mitt draumur og mitt markmið að geta svona setja saman þessum báðum löndum mínu Venezuela og Ísland
1: Jæmitt Helen, þetta glæsileg dagskrá og bókmyndaháttið Flateyrar sem að fer nú fram núna komandi helgi 2009 til 31. Og hvar má nálgast upplýsingar og er þetta allt bara ókeypis eða hvað? Er þetta að kaupa með það? Hvernig
0: Þetta allt ókeypis það sem þarf fyrir að geira smá. Það svona 5 klukkutíma að geira.
1: Já, ég mitt.
0: En hérna allir veka minn það bara allt frýtt og já, það bara að gera að koma og kíkja til okkar fyrir vestan. Það líka gott veður þar alltaf.
1: Já, akkurat. Þú ert á miðum viðburði í veröld. Helen, það var frábært að fá að tröflaði aðeins. Takk fyrir og gangi ykkur vel helgina. Fríkjus með.
0: Takk fyrir.
1: Já, bless.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
3: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
2: Morgunútvarpið.
3: Á Rástöðu.
4: Finnst þetta geggja? Og svo bara vonum við að við séum ekki skrýtna tríóið.
5: Var ekki drifist stóli?
6: Jó, ég trilltist.
7: Og það í bóði fyrir okkur eldavísindir og fá að smakka.
8: Það var bara ótrúlegt. Það var bara eins og ég var orðin bara,
4: Talsmaður.
8: Talsmaður, Tottenham Hotspur á Íslandi.
4: Já.
8: Og það var, náttúrulega, maður segir eins og stjórnmálum með, maður fann mikið meðbyr.
4: Að þá sjáu líka bara aukninguna með kvenna í nikotínneyslu. En auðvitað endist ekki lengur svo að nokkrum árum síðar þá gert sko fjárnámi hans eigum vegna þess að hann skuldaði svo mikið skatt.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Daði Freyrs og nýtt frá honum, Hot Damn. Nú finna nýja plötu frá honum, en sýtti svo þar heldur áfram. Ég sé hérna að kvalfæragöngur lokuð núna í stuttastund.
1: Nú já.
0: Þetta kom, kom tilkynning á þetta inn á vegagerðarnar umferðin.is rétt fyrir 5. Og það einhver útskýringar en eitt meira. Það stendur hérna þau eru lokuð í stuttastund og, og vantala stendur það inn yfir.
1: Einmitt. Það ja. Standa yfir framkvæmdir líka en það ekki svona eitthvað.
0: Á nóttinni,
1: maður
0: skiptum lýsingu og það sér fyrir endan á því, því að því verkja og ljúka núna í lokvikunar.
1: Áhugavert.
0: Já, mjög. Mm. Og hérna ég einmitt heyrði í vegstjóra þar sem, a, sem að séru það verk og svona vonandi að ná honum í, í síndal. En
1: hann
0: var að segja okkur að því hvað, hvað þeir, hvernig þetta búið að ganga, en hann var að segja með það einmitt að þetta væri... Þetta stærsta verki sem að, mm. já, bara heljarna verk sem búið hana í gangi.
1: Áhugast að heyra því. Mm-hmm. Annað talandum endurbætur,
0: já.
1: Þá nú svolítið hugum minn hjá þeim sem að reka vefinn fótbolti.net. Ég sé svolítið mikið á samfélagsmiðlum að fólk að hafa orðað því hversu mikið vantar í, í þeirra, svona, þeirra, ferðalagum
0: netið.
1: Já, netið sko á. Það margir sem sagt með þess að geta ekki farin á fótbolti.net
0: Hann liggur niðri
1: Hann liggur niðri og búin að gera það í sólarhring mm-hmm. En ég sá það einhvers staðar á miðlum með mitt á mínusgrunni að það er því kannski eitthvað núna heitla undir núna undir lokdags
0: Já, ef maður fer heitt inn á fótbolti.net þá stendur, úps, sagði ég sí
1: Já
0: Í öllum blikinu bílinn og vef fótbolti.net
1: Já, einmitt
0: Þetta gríðarlega vinsall við efur um knæspynu.
1: Já, já, margir sem að fylgjast með
0: já,
1: íslenska boltanum og öðru slíkum.
0: Hér eitthvað smá stund, þá ætlar hann Halldór Björnsson, hann faktur í á viðstofunni að koma til að gara, hann ætlar að segja okkur frá mögulegu eða, ég vil, hruni velti hringrafsarinnar ef hann ætlar að sagði. Við erum að tala fólstraumur og þessi því tekist. Þannig að hann ætlar að segja okkur það eftir smá stund og vonandi engin heimsenda umræður frá sem.
1: Við
0: okkur, en hann kemur til okkar eftir, þetta þetta til að svift The Fate of Ophelia.
1: Við erum ekki alltaf í boltunum, svo sem.
0: Nei.
1: Líka veltir hringrásin.

0: Sýttir svo þarf heldur áfram og núna er við að fara að fjallum allt annað mál heldur en já, bara hérna bókmænta átíu annars sem vorum að fjallum.
1: Já, akkurat.
0: Og núna ætlum við að fara að huga að mögulegu hruni velti hringrásar allasansins vegna nættrarinn hlínunar að mannavöldum.
1: Það skapta augun á milli hjá okkur.
0: Hérna. Já, heldur betur. Það þetta á að ræða þetta opnu fundi umhverfis og samgangunar er alþingis á morgun fimmtudag og hann Halldór Björnsson, fagstjóri í Veðurstofunni kom til okkar, ekki til að ræða myndilega hann að fund, heldur bara þessa velti hringrás Atlantshafsins. Velkomin, Halldór. Takk fyrir. Já, þannig kannski átna fyrir því að það er þetta stað, þannig að velkomin. Hérna, maður fær svona heimsendarspá þegar maður horfir á þetta og hlustar á talum golfstrauminu og annars líkt varðandi Ísland, skilur það að hér verði varla byggt, þetta ekki bara bull?
2: Sko... Það fer eftir í sko, hvað menn eru að horfa á henn. En bara áðan ég byrja, þá sko, kjarnaskilabúðan eru þau að hérna, sko, þetta, við erum að tala stórfældar breytingar og alltaf því að verða stórfældar breytingar sem að hafringar á sig þessu til að gera eitt hluti af hafstraumakerfin og Atlantshafsins, það mjög vont að hann detti út.
0: Já.
2: En alltaf því að tala svona, þá mjög mikilvægt að hafa í huga sko, bara fyrsta lagi við vitum hvernig að koma í veg fyrir þetta gerist Og tíminn til þess akkurat núna. Það að segja ef að hnattræn, ef dregið þú úr hnattrænni losin gróðurhúsalofti og þetta nógu mikið, þá mun þetta ekki gerast. Ef við hins vegar draugum ekkert úr hnattrænni losun, þá verða líkurnar verulegar. Og ef við förum svona einhvern miðju veg, draugum eitthvað á hnattrænni losun en ekki nóg til þess að það verði veruleg hlínun, þá erum við bara að taka sjensinn. En það sem við erum að tala er það að þetta kerfi sem eitt af hafstraumakerfi Norður-Atlantshafsins, það satt kerfi sem við köllum oftast golfstrauminn sem er svona þessi hringrásar kerfi sem við sjáum og inn í því falið annað kerfi sem þetta vatn sem fer til norðurs, blandast síðan niður og snýr til suðurs aftur sem djúpsjór.
0: Já.
2: Þannig að það þessi djúpsjóraframleiðsla sem gæti stöðvast og það myndi síðan hafa allskyns afleiðingar og við raunum við vitum ekkit allt og vel hvaða afleiðingar það hefur. En hér kannski eitt sem skiptir mjög miklu máli, það að ræða hvenær þetta gerist. Þó að tímillega bregðast við sér núna, þá tekur þetta atburðarás sem að tekur slíkan tíma að afleiðingarnar kæmi raunum var ekki fram kannski að fullu fyrir en bara sýnt á næstu öld, sko.
0: Já.
2: Þannig að við erum að tala dálta mikið annan tímakvarð en svona venjulega í einhverju pólitísku dægur þrasi.
1: Þetta sko, við vorum að ræða þetta við Rúnar hér fyrir í dag og ég fór nú bara í að bara svona létt googla með golfstrauminn og það má finna fréttir bara á íslenskum miðlum bara síðustu 5-6 ár þetta sem að bera fyrirsætunar sko, golfstraumurinn ekki að hverfa hvað ef golfstraumurinn hættir að flæða boða stöðvun hafstrauma við Ísland þetta alls konar svona ýmsaspár fram og tilbaka sem sagt en það er
2: hæknilega séð getum alltaf sagt golfstrauminn ekki hætta.
1: Já.
2: Þetta í raun og veru ekki verið að tala golfstrauminn sko. Þannig að tæknilega séð verður alltaf varmaflæði með golfstrauminn hingað en þessi þáttur sem að svona fær sér far með golfstrauminn sko, hann flytur auka orku inn á svæðið og það sá umframflutningur sem getur hætt og við það getur kólnað hjá okkur en sko, ég var að fundi í gær með hérna, erlendum aðlum sem voru staldið pyrraðar yfir því að við varum alltaf að tala kólnun á norðurslóðum af því að bara þessi breyting hún myndi líka hafa áhrif á úrkomu í hitabeltinu, hún myndi hafa áhrif á monsunrigningar, hún myndi hafa áhrif á sko, stór landbúnaðarsvæði og þau áhrif kynnu að verða miklu verri en áhrifin sem við erum að horfast í augu við allavega tímabundið og, en sko, ég fæja mitt þessa spurningu stundum, verður landið bara ekki óbyggilegt sko.
0: Ja,
2: og það í sjálfum sér sko, auðvitað það mjög margt sem við vitum ekki í þessu, en hérna Og þetta fer alveg rosalega mikið eftir bara smáatörin. Hversu mikið losa? Hversu mikið verður hlínunin? Sko? Og hérna, og þá svara, sko, mér virðist öllu að það verður örugglega ekki, sko, það verður betra að gerist ekki, en það ekki í sjálfu sér hægt að sko fullur að neina. Við erum ekki að horfa á sko mínus 30 gráðu vetur eða eitthvað líka, við erum að horfa á kólnun upp á einhverja gráður, en það þarf ekki að vera að það verði hérna óbyggilegt eða neitt slíkt. Og líka því að sko þetta er að gerast það langt fram í tíman að við höfum raun og vera afskaplega litla hugmyndum hvaða möguleika við munum eiga svona okkur til lífsbjarga á þeim tíma, hvernig við getum gengið frá hlutum og svo framhald. En auðvitað vegna þess sko þetta bara eitt af mörgum kerfum sem getur farið. Það líka sko Suðurskautslandið sem sagt ísinn þar getur farið af stað og sérstaklega þetta hreinu þá eitthvað líka þar þetta sem sagt það verður þá mjög mikil massatap þar.
0: Já.
2: Og eins eitthvað gerist í Amazon frumskóginum og fleira sko. Þetta hangir allt aldrei saman og það bara langbest að draga úr losun ákaft núna og það dregur úr líkum á því að nokkuð þessum kerfum fari, sko.
1: Já. Já, það kannski stærðunar í þessu að ef ekki væri fyrir þess að hlýju hamströma þá gætum við ekki búið hérna. Þannig að við þurfum að bregðast við núna, það það sem við vitum.
2: Já, en sko, við erum ekki að tala að allir þessu hlýju hamströma fari. Það líka það sem skiptir máli, sko. Þannig að mér voðalega illa við þessa svona...
1: Stóru yfirlýsingar
2: það sem alltaf sagt Ísland verður óbyggilegt. Ég bara hef ekki hugmynd að ég held ekki en sko við höfum verið hérna í 1000 ár og þau hafa nú ekkert alltaf verið gott veður hérna sko.
1: Nei.
2: Þannig að hérna það þarf ekki að vera þetta verði kaldasti tími Íslandssögunnar. Þannig að hérna mér finnst óþarfa sko leggja þetta svona fram því við vitum það ekki.
0: Nei.
2: En þetta mjög alvarlegt mál og eins og ég segi þó að þetta gerist seint á næstu öld, þá tíminn til að bregðast við þannig núna.
0: Já.
2: Af því að, og það bara mjög vel staðfest af mjög mörg, margs konar rök sem að hníga að því að það skiptir öllu mála dragur losun sem mest fyrir miðja þessa öld og þá eigum við miklu betri sjans að þetta gerist ekki.
0: Já, en þú vantarlega, þú lifir og hrærir náttúrulega í þess og vinnum við þetta og tala við fjölda erlenda sérfræðinga og vísindamenn og aðra vísindamenn og allir. Hérna, finnst mönnum ekki í vísinda heiminum að það svo þeir sem að stjórna heiminum, sem var það þannig bara politík og annars líkt sem að tekur svona ákvarðanir hafi lítið áhuga á þessu?
2: Ég veit það ekki, sko, þannig að það gengur á alla vegu í heiminum. Það sem að stóra verkefni núna náttúrulega dragulosun og það oft kallað orkuskipti af því að það sem að reyna að gera allavega í fyrsta fasa að skiptir í rafmagn sem víðast, sko. Og merkir þetta nokk, sko, þá það að ganga furðu vel. Svona miða við allan hasarinn og allt sem fundið því til foráttu.
0: Mm.
2: En það kannski meira bara af því að sko, fyrirtæki og sem sagt svona aðrir aðilar að taka þetta upp. Það ekki endilega stjórnmálamennin sem ráða því, sko.
0: Nei,
2: en bara... kannski Kína, jú, þetta það stjórnmálamenn þar sem ráða þess. Kína náttúrulega þeir sem fara langt ráðast núna í orkuskipti.
0: Já, og svo náttúrulega bara það sem við sjáum með rafmagnsbílana sem að kannski fyrir áratuga meira
2: og voru varla til sko.
0: Voru varla til og menn kannski byggust ekki við svona svakalegri þróun.
2: Nei.
0: Þetta fer að stað. Þetta hjálpar allt til.
2: Þetta hjálpar allt til og þetta sko segir okkur að sko verkefnið viðráðanlegt.
0: Já.
2: Það kannski stóru sko tíðindi sem síðustu áratugs það að frá Parísarsamkomulaginu sem var fyrir 10 árum síðan þá hefur auðvitað sko það maður vildi óska þess að hlutir hefur gengið hraðar en við getum líka séð að hlutir að ganga og þetta greinilega viðráðanlegt. Og þá náttúrulega bara verkefnið að íta á það og hjóla í þetta og það eitt af þessum skilabáðum sem mjög mikið reynt að koma til stjórnmálamanna að tíminn til að bregðast við núna. Ekki eftir 20 ár eða 50 ár.
0: Nei.
1: Einmitt, það er kannski skilabóðin.
0: Já, þetta er skilabóðin og íslenskt og dvöldgreinlega með hennan fundi að morgun menn svona eitthvað að vakna til svona umræðumálin.
2: Jú, það bæði hér og mjög víða. Það hefur haft ákveðin áhrif að Íslands stjórnvöld töluðu þetta strax sem sko þjóðaröryggismál.
0: Akkurat.
2: Og hérna, það í sjálfum sér hefur áhrif af því að svona, þetta kannski svo tegund umræðu sem var ekkit mikið uppi við. Það var helst að svona einstaka herinu sem Bandaríkja herfa til í að ræða loftlagsbreytingar sem sko öryggismál. En hérna það við erum held í fyrsta ríkistjórnin sem að lítur þannig á þetta.
0: Já.
2: Og það í sjálfu sér vakti athygli.
1: Það má allavega ætla þetta með yfirskrift þessa fundar sem á morgunum mitt viðbrögð og aðgerðir ríkisstjórnar vegna afgerandi vísbendinga veikingu og mögulegs hruns veltir hringrásar Atlashafsins vegna hnattrænnar hlýnunar af mannavöldum. Svo til löng yfirskrift en akkurat það verið að bregðast við allavega einhver leiti.
0: Já, allana orðið til alls fyrst og alltaf. Halldór Björnsson, fagstjóri hjá Veðurstofunni, takk kærlega fyrir komuna til okkar.
2: Takk fyrir.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmíðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
5: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
8: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
9: Þar heyri ég þessa rödd í fyrsta sinn. Það hljómaði eins og gamall mann.

0: Þannig að þjónar algjörlega bæði lagi og texta og, og svona inntaki lagsins. Og hann svarar, hver segir ég sé eitthvað að móti Vietnamstríði?
1: Hver er eiginlega Bob Dylan? Og hvers vegna er hann svona eins og hann er? Dylan er 85 ára, sunnudaginn 24. maí og Guðmundur Andri Thorsson er gestur Dylan Rocklands sem er alltaf að hlusta á, á rú.is og í spilaranum.

0: M.T. Jones heitir hann þessi og I don't understand en áfram heldur sýti í Sundarpi og nú ætlum við að kenna einhver brúðu söngleik fyrir unga áhorendur með pólitísku ívafi en leikhópurinn Handbendi setur upp þennan söngleik í Tjarnabíu á næstu helgi það sem tilgangurinn að vekja upp spurningar hjá ungum leikhúsgestum sjálfsmynd, menningarlega rætur og samfélagslegar breytingar þetta áhugaverð, heldur betur, Greta Klokk segir þetta ekki rétt, Greta?
1: Klof,
0: Greta Klof, leikstjóri og höfundur og Sigurður Líndal Þórisson, tíandir mættil okkar, velkomin bæði tvö.
2: Takk fyrir.
0: Þetta mjög áhugaverð, þessi þetta fyrir ung börn, en svolítið á svona pólitísku nótum og að vera hvað ekki, að verðlindu bergi brotin allast upp á Íslandi og eitthvað svolis.
1: Já, svo þetta strákur sem íslendingur, mamma hans frá Paraguay.
0: Já.
1: Og hún ólst upp í Paraguay í þegar Paraguay var undir harðstjórn og svo við bara tala smá þetta og hvað þetta gerist í fjölskyldunni og fólk að koma frá erfitt tíma og and how that impacts the family for generations kannski sigur getur útskýr á
2: ykkur og nafnið Rót þá bæði það sem þetta leikriti gerist bæði í samtímanum og fyrir 30 árum árið 1995 þannig að það er aðleikarinn að horfa á sjálfan sig sem barn og hann sjálfur sem barn brúða og Rót því þá bæði rót í jörðunni og rót eins og öldurót eða umrót á lífi þessa drengs.
0: Já.
2: Því að það sem svona viðburðurinn sem að gerist það að amma hans kemur í heimsókn frá Paraguay sem hann aldrei hitt áður. Og eins og allt gott barnaefni þá virkar það raunverulega á mörgum mismunandi lögum þeir fullorðnu fá eitt út úr því og börnin annað þegar þó að það sé vissulega þarna undir alvarleg umfyllunarefni, þá var sýningin mjög skemmtileg og fjörug og hérna alls ekki neitt átakanleg nema rétt inn á milli, svona aftur eins og allt gott efni fyrir börn
0: fyrir sex ára og eldri
2: Já,
0: brúðursenglugurinn Rót ég gleymdi nú koma því fram það nafnið á þessu
3: En þetta ekki góður svona plattform, eða svona brautapallur til þess að segja svona sögur fyrir krakka í gegnum brúðuleikhús
1: Já, brúðuleikhús mjög góð að gera þetta og tala með þetta sem erfið að því þú bara kannski eitt skref bak þegar þú að horfa brúðuleikhús
2: Já, það svona ákveðin framandgerfing sem að verðum með því að það sé brúða sem að verða fyrir að taka þátt í viðbrúðunum frekar heldur en lítið barn heldur, það brúða og þú getur hort á þetta svona með aðeins örvísi augum.
0: Já.
1: Já, svo þú getur bara hugsa þetta smá
2: svona táknrænt frekar heldur og raunverulegt.
3: Já. Eins og við rúnar komin inn í inngangi sko að tala svona kannski stóra spurningar og kannski svona með pólitísku ívafið ef svo mætti segja en það kannski bara holt akkurat kannski bara fyrir börnum okkar að velta upp stórum spurningum og svona eins og með mismunandi menninga heima og allt svoleiðis og segja þetta á þennan hátt.
2: Já, ég held að þau búi alveg í sama heimi og við.
3: Heldur betur.
2: Þannig að þau veit alveg að það alls konar í gangi í heiminum og það ekkit holt að láta eins og allt sé yndislegt alltaf í öllum heiminum.
3: Já.
2: Heldur en þetta náttúrulega fjallað þetta efni á hátt samt sem aður sem að viðeigandi fyrir börn og gleðin og söngurinn í fyrirrúmi og þannig að þetta er ekki átakanlegt hvað það var það sko
0: Nei, einmitt. Þetta sem áhugaverð þessi andstæður sko, svona, þessi alvarlega en sett upp sem brúðu söngleikur í þokkabót fyrir unga krakka það þessi kontrast þeir setja þetta upp fyrir norðan á Akureyri eða ekki og hvernig og gekk það bara
1: mjög vel, það bara rosna skemmtilegt og áhöfnir var mjög glöð með þetta og það ganga mjög vel og við bara spennt til að koma til Reykjavík núna og sýna þetta í listahátíðina
2: og sýningin bæði á íslensku og hérna, spænsku þannig að það eru stundum sem að hérna, það er svona lítið brot af áhorfendur sem að skilja allt í orðum en ég held að eiginlega allir skilji allt í raun og veru. Svo að tungumálið er ekki stóra atriði í raun og veru.
0: En að þetta er að fyrir ekki, Kristján?
3: Nei, allt í góð. Ég bara hjó eftir því hérna í fréttatilkynningu sem ég las hérna bara um þetta skemmtilega verkefni að það er talað Bunraku, brúðleikhús. Geturðu sagt mér aðeins?
1: Já, Bunraku, brúðleikhús er mjög gamli tegjandi brúðleikhús sem kemur frá Japan.
3: Já.
1: Og þetta er þrjá manneskjur að vinna á eina brúða á sama tíminn. Svo eina er með haus, hinn er með höndunum og síðust er bara á fætur.
3: Já.
1: Og núna við að gera þetta smá breytast og við að gera þetta western bunraku og við að bara leika með þetta form smá og við getum að breyta þetta og gera alls konar nýtt með þetta.
3: Það mikið hreyfingar, augnar hreyfingar og alls konar.
1: Ekki með þessa brúðar í þessa sýning, þetta mjög oft með þetta líka. En við erum við alls konar brúður í þessu sýningu, við erum bunraku brúður og við erum með skugga brúður og borðtapp brúður og við erum bara svo margt tegjandi í þessu sýningu.
2: Það er bara mjög miklar kröfur um það sem koma fram að geta sungið og geta leikið og læra að stjórna brúðum. Og eitt af því fyrsta sem mútti að gera að taka þessar þrjár manneskjur og kenna þeim að anda saman því að annars andar brúðan ekki rétt nema brúðuleikararnir þrýr raunverulega andi allir saman.
0: Já,
2: þannig að eins og undarlegt eins og það hljómar þá gengur þetta alls ekki neitt þannig nema fólk sem komið í takt saman.
0: Einmitt. Þessi leikhópur, handbendi, sem séum við að segja okkur aðeins á honum, ég sé því að hlutuð Eyrarósina 2023.
1: Já. Svo við stopnaði handbendi í 2016 eða eitthvað og við erum í Hvammstanga í Norðurlands og já, við erum bara vinnum mikið í samfélag og búið til sýningar sem að feða út allt heiminum og
0: Þetta stór hópur, er þið mörg?
1: Nei, við erum bara rosalega lítil, þetta í raun bara ég.
0: Já, ok.
2: Hún handbendi og ég hennar handbendi.
0: Já, ok.
1: Já. Og svo við erum bara alltaf bara komum með fleiri fólk til að vinna með okkur.
0: Já.
1: Leikari og hunniður og alls konar. Og í mörgum land, í þessu sýningu við erum í raun að vinna með fólk frá átta land.
0: Já.
1: Og frá every corner of Iceland as well.
2: Það eru flytjendur sem koma frá Seyðisfirði og
1: Flateyri
2: og ég veit ekki hvað.
3: Selfossi og Eyrarbakka
2: segja það. Já, þetta út allt.
1: Slovakia, Bandaríkjunum, Írland, Paraguay og
2: út allt. Dóminíska lýðveldi.
0: Já, mitt ég sé líka hérna þeirri með hérna brúðahátíð, brúðlistahátíð Íslands, Hvammstangi International Puppetry Festival.
1: Já, yes.
0: Það er aldrei eftir þetta áður.
2: Nei, við erum samt að halda hann í fimmta skipti núna í sumar og við fáum yfirleitt til okkar svona 30 listamenn erlendis frá og þetta er bara í, byrðu nú hvað er að dagsetningur aftur 26. júni og þetta er 30 daga hátíð og það kom yfirleitt svona 30 og eitthvað erlendir brúðlistamenn og flytja hinn ýmsu verk. Þetta er rosalega gaman, við gerum þetta annað hvert ár. Við byrjuðum að gera þetta hverju ári.
1: 2020.
2: Já, og við byrjuðum með þessi 2020 en ég með COVID, það var mjög aðtekisvert. En hérna, svo er það bara of mikil vinna fyrir svona lítið apparat að vera að halda svona alþjóðlega listahátíð á hverju ári, þannig að við gerum þetta að tvíæring, eins og það kalla.
3: Einmitt.
1: Það er rosa skemmtilegt af því við bara trapping the artist in Hvammstangi.
2: og við förum og Greta sérstaklega fer mikið erlendis á brúðulistahátíður og listahátíður og bara gaman að því. En það sem að gerir þetta óvanalegt fyrir listamennina er að við erum eiginlega með það á ígildru þegar komast ekki. Þannig að það verður rosa skemmtilegur andi á hátíðina því að mjög oft og handbendi sendir oft leikrit á hátíðar erlendis sem er mjög skemmtilegt og stór hluti af því hvernig fyrirtækið er byggt upp í raun og veru en sem sagt, það er mjög óvanalegt að þetta sé svona yfirleitt kemur kannski bara og sýnir og svo ertu bara sendur í burtu mm-hmm. af því að hérna það er svolítið því lengar sem þú þarft að vera þarna því meira þarf að borga þeir mm-hmm. en við erum náttúrulega sækja fólki allavega til Keflavíkur og við nennum ekkert að vera skuttlast fram og tilbaka til Keflavíkur oft við sækjum bara listamannina og svo mikið mm. og þetta svona eitt af, og áhorfendunir fá einhvern veginn tækifæri til þess að kynnast listamönnum miklu betur líka,
3: Mákvæmlega.
2: Af því að þeir eru bara með sem áhorfendur öllum hinum sýningunum
3: Það engin að laumast á Kentucky Fried eða kaffibarinn eða eitthvað svona svo í borginni
2: Það kemst ekki
3: Þetta er þannig brúðusengulikurinn rót er að koma núna til Reykjavíkur og hérna og þetta Hvammstangi orðin bara heima með öll brúðuleikhúsins en þeir eru komin til Reykjavíkur og hvernig er sýning? Það er núna bara helgina eða ekki?
1: Já, við erum bara frumsýning í Reykjavík á sunnudaginn
3: Og hvar?
2: Má. Þetta sýningin í Tjarnabíó
1: en þetta í samstarf með listaháttíð Reykjavík og Þjóðarleikhúsinu og menningarfélag Akureyri
2: Þetta finna með það inn á VF Þjóðarleikhúsins og inn á TIX
0: Frábært, og gaman að heyra þessu
3: Já, Greta Klöf og Sigurður Lindal Þórusson kæra þakki fyrir komuna og tói, segjum við bara
1: Takk
2: hérlega fyrir

0: og Learning to Fly. Það líður nú að svona lokum í síðdegisútvarpinu í dag en Kristján, ég var að skoða hérna jákvæða fréttir svona utan heimi og það ein frá Cotswold í Bretlandi, það suðvestur England og þar í bæ sem Strout þar mjög áhört Vetikós sem að býður upp á, tvo rétti það heitir langaborði eða long table heitir þetta og það tveir réttur á matseli og þú ræður hvað borgar það svona, það sko mælt með að rétturinn kosti 700 krónur cirka, rúmlega 10 pund og ef þú ert aflögu fær og getur að borga 700 pund eða meira og ef þú veit blankur og átt ekki pening þá þarf ekki að borga neitt þetta bara, og fólk er bara treyst og þetta ekki að sanna neitt og
1: já,
0: svona, já, einmitt koma sko upp einhvers konar svona samfélags þetta svona samfélagstilur
1: það frábært
0: já
1: Þetta er
0: jákvætt. Já, þetta er jákvætt, heldur betur.
1: Kannski þurfum við að gera eitthvað svona hérna heima.
0: Já, gaman þessu.
1: Hækkar allt í verði og, og launin þurfum að hækka. Já, þetta er alls konar svona, einhver sem við þurfum að
0: bóta á. Og svo sitja allir bara saman, þetta er langborð og svo bara sestu það sem er blás og bellaði fólk.
1: Engist þetta skipting þar.
0: Já,
1: gaman þessu. Já, jákvæða fréttir. Alltaf séu jákvæða fréttir hóta, skulum við segja hóta einhverjum hérna einhverjum leiðindum, þú eru kvölda
0: það var eitthvað að tala um að morgundagurinn yrði leiðilegur, en hefur verið það breyst eitthvað?
1: Já, norðaustan 5-10 metrur á sekund á morgun 10-15 norðvestan til rigning, slitta eða snjókoma þetta eitthvað svona, ég nenni ekki að lesa lengra fyrir ekki það því að þér að tala jákvæða fréttir
0: já,
1: þetta svolítið svoleiðis ég maður eftir því þegar ég Já, þegar ég fekk bílpróf fyrir nokkrum árum síðan, þá var það á Jónsmessu, 23. júní og þá þurfti ég bara að moka mig yfir heiðar hérna fyrir vestan.
0: Já.
1: Þetta endar sko 90 og eitthvað.
0: Já.
1: En hérna, já, maður eru öllu vanur í júní að því ég nú ammælisbarn í júní sko, að júní getur verið ýmis konar, það verður bara að segja þess að vera.
0: Já, mitt hiti frá einu stíin innsveitur norðaustalands upp í 12 stíu á suðvesturlandi næsta sólarhringin, þannig að gæðanum mis skipt það verður nú bara að segjast
1: bara ef að golfströmmurinn að hlusta, bara ekki fara
0: já
1: Fundum með hlýja ströma.
0: Einmitt, það ekkert að býða hann ekkert að vera að flytja búferðlum neitt. En það gul viðvörun á Norðurlandi eystra, austurlanda glettingi, austfjörðum og miðhálendinu, hvorki meira en minna. Og þetta byrjar reyndar í hádeginu á morgun og stendur reyla út föstudaginn þessar gulu viðvörunir fyrir þessi svæði.
1: Já.
0: Er svona mismunandi, það byrjar á Norðausturlandi og svo kemur miðhálendi inn og svona, já.
1: Minnum á það að veður bara hugarástand og það til margar vestlanir með svona útivistaföt og svoleiðis þannig að það getur klættið
0: það
1: á okkur
0: Nákvæmlega, það kom að leiðalokum í síðdegis útvarpinu dagaframundan eru fréttir kvöldfréttir klukkan 6 og svo það þátturinn hitt á þetta sem að Ólafur Páll fyrir spilar hitt á þetta milli frétta og svo byrnum við á kastljósi í kvöld þá var það oddvita framsóknar viðreisnar og sjálfstæðarflokks í borginni sem að verða þar til umfyllunar en Rúna Freyr og Kristján Freyr þakka
1: Rúna Freyr. Freyr
0: já, við blanda þess bara saman já, Rúna Freyr þetta. Halldórsson
1: Svona, Þökkum samfylgdina í dag hér í síðis útrafinu Rúnar Róbertsson og Kristján Freyr
0: Já, alveg fyrir þetta, ég heiti Róbertsson ég er búin að gleyma því, ég er Róbertsson Takk, heyrist á morgun

0: Var opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna. Hjartanlega velkomin á opnunarhátíð varar nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudag klukkan 13-16 Faxaflóa hafnir. Maler númer 8 á föstudag uppseld örfásætilaus á laugardag Symfóníuhljómsveit Íslands. Áttu miða í sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins miðar á krabb.is. Þar sem menning, landslag og samfélag mætist, innsæfi listahátíðin í Fjarðabyggð. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Balíferðir okkar í algjörun sérflokki, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is.
1: Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
4: Gott kvöld. Nýri meirihluti borgarstjórnar Reykjavíkur var kynntur í dag. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, verður næsti borgarstjóri. Umboðsmaður Alþingis hefur kallað eftir svörum frá Barna- og Fjölskyldustofu vegna ábendingar að ekki hafi farið fram öryggisúttekt á neyðarvistunardeild Stuðla eftir framkvæmdir vegna eldsvoðans haustið 2024. Yfirlæknir smitsjúkdómadeildar Landspítala segir nýtt og næmara próf greina fleiri útsetta fyrir berklasmitum en fyrir próf. Að minnsta kosti 10 starfsmenn bráðamóttökunnar hafa reynst útsetti fyrir berklasmit undanfarna vikur. Vonin glættust í dag eftir að íranski fjölmiðarsöðust hafa komist yfir samningsdrög á milli Bandaríkjana og Íran. Yfiröldi Bandaríkjunum segja fréttir af samningnum uppspunna. Formenn Sjálfstæðisflokks og Miðflokks líta nýjan meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur sittkorum augum. Enda ákváðu sjálfstæðismenn að ganga frekara til samstarfs við Framsóknarflokkinn og Viðreisn en Miðflokkinn. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins segir niðurstöðuna vonbrigði.
5: Menn aðallega vegna þess að þarna kastað á glæ sögulegu tækifæri sem var í raunni stór merkilegt að skildi nást. Sjálfstæðiflokkurinn fekk á eitt og annað láni frá miðflokknum, tók upp þess að við höfum verið að gaggrina á undanförnum árum, vann út af það góðan sigur, miðflokkurinn vann líka stór góðan glæsilegan sigur og þessir tveir flokkar hefðu getað náð hreinu meira hluta sameinlega stefnu. Í staðinn farið í að viðhalda meira því sama.
4: Og hafa furða sig á því að sjálfstæðisflokkur skulu frekar vilja höfða til þeirra sem styðja ekki flokkin frekar en þeirra sem gætu unni með honum að alvöru breytingum. Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksins sagðist bjartsýn fyrir hönd nýs meiri hluta. Flokkurinn sé loks kominn aftur til valda í borginni eftir nær 20 ára fjarveru. Aðspurð ákvörðun Hildar Björnsdóttur verðandi borgarstjóra að ganga til samstarfs við Framsókn og Viðreisn í stað Miðflokksins segir Guðrún að viðbúið sé að skipta skoðinni séðu innan flokksins.
6: Og ég sýni því skilning. Nú það aftur á móti verkefni Hildar sem leiðir þennan meirihluta að skila verkefninu, svara því ákalli sem að Reykvíkingar kölluðu eftir. Það að gera breytingar hér á stjórn borgarinnar og það eru mörg verkefni sem bíða og ég mun dæma þennan meirihluta verkum sínum.
4: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir. Nánari fjallaðum nýjan borgarstjórna meirihluta síðar í speglinum. Umboðsmaður Alþingis hefur kallað eftir svörum frá Barna- og Fjölskyldustofu vegna ábendingar að ekki hafi farið fram öryggisúttekt á neyðarvistunardeild Stuðla eftir framkvæmdir vegna eldsvoðans haustið 2024. 17 ára piltur lést í eldsvoðanum.
7: Í bréfi umboðsmanns til barna og fjölskyldustofu spurt hvort vottorðum öryggisúttekt liggi fyrir vegna viðbyggingar við húsnæðistuðla þar sem neyðarvistun fer fram með vísan til byggingarreglugerðar sem segir að óheimilt sé að flytja inn í eða taka í notkun húsnæði nema það uppfylli öryggis og hollustukröfur. Ef vottorð liggur ekki fyrir, spyr umboðsmaður hvernig það samræmist skyldum barna og fjölskyldustofu að vista börn í húsnæði sem mögulega uppfylli ekki kröfur og sé því óheimilt að hafa í notkun. Ítrekkað hefur verið sett út á aðstæður á stuðlum á undanförnum árum. Samkvæmt skýrslu húsnæðis og mannvirkjastofnunar í mars voru verulegir annmarkar á brunavörnum á neyðarvistunagangi. Ekki hafði verið gefið út öryggisvottorð fyrir viðbygginguna áður en eldurinn braust út með þeim afleiðingum að 17 ára piltur lést. Hægt hefði verið að koma í veg fyrir andlátið hefðu brunavarnir verið í lagi, segir í skýrslunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar enn brunan, 10 eru með réttarstöðu sakbotnings.
4: Alma Ómarsdóttir sagði frá. Yfirlæknir smitsjúkdómadeildar Landspítala segir sífellt unnu að því að bæta verklag við smitvarnir á deildum spítalans. Starfsfólk bráðamóttökunar hefur kvartað undan skorti á smitvörnum.
8: Að minnstakosti 10 starfsmenn bráðamóttöku Landspítala hafa verið útsettir fyrir berklasmiti undanfarnar vikur. Starfsfólk hefur gagnrýnt sýkingavarnir á bráðamóttökunni og segja skort á þeim endurspegla plássleysi á deildinni. Erna Milunga Kocek, yfirlæknir smitsjúkdómadeildar Landspítala, segir aukin fjölda útsetninga eiga sér meðalannars skýringu í breyttu samfélagi og næmara prófi sem tekið var í notkun fyrir 2 árum.
9: Það er náttúrulega þar sem við höfum gert skimanir, þar höfum við fundið útsetningar, kannski útsetningar sem við annars hefðum ekki fundið hefðum við ekki verið með þessa virku skimanir í gangi.
8: Erna tekur undir með starfsfólki að aðstæður á bráðamóttökunni séu krefjandi en segir að unnið sé að forvörnum og samkvæmt skýru verklagi gegn smitum. Þeim sem eru útsettir fyrir smitum boðið upp á meðferð til þess að hindra frekari veikindi og smit.
9: Við erum að endalaust að leggja áherslu á að með núverandi aðstæður sem við höfum til að vinna með á bráðamóttökunni að þá viljum við þetta leggja áherslu á skýrari og betri notkun á hlífðabúnaði því það það sem við getum gert.
4: Sagði Erna Milunga Kocik, Ástrós Signýjadóttir tók saman. Stjórnvöld í Íran segja ósennilegt að allsherjar átök brjótist aftur út í stríðinu við Bandaríkin. Vonir hafa glæðst friðarsamkomulag.
10: Meðal þess sem samningurinn átti að fela í sér var að yfirvöld í Íran opnuðu fyrir skipa umferðum Hormuzsund á ný og í staðinn yrði herlið Bandaríkjana dregið frá svæðinu ásamt því að hafbanni yrði aflétt. Olíuverð féll nærri 5% á mörkuðum í dag eftir að fréttir af samningnum birtust. Stjórnvöld í Washington voru fljót að segja samningin uppspuna frá rótum og sendu frá sér yfirlýsingu á samfélagsmiðlum þar sem sagt var að ekki væri hægt að treysta neinu sem framkæmi í írönskum fjölmiðlum. Friðarviðræður á milli Bandaríkjanna og Íran standa enn yfir. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði í gær að enn væri möguleiki á samningi en lýsti því yfir að Hormuzsund yrði opnað hvort sem friður kæmist á eða ekki. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, taldi samningsstöðu Írans komna í þrot þar sem sjó og flugher landsins hefði verið nær útrýmt. Samkvæmt úttekt leyniþjónustu Bandaríkjanna hefur Íran þó enn aðgangað mörgum eldflaugasvæðum meðfram Hormuzsundi. Sú úttekt bendir til þess að her landsins sé sterkari en Trump hafi fullyrt. Íran sakaði í gær Bandaríkinum að brjóta gegn vopnahléi sem enn stendur á milli þjóðana. Bandaríski herinn sagði að ráðist hefði verið í varnarskyni gegn írönskum flugskeytastöðum og bátum sem komu fyrir tundurduflum bæði á mánudag og þriðjudag.
4: Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Laun bæði Vilhjáms Árnasonar og Berglindar Óskar Guðmundsdóttur gæti orðið vel á 4 milljón á mánuði þegar þau taka við starfi bæjarstjóra sitt hvort í sínu sveitarfélagi.
11: Á Akureyri og í Reykjanesbæ taka kjörnir fulltrúar við starfi bæjarstjóru mánaðarmótin, Berglind Ósk Guðmundsdóttir á Akureyri og Vilhjálmur Árnason í Reykjanesbæ. Í báðum sveitarfélögum hefur nokkurt skeið verið bæjarstjóri sem ekki úr röðum bæjarfulltrúa. Ráningasamningar nýrra bæjarstjóra verða til samþykktar hjá bæjarráði á fyrstu fundum þeir í upphafi júní en ekki ljóst hvort laun verða þau sömu hjá Berglindi og Vilhjálmi og forverum þeirra sem voru í kringum 3 miljónir króna. Bæjarfulltrúar í stærri sveitarfélögum fá greitt föst mánaðarlaun og einnig tíðkast víða greitt sér sérstaklega fyrir setna fundi. Þá greitt fyrir nefndarsetu og aukalega ef viðkomandi formaður í nefnd. Fulltrúar í bæjarstjórn og Akureyri hafa í föst laun á mánuði 462.523 krónur og í Reykjanesbæ eru laun bæjarfulltrúa 241.364 krónur og síðan greitt aukalega fyrir hvern setinn bæjarstjórnarfund. Þar sem hefur verið pólitískur bæjarstjóri tíðkast það að bæjarstjórar þykki einnig laun fyrir að vera bæjarfulltrúar, til dæmis í Hafnarfirði, en þar hafa laun bæjarstjóra verið lægri en á Akureyri og í Reykjanesbæ. Þá segir í 32. grein sveitarstjórnarlaga að sveitarstjórnarmenn megi ekki afsala sér greiðslum sem honum eru ákveðnar. Vilhjálmur Árnason sagði í samtali við fréttastofu að hann reiknaði með að vera á svipuðum launum og bæjarstjórar í sambærilegra sveitarfélaga og að hann gerði ekki kröfur neinar frekari greiðslur eða hærri laun en tíðkast fyrir þessi störf. Berglind Ósk tók í svipaðan streng og sagði að vinnan við hennar ráðningasamning væri ekki komin það langt að það væri verið að ræða tölur.
12: Siguróli Sigurðsson sagði frá. Veðurstofan hefur gefið út gula veður viðvöru fyrir Norðurland eystra, Austurland, Austfirði og Miðhálendið á morgun vegna hvassviðris og snjókomu. Bændur eru hvattir til að huga lömbum þar sem snjóa getur allt niður á láglendi. Fyrsta viðvörunin tekur gildi á hádegi á morgun og síðasta rennur út seint á föstudagskvöld. Og veður horfur, norðustan kaldi að strekkingur á morgun, kólnar norðustan og austurlands með rigningu, slitu eða snjókomu þar. Þetta spegillinn umsjón hefur Ágúst Ólafsson. Við heyrum að 20 ára vöktun á áhrifum Kárahnjúkavirkjunar og alvegs Alcoa Fjarðaáls á samfélag, atvinnulíf og umhverfi á Austurlandi. En við byrjum á nýju meirihluta í borgarstjórn.

0: mikill heiður að standa hérna eftir skemmtilega og málefnilega kosningabaráttu og standa hér með félögum og góðu fólki sem að ja traust ríkir á milli.
1: Og þau hafa skipt með sér verkum Hildur Björnsdóttir sem fer fyrir sjálfstæðismönnu verður borgarstjóri, Björg Magnúsdóttir Viðreist, forseti borgarstjórna fyrsta árið og Einar Þorsteinsson framsóknarflokki, formaður borgarráðs. Þau Einar og Björg skipta svo hlutverk eftir árið. Í aðdraganda kosningana var mikið tala samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins. Hvert verður fyrsta verk nýs borgarstjóra?
2: Ég held að mitt fyrsta verkefni verði með að bjóða til þessa samtals við ríkisstjórnina og nágranna sveitarfélög endurskoðun samgöngusáttmálans og fjármögnun hans og án þess að það bitni á framkvæmdahraðanum með þetta. Ég mun líka strax auglýsa eftir samstarfi við vinnustaði opnun leikskóla og daggæslu og svo þarf auðvitað að ganga bara mjög rösklega til verks við hagræðingu á rekstri borgarinnar.
1: Einar sagði tengslum við sáttmálan hefði ekki þurft að gera miklir málamiðlanir en ljóst væri að borgarbúar vildu ekki greiða veggjöld.
3: Við höfum ákveðið að eiga samtal við ríkisstjórnina það hvernig eigi að fjármagna samgöngu sáttmálan með öðrum hætti að því að ég hef ekki heyrt ríkisstjórnina tala það að þau vilji fara þá leið heldur. Og svo leiðir til þess að flýta miklu brautargöngu með einkaframkvæmd. Allir flokkarnir voru með það á sinni stefnuskrá. Og þetta byrja með samtalinu. Við erum með það sameiginlegu sýn að halda áfram að fjárfesta hér í samvinnu við ríkið í samgöngum mannvirkjum.
1: Og Björg lagði áherslu á að endurskoðun samgöngusáttmálans fæl ekki í sér framkvæmdastopp.
0: Mér finnst mjög eðlilegt að ný borgarstjórn komi með fersk augu á þetta og setjist niður með sveitarfélögunum hinum og höfuðborgarsvæðinu og ríkinu. Alltaf með það þó í huga að halda áfram framkvæmdum og halda áfram að gera bætur fyrir Reykvíkinga og hjá okkur öllum snýst þetta að Reykvíkingar hafi sterka valkosti og frelsi til að velja á milli sterkra valkosta til þess að komast hérna vel og greiðilega borgin okkar.
1: Eva H. Önnudóttir, prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands, segir sögulegt að sjálfstæðismenn leiði nýjan meiri hluta í borginni. Þótt töluvert hafi verið vísa til þess að samkvæmt kostningaprófi ríkisútvarsins sé mikill samhljómur í áherslum sjálfstæðisflokks og miðflokks og meiri þar en milli sjálfstæðisflokks og viðreisnar sé ekki langt á milli þeirra þriggja flokka sem hafa gert með sér samkomulag stjórn í borginni.
4: Borgarmálin náttúrulega bara þess eðlis að það snýst rosalega mikið samvinnu að reka sveitarfélagið eða reka borgina og hérna og þessir þrír flokkar sjálfstæðisflokkur Viðreisn og hérna Framsókn þú veist eru svona veist, hæra megin við miðju ef við notum þá vítt og hérna og auðvitað eiga hellingssamleið svona málefnalega en svo heyrir maður líka á talið þessar að þryggja oddvita að þau tala mjög mikið að það er ekki traust á milli þeirra, að þau treysti sér til þess að vinna saman og hérna og vísa þá líka í fyrra kjörtímabil það sem að var svona ákveðin trúnaðabrestur og hérna og það má, veist kannski að maður að lesa of mikið á milli línana en það má alveg ímynda sér það að fyrst að leggja áherslu á þetta traust að þá sé nú kannski líka með því verið að segja að þau hafa kannski ekki endilega fyllilega treyst þess að meðflokknir sem náttúrulega kom vel til greina allavega fylgislega sig og málefnilega sig að vera með án þess að ég sé að leggja þeim þau orð í munn en það svona en það vekur sko athygli mína að þau tala málefnin annars vegar, málefnilega samleið og svo traustið sem að ríkir á milliðra þau þekkjast mæntalega og hafa starfa saman í borginni og hérna þó svo Björg kom inn í sem hérna borgarfulltrúi og það var náttúrulega að vinna og maður að stofum að reynast þegar hann var borgarstjóri.
1: Þeir eru margir sem vilja endurskoða samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins og það einskorðast ekki við Reykjavík.
4: Og þeir flokkar, veistu, svona vinna á, held ég, flestum ef ekki öllum, hérna, sveitarfélögum eða hérna höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þá náttúrulega ekkit annað hægt að gera, heldur hún að standa við það, að taka upp samgöngusáttmálun og endurskoða framkvæmdina. Og ég skildi þetta rétt að þá var ekki að vera að tala um að slá hann af, heldur að það þyrfti eitthvað að breyta og forgangsraða öðruvísi og það náttúrulega gæti tafið eitthvað, en þetta náttúrulega risastórt verk og við þurfum að vanda til verka og það ekkit sem segir að það sé greift í stein eitthvað sem ákveðið fyrir einhverjum árum síðan að það sé ekki takt að breyta því næstu 20 árin, þannig að þetta náttúrulega bara verk í vinnslu.
1: Oddviti miðflokksins í borginni segir að nýr meiri hluti verði hvorki niðurstöðu kosninga nýja vilja kjósenda. Miðflokkurinn bætti töluvert við sig á landsvísu í sveitarstjórnarkosningunum. Formaðurinn talaði nýtt afl á sveitarstjórnastíginu. Miðflokkurinn í meiri hluta í Reykjanesbæ með sjálfstæðismönnum en verið að hunsan og vilja kjósenda annað staðar.
4: Það má alveg svara þessu bæði sko já og nei. Náttúrulega miðflokkurinn vann á í þessum

0: kosningum voru að bæta við sig frá síðustu sveitastjórnarkosningum. Þeir voru ekkert að vinna eitthvað meiri hluta, þannig að þeir komu þá bara til álita sem samstarfsflokkur og svo er náttúrulega nú eru hvert og eitt sko, sveitafélag að svara fyrir það af hverju ekki miðflokkurinn, mögulega er það ekki, er það vegna þess að það er ekki málumnaleg samleð, mögulega er það mögulega má líka hugsa sér sko að margir af þessum sem eru að koma inn sem fulltrúar fyrir miðflokkinn eru náttúrulega nýja sveitastjórnarfulltrúar þannig að það kannski vilja fá reynslu meira fólk með sér ef maður getur orðað þannig. Já, þannig að ég myndi segja já og nei, miðflokkurinn klárlega vann á en að samanskapi er hann ekki með meiri hluta, hann kemur til álita sem samstarfsflokkur og þá verða einhvern veginn, þá verða þetta bara niðurstaða.
1: Á stundum hefur andað köldu milli sjálfstæðisflokks og Viðreisnar.
0: Viðreisn er náttúrulega búin að vera til síðan sem þingflokkur síðan 2016, 10 ár og hérna og þó svo að það hafi kannski orðið eitthvað uppgjör við sjálfstæðisflokkinn fyrir 10 ára síðan og kannski fólk sárt að maður getur orðað þannig að þá er náttúrulega liðin 10 ár og þess að því flokkur er komin til að vera og er á mörgul á mjög margt sameiginlegt með sjálfstæðisflokknum þó að sé líka ólíkur til dæmis í Evrópusambandsmálunum og er kannski frjálslyndari að maður getur orðað þannig að þá er þetta sagt, klár kandidat sem samstæðisflokkur fyrir sjálfstæðisflokkinn málefnalega þannig að það er kannski bara komin tími til að stíðra særiðin og fyrirgefa og takast í hendur og aðtöku hvort að sé ekki eitthvað samstarfsvilja.
1: Framsóknarflokkurinn í borginni sem að vann mjög stóran sigur fyrir 4 árum og fjall núna mikið náði einu manni inn.
0: Já.
1: Hvaða máli skiptir þetta svona fyrir framtíð framsóknarflokksins?
0: Ég held að skiptir bara mjög miklu máli fyrir framsókn og fyrir sko, alla flokka að ná inn fulltrúa á sveitarstjórnastíðinu vegna þess að það náttúrulega sýni við eru og úst, ef að framsókn hefði þurkast út núna þá hefði það mögulega geta þyngt róðunum fyrir næstu þingkosningar en alltaf framsókn hefur ekki alltaf haft manna á sveitarstjórnastíðinu þannig að hérna og innviði flokksins er nú kannski það sterkir að hann getur alveg lifað af svona áföll ég held að þau hlutir nú bara að vera mjög ána hérna í herrbúðum framsóknar.
1: Sjálfstæðisflokkurinn leiðir þennan meirihluta og fekk góða kostingu í borginni og reyndar svona bara í nágranna sveitarfélögunum eiginlega öllum núna. Hann er kom aftur inn í borgarstjórn og eftir eiginlega bara mjög langan tíma þar sem hann er búin að vera í minnihluta þrátt fyrir að hafa og stundum fengið ágætis kostningu.
0: Já, og fekk til þess mjög góða kostningu fyrir 4 árum síðan og var ekki í meirihluta. Þannig að þetta er alveg sögulegt og þá máli stilla upp þannig að sjálfstæðisflokkurinn sé að vinna borgina tilbaka, vísa ekki með reyna meirihluta eins og hann var oft með. En þetta er kannski verið líka bara margt óvanlegt hversu lengi svona vinstrið, sósialdemokrátar hafa verið við völd í borginni. Þetta er alveg óvanlega langur tími, meir en 30 ár með eitthvað smá hlýi. Þannig að ég held að sjálfstæðisflokkur með bara vel við unna, bara vel gert hjá þeim sem voru hérna, í framlínu kosningabaráttunnar í Reykjavík.
1: Og ef við finnst áhugavert að horfa til þess að sjálfstæðisflokkurinn fólhildi að leiðalistan, hann hefur undarfærið oft sótt oddvita í kosningum út fyrir raðir sitjandi borgarfulltrúa.
0: Þeir gerðu það ekki núna, heldur sérst, leiðir Hildur listan sem reynslu mikill borgarfulltrúi og velur svolítið sitt fólk með sér þar sem að gefur auðvitað aukin kraft í þeirra baráttu, þau eru samhent. En sem svo að samfélkingin fór ég að sækja sér oddvita utanfrá og það hérna fór sem fór sko. Þannig að allan að sjálfstæðisflokkurinn, mér fannst hann svo haga sér aðeins öðruvísi núna og kannski líka fyrir 4 árum síðan heldur hann hefur gert 25 árin þar á undan þegar voru stilla upp á lista.
1: Samfélkingin, miðflokkurinn, vinstrið og sósíalistaflokkur Íslands verða í minnihluta í borginni.
0: Já, ég held kannski að miðflokkurinn gæti verið þarna svolítið alveg séraparti í stjórnarandstöðu í borginni. En vinstrið og samfélkingin og sósíalistar ættu nú að geta fundið eitthvað samtalsflött svona vinstra megin í lífinu, sko.
1: En hvað segja minnihluta fulltrúarnir heyrum fyrst í Silju Sólíu Birgisdóttur sósíalista og Pétri Martinssyni samfélkingu?
2: Mér finnst þetta að vera skárri kosturinn og varandi það er ég ánægð að miðflokkurinn var ekki með í þessu meirihluta en ég hef augljóslega áhyggjur af þarna hægri stefnum hægri áherslum hérna í borginni.
3: Ég sko, við munum horfa sérstaklega til mannréttindamála og málefni sem varða jöfnuð í borginni við sem jafnaða manna flokkur. En svo er það samgöngumálin, minna það er sko nýr meirhluti múin að búa það núna, það er endurskoða samgöngusáttmálan, samgöngusáttmála sem Einar Þorsteinsson skrifaði undir fyrir 18 mánuðum síðan og formaður sjálfstæðarsflokksins eða fyrirvinandi formaður sjálfstæðarsflokksins líka. Mér finnst það einhvern veginn boða meiri tafir og meiri umferð.
4: Sem vinstri manneskja þá er maður ekkert spenntur fyrir hægri stjórn og þeim áherslum sem þar birtast og svona meða við það sem að hefur komið fram þessu fyrstu áherslupunktar og þá fannst mér sláandi að sjá ekkert húsnæðismálin.
1: Og þarna heyrðum við síðast í sönnu Magdalenu Mörtudóttur vinstrinu. Hildur býður Ara Edvald, miðflokki, að verða stjórnaformaður í Orkuveitunni og Ari hefur ekki ákveðið hvort hann þiggur það bóð.
5: Mér finnst þetta í sjálfu sér góð tillagi hjá henni.
6: Fyrst eins og sé verið að rétta þér eitthvað svona í staðinn?
5: Nei, ég tekti þetta ekki þannig því að miðflokkurinn mun að sjálfsögðu ekkert slá af sinni stefnufestu og varðstöðu sín sko málefni.
7: Sagði Ari Edvald við Önnu Lilju Þórisdóttur. Anna Kristín Jónsdóttir tók þennan pistil saman. Sjálfbærni verkefni sem hófst við gerð Káranhjúka virkjunar og byggingu Álvers Alcoa í Reyðafirði er lokið. Eftir tæplega 20 ára vöktun og áhrifum þessara framkvæmda á samfélag atvinnulíf og umhverfi á Austurlandi. Austurbrú sem fer með sameiginleg málefni sveitafélag á Austurlandi hefur haft umsjón með verkefninu frá 2013. Nú er komin að loka skýsla þar sem helstu niðurstöður þessara vöktunar eru tekna saman. Skýslan er byggð á gögnum sem safna var á Austurlandi á árunum 2007 til 2024.
8: Það hafa komið náttúrulega margir að þessu verkefni, bæði með sem sagt, bara grunninn eins og Alcoa, Landsvirkjun og Austurbrú eru búin að vera að hérna, haldu utanum verkefni og svo líka bara aðrir aðilar eins og Náttúrustofa Austurlands og bara gögn og vísar sem að sem er sótt í bara hérna ýmsu aðila og fullt af sérfræðingum og aðilum sem hafa komið að þessu verkefni.
7: Segir Bryndís Fiona Ford, framkvæmdastjóri Austurbrúar. Þegar framkvæmdir hófust við virkjun og álver, þær stæstu í sögu Íslands, voru afar skiptaskoðanir áhrif þeirra á Austurland og átökin í samfélaginu í takt við það. Margir sáu fyrir sér aukin tækifæri í atvinnulífi og efnahag en aðrir höfðu áhyggjur á áhrifum framkvæmdana á náttúru og samfélagi fjórðungnum. Sjálfbærni vöktuninni var ætlað að skapa grunn til að geta upplýst og skapað umræðu byggða á gögnum og mælingum og í loka skýstunni kemur fram að verkefnið hafi skapað yfirsýn sem annars hefði verið erfitt að ná. Niðurstöðurnar sýna að samfélag á Austurlandi hefur tekið miklum breytingum á tímabilinu. Íbúum hefur fjölgað 17,3% frá 2004 og eru nú ríflega 11.000 og atvinnuleysi hefur verið lítið. 20% fólks á vinnumarkaði starfa í nágrenni álversins beint eða óbeint tengt starfsemi þess.
8: Það eru 600 störf sem eru tengd Alcoa í dag og bara líka störf sem er svona afleitt störf eins og við köllum sem að koma til þess að þjónusta. Það sem að kannski líka skipti miklu máli að við höfum fengið fleiri störfinga í fjórðungin sem krefjast hærri menntunar, þannig að menntunarstig hefur hækkað. Þar að leiðandi líka launa, svona meðaltal launa hefur líka hækkað. Þannig að þetta hefur gríðarlega svona jákvæð efnahagsleg áhrif líka og bara fyrir samfélagið og íbúana hafa tækifæri á þessari atvinnu og þessu sem er því tengt.
7: Þegar íbúa þróun Austurlandi undanfari 20 ári skoðuð, sést að fólksfjölgun er langmest á miðsvæðinu, næst álverinu. Á Reyðafirði hefur fjölgað 105% úr tæplega 700 íbúum í tæplega 1500. Á Egilsstöðum er einnig mikil fjölgun úr rúmlega 1700 í yfir 3000. Fjölgunni þar er 79%. Eskfirðingum hefur fjölgað 12% og 19% fjölgun hefur orðið á Fáskúsfirði. Áhrifin á ekki til byggða lengra frá, þar sem víða hefur fækkað mikið, til dæmis á Stöðvafirði og Breiðdalsvík og í dreifbýli á Héraði. Á Djúpavogi sem er enn sunnar hefur íbúum fjölgað, en þar er driftkrafturinn mikil uppbygging í laxeldi. Í umhverju hluta sjálfbærni verkefnisins var meðal annars fylgst með þróun hreindýrastofnsins, fuglalífi og vistkerfum í ám og vötnum. Við byggingu Kárahnjúka virkjunar hurfu beitilönd og burðasvæði hreindýra undir vatni Hálslóni og uppistöðu lóni virkjunarinnar. Þá trufluðu framkvæmdir nýir vegir og aukin umferð. Hreindýrin færðu sig yfir á nærliggjandi svæði eftir að Hálslón var til, áður en þau sóttu aftur inn á Vesturöræfi.
8: Og það er mjög gott líka bara fyrir okkur að geta rifjað upp og þá er mikilvægt að hafa allir þessi gögn og það skiptir miklu máli bara hvað Náttúrustofa Austurlands hefur staðið sér vel í að halda utan mikið af því sem snýr af umhverfismati og dýralífinu og auðvitað verður aldrei tekið tilbaka allar það framkvæmdir sem hafa átt sér stað en það er líka og kannski mjög gott að rýna í þeirra upplýsingar frá Náttúrustofa Austurlands að margt hefur samt aukið eins og heiðagæsin, henni hefur ekki fækkað, henni hefur fjölgað hreindýrastofninn, þannig að hann hafi færst aðeins til og dreift sér öðru í sig að þá er ekki fækkun, en það er náttúrulega það sem skiptir mjög miklu máli, það eru umhverfismálin þegar við erum að fara í svona stóra framkvæmdir.
7: Þau eru þetta sjáanleg, þetta hefur tekist að nýta jöklu eftir að hún var tær og það er komin lagsveiði og annað en Í lagarfljótið er ekki samt og það á því er annað litur og annað yfirbráð og hvað með bara lífríki í lagarfljótinu?
8: Já, lífríki í lagarfljótinu, það voru ekki til nú kannski góða mælingar fyrir þannig við höfum kannski ekki eitthvað til samanburða. Við vitum það kannski við sem höfum búið hérna fyrir og eftir að það eru breytingar á kannski lit lagarfljótsins og slíkt en ég veit að tekin bara alltaf mjög reglulega sýni úr lagafljótinu og bara mjög ítaleg efnagreining á samsetningu þess. Það er kannski erfitt að segja til hvað þetta er að hafa áhrif á og hvað var og hvað ekki í dag, sko.
7: Mengun frá álveri Alcoa Fjarðaáls er rakin í lokaskýrslu Austurbrúar og farið ítala yfir vöktun og eftirlit frá því að reksturinn hófst. Þar sést að sett markmið af ýmist náðst á fullu eða miklu leiti. Þannig hefur hljóðstyrkur í nánasta umhverfi álversins verið innan viðmiðana marka starfsleifis frá upphafi. Markmiðun losun gróðurúsa lofttegunda hafa meðaltali ekki nást að fullu frá því að rekstur álversins hófst en að miklu leiti eins og það er orðað. Þar er meðal annars átti koltvísýring, brennisteinsdíóxíð og losun rykagna og flúors. En nú er þessu sjálfbærni verkefni lokið eins og fyrir segir og 145 blaðsina lokaskýrsla komin út. Bryndís segir það í höndum eigenda verkefnisins, Alcoa Fjarðaáls og Landsvirkjunar, að ákveða framhaldið.
8: Og það sem kannski skiptir líka miklu máli þegar maður horfir svona heildina er að það er umhverfisþátturinn sem er mjög stór, það er efnahagsþátturinn sem skiptir líka máli en það er ekki síður félagslegi þátturinn. Og bara hvað áhrif svona framkvæmdir hafa á bara vellíðan og heilsu og bara svona íbúa og bara heilt yfir. Þannig að það eru kannski ykkur vísar sem að maður hefði vilja líka sjá lengra enn í framtíðina. Þannig að við vonum að það verði einhver vöktun áfram á einhverju en það er sannlega hægt að vinna með þau gögn sem eru komin og skoða svo staka vísa, samhliða bara nýjum vísum inn í framtíðina.
7: Sagði Bryndís Fiona Ford, framkvæmdastjóri Austurbrúar. Og það er ekki fleira í speglinum, umsjónum að frétta var Þorgils Jónsson og Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

gott kvöld, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og mitt frétta hlustum við á hitt og þetta og við skulum byrja á að skella okkur bara beint í útilegu

0: Þetta er hún stúlkan eða konan sem að kalla sig Cat Power að syngja Dylan í Royal Albert Hall fyrir nokkrum árum þar sem að Sigur Rós var að syngja og spila fyrir Attenborough dæminu og frá Royal Albert Hall förum við í aðra menningastofnun þar sem að tveir góðir vinir okkar ætla að syngja lag þá athöfn að pissa úti
1: Ef þið reyktu þá gæti sett kveikjaran upp í loftið Það algjörlega búið spil Á engin kveikjara lengur

0: Af hverju að hlusta á sama lagið þegar þú getur fengið hitt og þetta?
1: Það besta ég gjarnan ei gleymi

0: svo hljótt, ekkur gleður mig þú veist hvað veldur.
1: Þessi heitir Geir Harðarson. Hann er að syngja hérna lag eftir pabba sinn. Þetta eru skagamenn að vestan, strandamenn. Að syngja lag eftir Hörð Jónsson, strandamann, sem að var nú megnið af ævinni á Akranesi en er látin. Þetta heitir Dimmir að nótt. Og næsta lag, það samdi sá sem að ætlar að syngja það núna, en hann fekk Vilhjálm Vilhjálmsson, Villa Vil, til þess að syngja það á sín tíma, fyrir hálfri öld inn á blötu. Syngur það hérna sjálfur, með K.K. vinnu sín, Maggi Eiríks og K.K.
2: Yeppi.

Stundum þegar maður í útilegu þá bara þarf að spila sumlög, tvisvar og ekki nú verra ef það ekki alveg nákvæmlega eins í bæði skiptin. Þetta heyrðum við Neil Young syngja Where the Buffalo Roam, Home on the Range eins og það heitir upprunalega sem kom svo hingað til Íslands. Við heyrðum Alfred Clausen syngja þetta án. Þetta er afritun á gamalli lakkblötu upptaka sem að Ríkis útarpið átti. Þetta hefur aldrei komið út mér vitanlega með honum og þetta kom svo setna út undir nafninu Fram í heiðana ró. Þetta er annar texti, þetta er meira svona já, þetta er bara svona beinþýðing held ég úr upprunalega textanum. En Neil Young, hann ætlar að halda áfram með útilegu stemninguna hérna. Ætlar að syngja flökkukind, poor wayfaring stranger.

Ragnheiður Gröndal ætlar að ljúka þessu okkur í kvöld með lagi sem að kemur opinberlega út eftir tvo daga og hér hún að syngja bara þakklætið hún að þakka fyrir allt mögulegt ég heiti Ólafur Páll njóti kvöldsins

0: Esto data. Vör opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna. Hjartanlega velkomin á opnunarhátíð varar nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund á sunnudag klukkan 13-16 Faxaflóa hafnir. Maler númer 8 á föstudag uppseld örfásætilaus á laugardag Sinfóníuhljómsveit Íslands. Áttu miða í sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins miðar á krabb.is. Þar sem menning, landslag og samfélag mætist, innsæfi listahátíðin í Fjarðabyggð. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Balíferðir okkar í algjörun sérflokki, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is.
1: Menningin mun blómstra í Fjarðabyggð í sumar. Menningarstofa Fjarðabyggðar stendur fyrir fjölbreyttri dagskrá í allt sumar. Kynntu þér málið á visitfjarðabyggð.is.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
1: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerjarnarverslun.
4: Leystu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og á AB.is. AB-varahlutir.
5: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
6: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaveslun krumma í Grávogi.
7: Leikvangaveslun fyrir alla, komd og kíktu við.
1: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
8: Rás 2.
9: Nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsóknarflokks var kynntur í Viði í morgun. Hildur Björnsdóttir verður borgarstjóri.
10: Ég vil bara vera borgarstjóri allra Reykvíkinga.
9: Fyrirverandi starfsmaður leikskólans Múlaborgar var dæmdur í 3 ára fangelsi í gær fyrir kynferðisbrot gegn barni í skólanum. Hann var sýknaður í 2 öðrum ákæruliðum. Þarfir barna í heiminum miklu meiri en hjálparsamtök geta annast og mörg þeirra búa við krefjandi aðstæður samkvæmt framkvæmdastjóra UNICEF. Þjóðarleiðtogar þurfi að gera betur.
11: Það stál í stál á Alþingi. Miðflokkurinn hefur ekki sagt sér síðasta í umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu. Meirihlutinn að renna út á tíma.
9: Það norðaustan kaldi strekkingur og snjókoma í kortunum fyrir norðan og austan. Sauðburður langt kominn og bændur hugaði því í kvöld að koma fé á hús.

0: Komiði sæl. Hildur Björnsdóttir verður borgarstjóri í nýju meirihluta sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknarflokks. Tilkynntar meirihluta samstarfið í Viðey í morgun. Einar Þorsteinsson, oddviti framsóknar, verður formaður borgarráðs út maí á næsta ári, en skiptir þá við Björgu Magnúsdóttur, oddvita viðreisnar, sem fram að því gegnir embætti forseta borgarstjórnar. Í meirihlutanum eru 12 borgarfulltrúar, níu þeirra eru nýir í borgarstjórn og þetta er minnsti mögulegi meirihluti. 11 dagar eru frá kosningum, þreifingar og fundahöld voru allan tíman á milli þessara þriggja flokka, auk miðflokks og formlegar viðræður flokkana þriggja hófust svo á mánudaginn. Nú, Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður, þú hefur fylgst með þróun mála í allan dag og nú eru þið komin í Ráðhús Reykjavíkur.
1: Já, við byrjum daginn í Viðey og nú erum við komin í að bara alla leið í borgarstjórnarsalin í Ráðhúsi Reykjavíkur. En ný borgarstjórn tekur við á þriðjudaginn og nýi meirihlutin tekur þá líka formlega við. Og þá fór Reykvíkingar nýjan borgarstjóra sem verður sá 24. í röðinni, sá 11. á þessari öld og Hildur Björnsdóttir er sjötta kona til að gegna þessu embætti. En það var ekki annað að sjá hana oddvitarnir þrír gengju í takt í Viðey í morgun.
2: Ég var alveg viss á því að ég ætlaði að vanda mjög til verka við þessa ákvörðun. Þetta er stór ákvörðun og við erum auðvitað að taka ákvörðun fyrir Reykjavík.
3: Mikið traust á milli okkar oddvitanna og svona málefnalegur samhljómur.
4: Við vorum nú alveg örgulega búin að skynja það öll í kosningabaráttunni að það var mikill samhljómur með okkur.
1: Í hvaða málefnum þurftu þið helst að gera málamiðlanir fyrir þremenningarnir?
2: Það bara kom í ljós að það var ekkert mikið neitt slíkt.
3: Við þurftum bara að tala okkur niður á verklag og sín varðandi til dæmis samgöngusáttmálan.
4: Ég sé ekkert að ljóstrupninu leyndamáli varandi það að það fór kannski mestu tími að hérna ná einhverju lendingu varandi samgöngumálin.
3: Borgarlína er ekki bara borgarlína. Við þurfum forgangsakreinar og við þurfum skilvirkt og flott almenns samgöngukerfi en hérna það þarf að gera það í sátt og með skynsemi.
4: Reykjavík ræður þess ekki ein og það er samtalið sem er framöndan. Það er samtalið við ríkið sem er að fjármagna þetta 87,5% hluta og ég hef þegar átt samtalið þetta um mína hérna kollega í Viðreisn sem eru í ríkisstjórninu og fjármálaráðuneytinu.
2: Við ætlum okkur að taka stórar ákvarðanir í samgöngumálum borgarinnar. Við ætlum að taka stórar ákvarðanir um skipulag nýrra hverfa og við ætlum að fara alveg óhikað og óhrætt inn í að hagræða í rekstri borgarinnar.
3: Við viljum bara taka betur utan um hverfin okkar, fjölskyldurnar út í hverfunum og sinna þeim betur. Þannig að við þetta að vera eitthvað, þá væri þetta sko fjölskyldum meiri hlutin.
1: Hvernig borgarstjóri viltu vera?
2: Ég vil bara vera borgarstjóri allra Reykvíkinga.
1: Já, þetta sögðu oddvitarnir þrír í Viðey í morgun en þar kynntuðu samstarfssáttmála með 16 atriðum en á ætla svo að kynna lengri verkefnalista þegar nýju meirihlutin tekur við á þriðjudaginn. En þau vilja meðal annars reka leikskóla á vinnustöðum, endurskoða deiliskipulag við Suðurlandsbraut og breyta skipulagi á nýjum hverfum. En það leit út fyrir um tíma þegar þið myndaður meirihluti fjögurra flokka með miðflokknum. Nú Hildur hringdi Jara Edvald oddvita miðflokksins í morgun og bauð honum að gegna stjórnarformennsku í Orkuveitu Reykjavíkur en hann hefur ekki tekið ákvörðun hvort hann þiggi það boð og Ari segir reyndar óvíst hvort að meirihluti þessara fjögurra flokka hefði gengið upp.
5: Ég átta mig nú ekki á því hvort að það hafi nokkuð tíma verið raunhæft. Viðreisn hafði nú alltaf uppi einhver orðum að útiloka samstarfi í miðflokkinn og það kom nú frá, já, úr landsmálunum og líka frá formanni flokksins.
1: En töldu þið á einhverju tímapunkt að þið yrðuð hluti af meirihluta?
5: Mér fannst það bara að liggja beint við þegar að úrslit kosningana lágu fyrir. Miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn eru sigurvegarar þessa kosninga.
1: Eru vonbrigði að vera ekki meirihluta?
5: Ég er nú ekkert að horfa það sko persónlega vonbrigði að vera ekki meirihluta. Ég tel að kjósendur hafi átt svona tilkall til þess.
1: Já, þetta sagði Ari Edvald, oddviti miðflokksins, en hér í Ráðhúsinu erum við oddvita hinna þriggja flokkana sem eru í meirihluta. Já, Pétur, það á að endurskoða samgöngusáttmálan, ég áttu vona á það tefji fyrir uppbyggingu.
6: Já, ég held að það sé liggi fyrir og þetta er aldrei sérstakt að Viðreisn keyri á kosningabaráttuna að halda áfram, brett upp ermar og halda áfram með samgöngusáttmálan og það gerir Einar Þorsteinsson líka. Það var nú hann sem skrifað undir samningin fyrir bara 18 mánuðum síðan en núna að hætta við þetta eða endurskoða þetta. Það finnst mér einkennilegt og ég hef smá ágræði.
1: Sanna, þið í vinstunum lögðu mikla áherslu á húsnæðismálin, já það fer nú ekki mikið fyrir þeim í þessum sáttmála.
7: Emmitt, húsnæði grunn, forsenda velferðar og það er svo margt fólk í dag sem að býr við mjög ótryggar aðstæður, þannig að það verður að byggja upp, þannig að það segir auðvitað ýmislegt þegar það er svona lítið fjallað húsnæðis uppbyggingu í þessum áherslum, af því þetta skiptir auðvitað íbúa borgarinnar mjög miklu máli, þannig að vonandi sjáum við ekki hægri áherslur og markaðsáherslur, af því vinstri leggur auðvitað áherslu á félagslegar uppbyggingu.
1: Silja Sólu, það nú ekki komin, það hafi ekki all kvörl komið til grafar við en við vitum, já svona 16 megin atriði sem nýja meirhlutin vill vinna, hvernig líst þér á?
8: Sko eins og þú segir þá aftur að komið ljós bara nánari útfærsla og ég sé með það aðeimitt, það er ekki talað mikið húsnæðismálin sem mikið áhyggja efni og síðan líka farið alltaf grunnt í hvernig þau ætla að útfæra ákveðna hluti. Og ég hef áhyggjur líka af þetta hvernig þetta haga skólamálunum og ég veit að við í minni hlutinum erum tilbúin að veita öflugt aðhald og passa að ákveðin mál komast á dagskrá og að ákveðnir hópar gleymist ekki.
1: Öflugt aðhald, segir svo náttúrulega því að veita öflugt aðhald, já eða nei?
7: Já, heldur betur.
1: Pétur?
6: Já, en ég bara vil óska nýjum verðandi borgarstjóra til hamingju og nýjum meirihluta. Við munum styðja góð mál en jafnframt veita hart aðhald þegar þess þarf.
1: Það verður spennandi að fylgjast með þessu. Takk fyrir þetta, oddvitar, en við kveðjum hérna úr Ráðhúsi Reykjavíkur.
0: Takk fyrir það, Anna Lilja Þórisdóttir, fréttamaður í Ráðhúsinu, eins og hún sagði sjálf. Ólafur Þórn Harðarsson, velkomin hingað til okkar. Af hverju heldur þú að Hildur Björnsdóttir hafi farið þessa leið?
9: Ég Hildur lagði á megin áherslu á það í dag að hún hefði vilja mynda meiri hluta með breiða skírskotun, meiri sátt, aukið traust, betri samvinna og að traust og trúnaður ríki milli leiðtoganna. Þetta er kannski kjarni málsins.
0: Þannig að það eru málefni sem var ráðið fyrir.
9: Já, þau lögðu öll áherslu á það Einar, Björg og Hildur í dag að það ríkti góð málefnaleg sátt milli flokkana. Björg sagði reyndar að erfiðast hefði verið að ná lendingu varðandi samgöngu sáttmálan en lendingin varð sú að óska eftir því við ríkistjóðina og nágrannar sveitarfélögin að endurskoða samgöngusáttmálan þó án þess að framkvæmdum senkaði og þetta þýðir væntanlega að það er ekki meiningin að rífa samgöngusáttmálan upp með rótum það er ekki meiningin að henda borgarlínunni á öskuhaugana heldur frekar fara í einhverjar minniháttar breytingar sem að tefja ekki endilega til dæmis varðandi Suðurlandsbrautina og Hólabrekkun.
0: En það leynir sér ekki að miðflokksmenn þeir eru svektir og þeir segja að þessi svik við úrslit kostningar og það heyrist af óanáðum sjálfstæðismönnum. Mun þetta þvælast fyrir Hildi Björnsdóttur og nýja meirihluta?
9: Ég á síður von á því í könnun maskinu skömmu fyrir kostningarnar þá sagði það bil eða tæpur helmingur af kjósundum sjálfstæðisflokksins að þeir vildu fara í meirihluta með miðflokknum. Hinn helmingurinn sagði eða nefndi annarkvort Viðreisn eða Framsókn þannig að þarna skiptir bara í tvær jafnstórar fylkingar.
0: En hvað finnst þið það það að bjóða Ara Edvald stjórnarformennsku í Orkuveitunni?
9: Já, það er væntanlega til marks um það að Hildur vera að reyna að framkvæma það sem hún segir, að reyna að auka samvinnum milli meiri hlut og minni hlutum.
0: Og heldur hann þykir það?
9: Það veit ég ekkert um.
0: En svona rétt í lokin, Ólafur Harðarsson, staða miðflokksins eftir þessar sveitarstjórnarkosningar?
9: Já, í heildina tekið hefur miðflokkurinn styrkt verulega stöðu sína á sveitarstjórnastíginu. Hann fékk víða svona 10% atkvæða, allt upp í yfir 20 í fáanum sveitarfélögum út á landi. Hann sem sé fékk 23 fulltrú og í 17 sveitarfélögun en það er einungis einn af þessum 23 fulltrúum sem ennþá er komin í meiri hluta þannig að flokkurinn hefur ennþá verk að vinna þó hann hefur gert sig gildandi á sveitarstjórnarstíginu hann á enn verk að vinna varðandi það að þykja vænlegur samstarfskostur hjá öðrum flokkum.
0: Ólafur Harðarsson, takk kærlega fyrir þetta. Og við höfum ekki alveg sagt skilja við kosningarnar því

0: borgarstjórnarfundur?
1: Já, stefnan er að gera það, sko. Síðast ég tók niður í borgarstjórn, þá voru þau ekki til að gera það fyrir fram að mig, en við sjáum til hvernig við gengur með þessa.
0: Og hvernig leggst þetta svo allt saman í þig?
2: Bara vel, mér svolítið fyndi að vera svona eiginlega komin á skólabekk svona fyrstu dagana, en bara mjög skemmtilegt að maður svona má ég sita hvar sem er og eitthvað neinn, já, það er alveg mjög spennandi.
3: Ég held að vísu ég sé of gamalt að læra eitthvað, en ég hef auðvitað eitthvað reynslu, ég hef verið í alþingi og ég hef verið í forsætisnefndar og ég held ég kunni nú eitthvað.
2: Við erum búin að vera að fara yfir lög og reglur og stjórnkerfi og þetta til þess að passa upp á það að við gerum allt rétt og við gerum þetta eins og á að gera og við erum nú ennþá tvo daga eftir á svo námskeið þannig við erum glætt að læra fullt í viðbót.
4: Og að þetta er meira hlutans verða gestir Kastljós í kvöld en nú ætlum við að snúa okkur að öðrum fréttum. Karlmaður á 30-saldri var í gær dæmdur í 30 ára fangelsi fyrir að hafa brotið kynferðislega gegn barni á leikskólanum Múlaborg. Hann starfaði sem leiðbeinandi á leikskólanum þar sem hann braut gegn barninu.
5: Hannes Valle Þorsteinsson var dæmdur í 30 ára fangelsi fyrir að hafa brotið kynferðislega gegn stúlku á salerni leikskólans í ágúst 2025. Hann játaði þau brot sín við skýrslutöku hjá lögreglu. Hannes var einnig ákærður fyrir nauðgun og kynferðisbrot gegn stúlkunni með því að hafa brotið gegn henni þegar hún var sofandi í kvíldarherbergi leikskólans. Hann var sýknaður af þeirri ákæru. Í dómnum eru gerðar athugasemdir við yfirheyrslur lögreglu varðandi þann ákærulið. Lögregla er sögð hafa gengið hartað ákærða, framburður hans kerfisbundið dregin í efa og hann ítrekað sakaður ósannindi. Hann hafi á endanum játað brotið undir þrýstingi lögreglu. Þriðja ákæran var gefin út á hendur Hannesi í apríl og hún saminuð málinu. Í þeirri ákæru var Hannesi gefið að sög að hafa í nokkur skipti bitið stúlkuna í rassinn í leikskólanum. Hann var einnig sýknaður af þeirri ákæru. Þinghald í málinu var lokað. Hannes var handtekinn í ágúst eftir að foreldrar stúlkunar höfðu samband við lögreglu vegna grunsum að brotið hefði verið kynferðislega á henni á leikskólatíma. Hann hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan. Mál 17 barna á leikskólanum voru tekin til skoðunar hjá lögreglu eftir handtökuna. Foreldrar 13 þessara barna kærðu Hannes fyrir meint brot gegn börnum sínum. Rannsókn 10 þeirra var hætt en 3 voru send til héraðssaksóknara. Ákæra var gefin út í þessu eina máli.
4: Mörg börn búa við krefjandi aðstæður og þarfir þeirra eru miklu meiri en hjálparsamtök geta annars að sök framkvæmdastjóra UNICEF. Þjóðarleiðtogar þurfa að koma saman og gera betur fyrir börn heimsins.
6: Ég tel þetta mjög erfiðan tíma fyrir í heiminum til að vera barn.
7: Eitt af hverjum 5 börnum í heiminum býr við stríðsátök. Það eru 520 milljónir barna. Ef þau væru íbúar eins ríkis, væri það þriðja fjölmennasta ríki heims, á eftir Kína og Indlandi. Helmingur barna í heiminum býr í löndum þar sem hætta vegna loftslagsbreytinga er til staðar.
6: Þess vegna er staða barna mjög, mjög alvarleg. Við hjá UNICEF gerum okkar besta til að bregðast við stöðunni og reynum að tryggja að börn séu heilbrigð, gangi í skóla og njóti verndar en við önnum þörfum barna engan veginn.
7: Hlutfall barna sem þarnast hjálpar stækkar á meðan fjármagn til þróunaraðstoðar er skorið niður allan heim. Russell segir niðurskurðin skaðlegan börnum. UNICEF hafi hagrætt mikið til að mæta þessum kostnaði.
6: Sannleikurinn er að við þurfum meira fjármagn. Eins og ég segi alltaf, eru til nægir peningar í heiminum. Við þurfum bara að sjá til þess að þeir renni til þeirra sem minnst mega sín og þurfa mesta hjálp sem oft eru börn.
7: Russell var nýlega í Afríku og heimsótti meðalans Súdan, Suður Súdan og Sómalíu. Hún segir börn þar verða fyrir ofbeldi sem nánast sé ekki hægt að ímynda sér. Mörg standi frammi fyrir hungri, séu á flótta og komist ekki í skóla.
6: Getum við jarðarbúar ekki komið saman og gert betur fyrir börnin? Hugsaðum lausnir á vandamálunum í stað þess að láta mannúðarsamtök tína upp brotin sem við neyðumst til að gera. Það er mjög erfitt og reynir mikið á. Allt fullorðið fólk í heiminum þarf að taka sig á og standa sig betur fyrir börnin.
4: Nú, að minnstakosti einn af hverjum 4 sem hafa látist af völdum ebóli í faraldurum í liðstjórnarlýðveldunum Kongo eru börn, að sög barnaheilla. Faraldurum breiðist hratt út og átök á svæðinu hamla viðbröðum heilbrigðistar.

0: fólks, yfirmaður alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, varar við árekstri sjúkdóma og átaka. Ekki sé hægt að bregðast við faraldrinum meðan sprengjur falli. Yfirvöld í Kongo hafa staðfest að 17 hafi látist úr sjúkdómnum. Grunur rúmlega 200 dauðsföll og yfir 1000 sína einkenni. Framkvæmdastjóri UNICEF segir faraldurinn mikið áhyggjuefni.
1: Þessi útbreiðsla mikið áhyggjuefni. Veiran breiðist hratt út. Innviðir í liðstjórnar lýðveldinu Kongo og Úganda eru ekki sterkir. Við hjá UNICEF erum þar og gerum allt sem við getum. Við höfum flutt mikið af búnaði á staðinn, mikið af hlýðvarabúnaði. Við reynum að hjálpa samfélaginu að bregðast við erfiðleikunum. Eins rækilega og hægt til að stöðva útbreiðsluna. Börn eru sannlega viðkvæm fyrir ebólu og sjúkdómurinn hræðilegur, alveg skelfilegur. Við verðum að gera allt sem í okkar valdi stendur til að byggja upp heilbrigðisinnviði svo ríkin geti sjálf tekist á við vandann sem þau geta ekki núna.
0: Ekki hefur enn tekist að klára umræðu þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræðu við Evrópusambandið. Magnús Geir Eyjólfsson, fréttamaður, hvað stendur í vegi fyrir því að þingmenn gangi til atkvæða?
2: Í stuttumáli miðflokkurinn, umræðin hófst á fjórða tímanum og fram til þess að hafa allar ræðurnar verið í bóði þingmanna miðflokksins og það í raunin ekkit farasnið á þeim. Nú Stefán Vagn Stefánsson, þingflokksformaður Framsóknarflokksins, hann las upp yfirlýsingu skömmu eftir að umræðan hófst og lýsti því yfir að hans flokkur væri búinn að koma sínum málstað á framfæri og hafi þar með lokið máli sínu, málið einu og fara til þjóðarinnar. Og Framsókn treysti því að treysti þjóðinni til að hafna aðildarviðræðum. Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki gefið út samskonar yfirlýsingu en þingmenn hans hyggjast ekki að svo stöddu allavega taka frekari þátt í umræðunni.
0: En Magnús Geir, titringur með þingmann út af þessu máli?
2: Já, það það. Þingmenn meirihlutans þeir stóðu þeirri trú að það hefði verið gert samkomulag fyrir helgi sem fólst því að umræðan yrði kláruð í gær og atkvæði greitt í dag. Þingmenn meirihlutans líta á að miðflokkurinn hafi þverbrotið það samkomulag en þingflokkur miðflokksins vill ekki meina að hann hafi gengist undir slíkt samkomulag. Myndun nýs meirihluta í Reykjavík var svo sem ekki til að létta stemninguna í herbúðum miðflokksins og hann viðhorfið þar kannski núna er það engin eitt inni hjá miðflokknum.
0: En tíminn fyrir meirihlutan að renna út því ef máli verður ekki klárað á morgun þá fyrirhuguð dagsetning 29. ágúst í uppnámi. Já, hvernig getur meirihlutin leyst úr þessu?
2: Já, það var gert hlé á þingfundi milli 5 og 6 að sem þingforseti fundaði með þingflokksformunum. Það var svo sem engin niðurstaða á þeim fundi en það samtal í gangi á milli flokka. Kvöldi verður kannski leiða það í ljós hvort að já, þetta þráttefli haldi áfram eða samningar náist. Það ekki útilokað og ég held að sé raunar líklegt að það semst ekki í kvöld að það verður búið til annars þingfundar á morgun en það átti að nota morgundaginn í nefndafundi.
0: Nákvæmlega það Magnús Geir Eyjólfsson á Alþingi, þú fylgist áfram með þessu en takk fyrir þetta í bili. Og við förum annað. Yfirlæknir á smitsjúkdómadeild Landspítala segir aukin fjölda berklasmita mega rekja til næmara prófs og breytts samfélags. Starfsfólk bráðamóttöku hefur kvartað undan skorti á smitvörnum.
3: Að minnstakosti 10 starfsmenn bráðamóttöku Landspítala hafa verið útsettir fyrir berklasmiti undanfarnar vikur. Þeir gagnrýna sýkingavarnir á bráðamóttökunni og segja skort á þeim endurspegla plássleysi á deildinni. Með auknum fjölbreytileika samfélagsins og tíðari ferðalögum milli landa eykst hættan á að vera útsettur fyrir berklasmiti að mati yfirlæknis smitsjúkdómadeildar. Fjöldi berklasmita hér á landi hefur haldist óbreyttur undanfarin 10 til 20 ár. Tíðinni virkra smita hefur þó dregist saman þar sem íbúafjöldi hefur aukist.
4: Og við höfum náttúrulega brugðist við því og við erum alltaf að bæta okkar verklag og það, það sem við höfum gert að við erum með miklu betra próf til að meta hvort að við komandi hafi verið útsettur.
3: Nýtt og næmara próf var tekið í notkun fyrir 2 árum.
4: Náttúrulega þar sem við höfum gert skimanir, þar höfum við fundið útsetningar, kannski útsetningar sem við annars hefðum ekki fundið hefðum við ekki verið með þessa virku skimanir í gangi og það má vera á ýmsum stöðum í bænum.
3: Erna tekur undir að aðstæður á bráðamóttökunni séu krefjandi en segir að unnið sé að forvörnum og samkvæmt skýru verklagi gegn smitum.
4: Við erum að endalaust að leggja áherslu á að með núverandi aðstæður sem við höfum til að vinna með á bráðamóttökunni, að þá viljum við þetta leggja áherslu á skýrari og betri notkun á hlífðabúnaði, því það er það sem við getum gert, og svo auðvitað ef einhver greinist með eða þær er útsettur fyrir berklum, að þá höfum við skýra vinnubrögð með að bjóða upp á meðferð til þessi mitt að hindra að fólk veikist síðan meir og fái smitandi berkla.
0: Það spáir leiðinda veðri fyrir norðan og austan á morgun, snjókomu og slyddu í innsveitum og til fjalla. Í Jökulsá hlíð á Austurlandi eru bændur í óða enn að undirbúa sig fyrir hvellinn. Og þar er Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður.
5: Já, hér á héraði er rjóma blíða og búin að vera í allan dag en það spáir leiðindum á morgun og Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir sem að taka gildi upp úr hádegi á morgun fyrir allt norðaustanvert landið. Við Hjalti Stefánsson tökumaður erum hér á Hrafnabjörgum 1. Hér er söpur langt komin en samt þó nokkuð eftir óborið. Þórey Birna, hvernig leggst spáin í bændur?
6: Kannski ekki alltof vel en hún hefur lagast svona eftir því sem að leiðuvikuna og þá svona, já, þetta verður blautt og kalt og gæti orðið úrkoma hér á þessu svæði í alltaf fjóra sólarhringa sem að er slæmt fyrir bændur á þessum tíma þegar að lambfé komið út.
5: Og er búið að hýsa allt sem stendur til að hýsa?
6: Við tókum ákvörðun í dag eftir að hafa horft á síðustu spá að hýsa féð ekki heldur koma út skjóli og þannig að þau geti leita sér skjóls og koma eins út heigi fyrir þau. Þannig að já, það er svona síðasti kostur er að hýsa allt féð.
5: Væruð þið búin að sleppa í afrétt einhverju ef að spáin væri ekki svona?
6: Já, mögulega. Það er enda búið að vera kalt vor þannig að gróðurinn hefur ekki mikið færð á stað en við værum búin að sleppa geldfé og innlömbum og hugsanlega elstu tvílömbunum.
5: En það hefur verið fleiri verkefni í dag en bara undirbúa sig fyrir veðrið. Þessi hérna fyrir aftan okkur er nýborinn.
6: Já, það er ennþá sauðburður í gangi og ennþá tæplega 70 ær óbornar. Þannig að það er ekki bara, við getum ekki bara hugsað að koma öll í skjól og við þurfum líka að halda áfram með nætuvaktina og þessi sauðburðarstörf.
5: Einmitt, og með það kveðjum við hérðan úr Jökulsáhlíð.
0: Takk fyrir það, Ásta Hlín Magnúsdóttir, fréttamaður. Svo viljum halda áfram með veðrið, Theodór Freyr. Já, hvernig er útlitið næstu dag?
7: Já, þetta er náttúrulega mjög óspennandi tíð framöndan og að næstu dag getur sagt, veturinn ekki alveg að sleppa á okkur hendinni. Við erum að detta inn í norðaustanátt sem verður með standa hinn allana í næstu tvo sólarhringa. Við búið að það geti gerst mjög komið og slítu allana til heiða og fjalla á norðaustanátt.
0: Hvar verður þetta verst?
7: Ja, við erum svona að tala Norðurland eistra og austur á fyrði og miðhálendi austanvert. Á morgun er þetta fyrst og fremst á hérna
0: sjáum
7: kortið að þá er þetta fyrst hans kannski í þeir eru komin upp í 200-300 metra hæð.
0: Já.
7: En það sem kannski viðbúið á föstudaginn að snjólinni geti síi nærri sjáamáli, þannig að þá erum við farin að tala með einu byggð geti allan að kvítna í rót.
0: Þannig að það er bara allir varin góður og allir eiga að við fylgjast vel með fréttum.
7: Já, það er náttúrulega sko, eðlilega allir bílar konir á sumardekk, þetta getur alltaf áhrif á færð.
0: Já.
7: Og svo eru líka áhyggjur af því að lömbin eru komin út og hérna það kannski bændur að huga því.
0: Já, eins og við sáum við settir í þetta vendan. Theodór Freyr, þú ferði yfir þetta allt saman og eftir að loknum íþróttum. Já. Og þessu næst ætlum við að mynda að sjá hvað ber hæst í heimi íþróttanna í kvöld.
8: Tveir leikir voru í bestu deild karla í fótbolta í gær. Stjarnan og Víkingur léku fyrir þétt setninni stúku og liðin studdu við Ingvar Jónsson, markvörð Víkinga, sem glímir nú við veikindi. Eldræða Dags Sigurssonar, þar sem hann gagnrýndi framkvæmd Evrópumótsins í janúar, hefur dregið dilk á eftir sér. Hann á yfir höfði sér sagt. Og það eru breytingar í hópi íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta. Liðið býr sig nú undir tvo mikilvæga leiki í undankeppni HM 2027. Íþróttir hér eftir fréttir.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að nýr meirihluti sjálfstæðisflokks, viðreisnar og framsóknarflokks var kynntur í Viðey í morgun. Hildur Björnsdóttir verður borgarstjóri.
9: Ég vil bara vera borgarstjóri allra Reykvíkinga.
0: Fyrirverandi starfsmaður leikskólans Múlaborgar var dæmdur í 30 ára fangelsi í gær fyrir kynferðisbrot gegn barni í skólanum. Hann var sýknaður í tveimur öðrum ákæruliðum. Þarfir barna í heiminu eru miklu meiri en hjálparsamtök geta annast og mörg þeirra búa við krefjandi aðstæður samkvæmt framkvæmdastjóra UNICEF. Þjóðarleiðtogar þurfi að gera betur. Og það norðaustan kaldi strekkingur og snjókoma í kortunum fyrir norðan og austan sauðburður langt kominn og bændur huga að því kvöld að koma fé á hús. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið íþróttum veðri og Kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og við stöndum vaktina allan sólarhringinn á rúv.is. En við þökkum okkur samfylgdina þar sem aðeins þessum degi verið sæl.
10: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Ég kalla það Þorsi og byrjaði þetta í kvöld á Íslands og lægi. En svo, já, ég lega alltaf á það. Það var hann Ísleifur sem að byrjaði þetta hjá okkur í kvöld. Nýtt lag sem heitir Kannski öðru lífi. Myndum ekki að sens. Þetta bara mjög fínt hjá hana. Sumalegt pop og það höldum við okkur. Ég ætla hún á nokkur mínútur í viðbótt.

Tony Watson eða Tones and I eins og hann var kölluð og ég kölluð með þá ég á samt Fisher í laginu Favor og ég hef nú ekki heyrt þín í langan tíma en hún nú alveg búin að eiga ykkur hit og ennþá reisa stór í heimalandinu ég held hún væri meira svona one hit bondar þetta dance monkey lag náttúrulega alveg ferlegt segja þannig bara alveg eins og það en frá Ástralíu yfir til Englands

Fínasta útgáfa hjá Rómi af Always Forever. Þá liggur leiðin til Íslands og yfir í nýtt. Logi Jónasson, knattspyrnumaður, er nýbúinn að gefa út Logi Tómasson afsakið. Plötu sem heitir Leikurinn er leikurinn og við ætlum að heyra laga henni.

0: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
1: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Póstaði á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Frumsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Laugardaginn 30. maí. Milli klukkan 12 og 4. Já, viðurkenndum söluaðlum Toyota. BZ4X Touring er sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og skoðaðu þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa og spjallaðu þið söluráðgjaf okkar. Við hlökkum til að sjá þig. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
7: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Astrid Roger. Without pictures of Pictures of You og hljómsveitin heitir Buffalo Traffic Jam. Haldum okkur í Bandaríkjunum, förum lengst aftur í tíman. Heitir fyrir hljómsveitina The Cars sem að vísar hefur oft minnst á það þegar hann fengið mikinn innblæstur frá. Þetta lagið að Just What I Need.

Just what I needed, og eins og ég sagði Hljómsveitin Vísir hefur aldrei falið það að innblásturinn hefur verið sóttur til The Cars og eitthvað einhver annar en með grunnar að Dominic Fike sé að segja

Bandaríski tónlistamaðurinn Dominic Fike hér á ferð með nýtt lag sem heitir Baby Doll og það var svona sem hann sem að ég byrjaði þessar litlu leit hjá mér sem endaði í þessari þrennu frá The Cars, Dominic Fike og Weezer. Það er lokað svo fyrir okkur. Þessari þrennu, þarf að segja. Læginu segir þeim svo og þetta er nú ekki allt alveg eins, en það eru líkindi þarna.

Já, þessar hömnar þær ferðast við það og fólk sækir sér innblástur í hann og þann ekki veitur af og það sennilega aldrei komið að mikið út af tónlist í heiminum eins og í dag sem að fara okkur næst yfir í gólumennina í hljóstinni YouTube að laga plötu þeirra Easter Lily og þetta lag gerði til minningar vin Bono, Michael Hutchins sem já, var náttúrulega kynnt af og söngvari hljóstinnar In Excess kom frá Ástralíu en leipum YouTube að

0: greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafhlöðum hjá okkur, Þórhóf.
0: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

En af svona skærri ástöðnum Sandeimans, Sabrina Carpenter og leitin hittarinn frá henni, Mentins to get so hot, svona með annan í gangi, sem hún gerir með Madonna. Og svona er þetta kolla kolli, hún er eftir alltaf að frétta. En við fyrir núna mikið aðra salma, þetta hljómsveit sem heitir In Color. Og nýtt lag frá þeim, Headlights.

nýtt í húsunum Blancel hér að færð með Hard Has to Work So Hard og hún skoðst upp á já, svona sveðið fyrir þrjá með svo og heldur áfram að hamra játnið þurfum aftur tíma næst með Naked and the Famous

Youngblood og hljóðstinn er Legend of Famous og sem var risa stórt á sín tíma. Það var að fara okkur næst yfir í alveg spánít frá Fat Dog sem var komið að hinga á að spila fyrir okkur, spiluðu fyrir okkur í lok síðast árs á Iceland Airwaves. Þetta er þeirra nýjasta. Go!

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Rekstrar þjónusta Væs þitt bakland í upplýsingatækni þar sem sérfræðingar okkar sjá daglegan rekstur, öryggi, uppfærslur og stuðning fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
2: Áburður, grasfræ, mold og garðslöngur. Allt fyrir garðinn í Bíkó.
3: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

smá jazz hér frá okkar helsta jazzarum og poppar í leiðinni henni laufi Matt Woman heitir þetta fína lag frá henni og við ætlum að halda okkur við rólegt og jazz með pop í vaði hér að hennast í hljómsveitinni Future Islands flytja sitt frægasta lag Seasons Waiting on You í útgáfu sem að kanadísku brakkarnir í

virkilega fín útgáfa hjá Bad Bad Not Good af hljómsveitinni Future Islands. Við fyrir það næst yfir í það nýjasta frá New York töffanunum í hljómsveitinni Strokes. Það fyrir að styttast í nýja plötu frá þeim, hún kemur núna í sumar. Þetta annað lagið sem við fáum að heyra á henni og heitir Falling Out of Love.

Pulling Out of Love, það sé sérstakt lag frá hljóstinni Strokes, eða The Strokes, sem að hafa nú alltaf verið umdildir, og svona bæði sættir og klárir sem að þeir ekki vel í allam, hann bara þannig. En nóg það, og yfir í Royal Otis.

Meet Sleep Wake í hljómsveitinni Bombay Bicycle Club hér. Það færði með gammal gott lag og ætlum að færa okkur næst yfir í hann Rostam með mikill snillingur eins og heyrist á þessu nýja alliance sem heitir Back of a Truck sem bæði skemmtilegt frumlegt hjá honum

0: helst að frétta að Crystal Palace var rétt í þessu að vinna sambandsdeildina í knattspyrnu 1-0 til hamingju það ég þekki nú ekki marga aðdáendur klúbsins á Íslandi en þeir ljóta nú að vera einhverjum minna það hér eftir 10 fréttir kvöld þá var hann Andra Jónsdóttir sem sest hér með í stúdíó með Bressu
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
2: Frumsýnum nýjan Toyota BZ 4X Touring, 100% rafbíl, laugardaginn 30. maí, milli klukkan 12 og 4, hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Kynntu þér þennan kraftmikla og rúmgóða sportjeppa sem kemur þér ennþá lengra en áður. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júni.
4: Morgunútvarpið
5: á Rástvö.
6: Finnst þetta geggja? Og svo bara vonum við að við séum ekki skrýtna tríóið.
7: Var ekki drifist stóli?
8: Jó, ég trilltist.
9: Og það í bóði fyrir okkur eldavísindir og hérna, og fá að smakka.
10: Það var bara ótrúlegt, það var bara eins og ég var orðin bara, hérna...
6: Talsmaður
10: Tottenham Hotspur á Íslandi.
6: Já.
10: Og það var, náttúrulega, maður segir eins og stjórnmálum með, maður fann mikið meðbyr.
6: Þá sjáu líka bara aukninguna með kvenna í nikotínneyslu.
11: En auðvitað endist ekki lengur svo að nokkrum árum síðar þá gert sko fjárnámi hans eigum vegna þess að hann skuldaði svo mikið skatt.
12: Morgunútvarpið á Rás 2.
13: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Og elektrónik svona kvöldvættinni, þetta dúettin Tom Mora, sem samanstendur af Tom Rolands úr The Chemical Brothers og hinn norsku Órara. Og þetta stórfínt lag hann, Somewhere Else. Og í stórfínu höldum við okkur til Madonna, sem heldur áfram að gefa I Feel So Free.

0: geislaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan. Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Morgunútvarpið
3: á Rástvö.
4: Finnst þetta geggja? Og svo bara vonum við að við séum ekki skrýtna tríóið.
5: Var ekki rifist stóli?
6: Jó, ég trilltist.
7: Og það í bóði fyrir okkur elda vísindin og hérna, og fá að smakka.
8: Það bara ótrúlegt, það bara eins og ég var orðin bara, hérna,
4: talsmaður
8: Tottenham Hotspur á Íslandi. Og það var, náttúrulega, maður segir eins og stjórnmálum, maður fann mikið meðbyr.
4: Þá sjáu líka bara aukninguna með kvenna í nikótínneyslu.
5: En auðvitað endist ekki lengur svo að nokkrum árum síðar þá gert sko fjárnám í hans eigum vegna þess að hann skuldaði svo mikið skatt.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

textur um The Moon Rocks sem á svona grugg áhrif hér má segja Stop. Læginu Freaking Out sem að hefur verið að gera það fínt í bandaríkjunum á undanförnum og við ætlum bara að halda okkur í þessum stíl svona, rólegt og síðan átt þessi sveit svona eiginlega fann upp þegar að lesa grönnsljóm þess að svo Pixies og Where's My Mind?

Þarna glemdi ég mér aðeins. Það var að Dermot Kennedy. En ég glemdi næstu að kynna að lagið sem í lofa síðasta lagið sem ég kynni í kvöld. Þetta Kickstones, hljóðustin heitir West Side Cowboy. Ég kalla á þossi, takk fyrir hlusta.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Mist Grönvold segir fréttir. Hæstiréttur hafnaði í dag kröfu landeigenda þriggja jarða í sveitafélaginu Vogum að ákvörðun eignarnám á landi þeirra yrði felld úr gildi. Íslenska ríkið fékk heimild til eignarnáms á svæðinu árið 2024. Þar hyggst Landsnet leggja Suðurnesjalínu 2 í lofti að hluta jarðirnar. Ragna Árnadóttir, forstjóri Landsnets, segir línunni ætlað að stuðla að auknu raforkuöryggi og flutningsgetu á Reykjaneskaga.
1: Suðurnesjalína 2 nauðsynleg þar að segja þegar kemur að bara orku öryggi á Suðurnesjum en það líka innviða uppbygging þar og það alveg eftirspurn eftir raforku á Reykjanesi og mikið að gerast þar þannig að það í raun og veru beðið eftir þessari línu.
0: Ragna kveðst ánægð með niðurstöðu hæstaréttar sem staðfesta lögmæti eignanámsins. Hún segir ferlið þó hafa tekið oflangan tíma.
1: Það alveg ljóst að þetta eitthvað sem við þurfum bara sem samfélag líka að horfa á með mikilvæga innviði að ætlum við virkilega að nota áratugi ákveða hvort við ætlum að láta verða framkvæmdunum eða ekki.
0: Sagði Ragna Árnadóttir. Persónulegur aðstoðamaður bandaríska leikarans Matthew Perry hefur verið dæmdur í 41 mánaða fangelsi fyrir aðild sína að dauða leikarans. Aðstoðamaðurinn sem heitir Kenneth Iwamasa sá 50 og síðasti sem ákærður í málinu. Perry fann slátin í heitum potti á heimili sínu í Los Angeles í október 2023. Hann lést af völdum ketamínneyslu, drukknunar og kransæðastíflu. Iwamasa sprautaði Perry með ketamíni og útvegaði honum mikið magn af lyfinu í samráði við tvo lækna. Í réttarsal í Los Angeles í dag bað Iwamasa fjölskyldu leikarans afsökunar. Hann sagði að hann myndi iðrast gjörða sinna þar sem eftirlifði ævinar. Írönsk stjórnvöld segja 23 skip hafa siglt Hormúsund á síðasta sólarhring með leyfi íranska byltingavarðanins. Samkvæmt írönskum miðlum fá skip sem stjórnin telur óvinveitt þó enn ekki að fara sundið að svo stöddu. Erfitt hefur reynst að staðfesta fullyrðingar Írana þar sem mörg skip slökkva á staðsetningabúnaði sínum af öryggisástæðum þegar þau sigla sundið. Fyrir í dag sögðu stjórnvöld í Íran ósennilegt að allsherjar átök breytust út aftur í stríðinu með Bandaríkin. Vonir hafi glæðst friðarsamkomulag. Og þá að íþróttum, en enska liði Crystal Palace varði í kvöld sambandsmeistari Karla í fótbolta eftir 1-0 sigur á spænska liðinu Rayo Vallecano í úrslitaleiki Leipzig í Þýskalandi. Liðið hafnaði í 15. sæti ensku úrvalsdeildarinnar en það var enskur bikarmeistari í fyrra. Með sigrunum tryggir Palace sér annan titilinn í sögu félagsins og sæti í Evrópudeildin á næstu leiktíð. Fréttir verða ekki fleira þessu sinni. Fréttalestri lokið.
2: Fyrst og fremst.
3: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
2: Þú ert að hlusta á Rás 2.
4: Kickstartaði sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
5: Hér átti að koma að búa það fín svona, já, rásar tvö eitthvað, en ekki gerðist það nú.
2: Fyrst og fremst.
3: Rás tvö.
2: Þetta Rás tvö.
5: Jú, núna þóknaðist þessari tilkynningu eða þessu stefi að koma. En ég heit Andrea og þetta pressan sem stendur til miðnættis. Og ég ætla að byrja á þessu fallega og góða lagi hans... Friðrik Stórs, það hvílíkur dagur og mér finnst þetta að vera góðu dagur og ekki kannski sólmikil hér í Reykjavík svolítið grátt en alveg ljómandi veður og smá dropar og eitthvað en huggulegt bara

Já, Friðrik Dór með þetta fína lag sem heitir Hvílíkur dagur. En já, drefur húnan fánan að húni og nú eru komin ný fánalög og áður voru strönglögum það hvenær ætti að vera búin að taka niður fánan. Ég veist ekkert hvort það var lögum hvenær mátti setja hann upp en það lítur að hafa verið líka en ég veit ekki það verið fróðult að vita hversu margir hafa verið sektaðir vegna fána lagana sem er hafa glemt í svona hátíðsdagur og bara sopnað og svo ringdi fánan niður eða kannski ekki alveg niður en var svona svolítið lítið flaggandi á stönginni eftir mikla rigningu. Það væri fróðlegt að vita en hins vegar góða frétti fyrir okkur og ég man alltaf eftir því þegar ég var ung og þetta var svona miðjan 7. áratuginn, 65, 6 eða eitthvað. Það var hljómsveitin The Who, gjarnan í jökkum og í bólum það sem var eins og flíkurnar væru saumaðar bara úr breska fánunum, ég finnst þetta mjög svalt en þetta máttu ekki gera á Íslandi þá. Kannski bara maður fara að fá sér fötur úr íslenska fánunum núna. En hvað það, við fáum hérna næst glænýtt lag, læðans Friðriks, svona fárra ára gamalt en þetta glænýtt, frá honum Hafsteini Sístón og heitir Á tónaflóði. Og kannski lesi þetta fyrst, það svona stutt tilkynning á fjersbókinni hjá honum. Og þetta kom þar fram fyrir 5 dögum á tónaflóði, komið út á öllum streymisveitum. Og takk allir sem kom að þessu. Petal stíl, það Ómar Guðjóns, Sindar, Magnús Jóhann, Selló, Unspens, ég veit ekki alveg, já, Fyðla, Sigrún Fyðla, Bakrættir, Tumutorfa, Salme Katrín og Unatorfa, Mastering, Styrmir, Hugs eða Mastera, já. Og já, bara þannig séð, Sístón og þetta lag sem heitir eins og ég sagði áðan á tónaflóði. Ég veit ekki alveg hvort þeir eru að tala árlega hátíð Rásar 2 á ammæli Reykjavíkur á hverju ári en heyrum bara lagið.

Þurfum ekki neitt Una Torfa og Sístón, sumarlag frá því í fyrra. Og það komið nokkur skemmtileg íslensk sumarlag út í fyrra. Og má alveg deilum hvað best, en mér finnst þetta svo algjörlega frábært og mitt uppáhalds ekki að segja besta eða neitt hann. Það bara mitt uppáhalds sumarlag frá því í fyrra. Ragga Holm og Júli Heiðar líður vel.

Líður vel Ragga Hólm og Júlí Heiðar frábært lag. Sumarlegt og skemmtilegt og bara svo frábært texti. Bera saman nútíð og þátíð og vera bara sáttur. Já. Já, ég tek að því ég búin að vera að spila nokkra svona duetta. Duett heitir það þegar svona Já, til dæmis, tveir syngja saman svo náttúrulega þetta af að fiðlu duett og bassa duett og alls konar þannig. En duett, það sem sagt, þannig að lagið duett, en þeir sem eru tveir og flytja saman eða gera eitthvað saman, það duó. Svona þetta erfitt. En svo má alveg ruglir svo saman, skiptir ekki beint máli. Já, við vorum að hlusta á Unu Torfa og Sístón og svo kom Ragga Hólm og Júlí Heiðar mér langar aftur að fara í hana Unu Torfa en hér hún með Elínu Hall í mjög skemmtilegu lagi sem heitir Bankastræti ég held að Elín eigi lagið á textan en fekk þarna Unu vinkonu sína með sér í að flytja

Já, skemmtilegt þarna hjá Unu Torfa og Elínu Hall Bankastræti heitir lagið og eitt enn með Unu og ég bara fór nú bara þetta skyndilegi kvöld að því ykkur segja átti þessi þáttur að vera öllítið öðruvísi ekki ég segja afsaka það sem ég spilaði ég áka bara að spila það sem mér þætti svona íslenskt og skemmtilegt í fyrri parti þáttarins og nýlegt En ég glemdi gleraunum heima, stundum, já, yfirleitt þar maður hafa gleraunum, maður með lög og þar svona eins að, já, lesa með fram því sem maður spilar. En ég bara fjarsýn og hætta að sjá smátt letur nálægt mér, svo eða vilt sé. Þannig að, förum bara aðeins í annan gíri og förum þá kannski hinn gírin sem ég ætlaði að vera í næsta miðvikudag. Þar að segja að ég gleym ekki gleraugunum heima eða eitthvað að segja ég gleymdi þeim ekki beint þegar ég bara fór bara í annan jakka en ég var í gær maður á aldrei, maður bara á ekkert að skipta föt það nú bara þannig en hvað það eitt lag hér enn það sem að Una Torfa ljær rödd sína og þetta frábært lag eftir hann segur Halldór Guðmundsson sem náttúrulega þekktastur fyrir að vera í hjálmum nú til dags en hann hefur gefið út nokkrar frábærar sóloplötur og hér lag af hans nýjustu sóloplötu sem kom út fyrir já, frekar stuttu síðan og þetta lag sem heitir Þetta líf allt í læg Siggi og Una

Svo skemmtilegt lag og sumarlegt Sigur Guðmundsson og þarna gestur hjá honum og með syngjandi hún Una Torfa og lag sem heitir Þetta líf allt í lagi og lagið og textin eftir hann Sigur Guðmundsson í hjálmum og mjög svo skemmtileg þessi hending þarna eða ekki hending þetta þessi partur úr línu snýtu klút með hóri og hór náttu eftir mér alltaf hug þegar minnst á hór það til svo skemmtileg gáta sem mér minnir að sé svona já býði nú aldeilis svar já, aldeilis hrútur gat ekki haldið höfði fyrir hornum en samt var hann kollóttur og þetta reyndar ekki hórin hann í vasaklútnum heldur hrútur var svo hóraður hann gat ekki haldið höfði af því að hornin voru svo þung náttúrulega gátur verða leiðilegar eða þetta svona skrýtlugáta ef maður útskýrir þær en það kannski ástæði til þess hór þýr ekki bara svona hór úr nös heldur líka að vera hóraður hór já Þetta var málfræði þátturinn eða eitthvað. En svo líka annað að hór, sumir segja hórið, en aðrir hórinn, sem sagt að hór segja hórkinn eða kallkinn, ég segja hórinn í kallkinni, en ég held ekki sé vitlust, þetta fer eftir landshlutum líklega. En ég er að minnsta kosti glöð, það komin stúlka sem að sér veður á hérna rúf, veðurfræðingur, ung stúlka eða ung kona. Og hún talar regnskúr sem kvenkin, sem ég alinn upp við. Það sem sagt, hún regnskúrin með einu enni, hún skúrin, en sumir mjög bara flestu veðurfræðingar sem ég hef heyrt tala undanfærin ár í bara öllum miðlum eða á öllum miðlum segja alltaf hann skúrin ég mér finnst bara skúr í kallkyni, hann skúrin þar geyma bara bílinn sinn eða drallið sitt eða eitthvað en það hún regn skúrin ég mjög hamingjusöm með þetta en næsta lag ekkert skúr þetta annað dúó hér og mjög frægt dúó Dúo úr bítlunum og þetta Paul McCartney, hann á lagið og textan og hann Ringo sem bara hinn lifandi bítillinn úr þessari fjögurra manna hljómsveit að Paul að senda frá sér plötu og hún kemur út bara núna á föstu daginn en það komin tölu út og þetta það síðara og þetta syngurann Paul með honum Ringo sínum og þetta lag heitir The Boys of Dungeon Lane sem gata í Liverpool þannig að nálegt það sem þeir ólust upp að minnst kosti held ég Ringo og Paul og það sem þeir hittust strákarnir mér skilst að platan öll sé einhvers konar minningaplata frá Liverpool og hlakka til að heyra Paul og Ringo

Já, skemmtilegt lag þannig frá Paul McCartney og Ringo Starr hérna, trommubítillinn söng þarna með bassa bítlinum en þeir eru tveir einir eftir úr þessari frægu hljómsveit og bestu hljómsveit allar tíma segi ég að því þeir byrjuðu þetta allt og margir eiga þeim mikið að þakka og við líka að þeir byrjuðu svona þessa leið að semja allt og gera bara mest sjálfir en sem sagt þetta lag kemur út á plötu hún kemur út á föstudaginn og heitir þið Boys of Dungeon Lane og er svona endurminningar Pauls McCartney skils mér úr Liverpool þar sem þeir byrjuðu og eru fættur þeir bítlar The Beatles en það talað það sko að Paul sem ég segja Paul að hætta núna að syngja og gefa út plötur og koma fram á tónleikum að því að hann sé búin að tapa röddinni en hann var reyndar að er náttúrulega bara besti söngvari og bara tónlistamaður hvað eigum ekki að segja bara já bara sem við hefum hirti í dagur tónlistin ég held að verðinu bara að segja það en svo er hins vegar Ringo hefur aldrei verið góðu söngvari þannig að hann getur bara haldið endur að stafram af því hann bara eins og hann var og hefur alltaf verið heldur lægi en bara syngur á sinn gamaldags hátt betra á trommum reyndar en akkur má hann ekki til dæmi syngja og Paul McCartney við veist að heldur hann áfram og ræður alveg hvernig hann hættir það þarf enginn að segja honum það ef ykkur langur getur hlusta þá bara hættið að hlusta á hann en Home to Us heitir þetta lag með frá Paul McCartney og með honum og Ringo syngjandi og örgla Paul líka að spila á bassan en já, ég segi að Paul McCartney platan stóra hún kemur út á föstudaginn en hljómsveitin Hoffmann frá Vestmannaeyjum hún fer bráðum að gefa út stóra plötu ég veit ekki alveg hvenær og þeir sendu frá okkur þetta fína lag sem heitir Fallbeðu mig í mars á þessu ári og þeir eru komni með annar lag af væntanlegri plötu en það kemur ekki út fyrir á morgun þannig ég get ekki spila það þannig ég bara spila aftur hérna Fallbeðu mig með Hoffmann frábært lag

0: Já, fallbeygðu mig og ég held að það sé nú ekkit málfræði, heldur að beygja einhvern, reyna að beygja einhvern, en í þessu tilviki stendst viðkomandi það og lætur ekki beygja sig, að minnsta kosti ekki eftir mörg ár ákveður að standa upp, held ég, en fallbeygðu mig og þá, hérna, minn frumlegi eða ófrumlegi heili, mér datt bara í hug að spila Ég ímeilaði þig, fallbeygðu mig er náttúrulega nýtt lag með Hoffmann og Hoffmann mun senda frá sér plötu og nýtt lag á morgun eins og ég sagði áðan en hljómsveitin Maus sendi frá sér tímamóta texta og með góðu lagi hvað 2007 held ég að hafi verið og það heitir Ég ímeilaði þig en við skulum fá strákana til þess að segja okkur betur frá þessu tvo stráka úr Maus þeir kynna þetta hér, ég ímeilaði þig
1: Ég heiti Páll Ragnar Pálsson og í hljómsveitinni Maus
2: og ég heiti Birgir Örn Steinarsson og í hljómsveitinni Maus
1: Við erum að fara í gegnum lög af plötunni Lof mér að falla þínu eyra sem kom út fyrir 20 árum síðan og við erum að fagna með endurútgáfu á vinil núna Næsta lag ég ímeilaði þig
2: Já það var fyrsti slagarinn okkar
1: Já og Þetta lag breytir rosalega miklu fyrir okkur.
2: Alveg bara á tveimur vikum einhvern veginn.
1: Fyrst tökum við þetta lag upp stakt. Það að segja að þetta var ekki tekið upp sem hluti af plötu til að byrja með þetta tökum við upp þetta eina lag og það fer í útarspilun og verður svona rosalega vinsælt fer í framhaldin af því inn í bíómyndina Blossi
2: 850551
1: Mikið rétt ja. Og verður rosalega vinsælt bara og þetta var svolítið nýtt fyrir okkur þetta var sumarið 97
2: Já, þarna, þú veist, þetta var fyrsta sumarið sem maður fann fyrir því að fólk sem maður hafði aldrei séð það þekkti ekki neitt voru að fíla leið og allt í nú byrja fólk að mæta tónleika sem maður aldrei séð og allir sungu með og...
1: Já, hver, þetta svona fór út fyrir senuna
2: Já, við höfum verið að spila kannski fyrir sama krátið í 2 ár og gefa út 2 plötur og maður hefði svolítið geta mætt með svona lista og lesið bara upp
1: hérna. Jú, akkurat
2: það breytist þetta allt og ég mana þetta lag bæði lag á texti ég ánum svolítið í þessu lagi og ég mana hérna, að þetta var til bara mjög skömmun tíma hérna, og við settum þetta saman klárið lagið bara á æfingu hérna á mjög skömmun tíma
1: þetta var tilbúið á engum tíma sko.
2: Já, og textin náttúrulega fólk verið svona að ímynda sér samhengi það náttúrulega fjallar tölvupóst og e-mail og þegar þetta samið í kannski lok árs 96 líklega stefnum svo les þá hérna var það splungun í fyrirbreiði
1: Þetta var bara nýjast en ítt.
2: Og það var eitthvað svona, tölvupóstur var eitthvað bara, tölvupóstur. Þannig að hérna, mér vissi ég að hafa tekst ágætlega að vera svona spámaður þarna í textanum. Ég svona, og líka þessi samskipti, þetta svona svolítið afsökun fyrir hinn agorafóbik einstakling sem að vill bara er lítið fyrir hérna samskipti, að segjum félags svona, eitthvað sem er hrættuði félagsleg samskipti, að þarna á komin leið til þess að geta verið samöndu við alla án þess að þurfa að tala við nýtt.
1: Já, og passar í sjálfu sér en þá þann dag í dag svo sem líka bara inn í umræðu virka í athugasemdum og netrælli og hérna svona og varðandi engalíf fólks á netinu og ýmislegt þannig í rauninni þrótt fyrir hann sé að vissan hátt batsins tíma þessi texti þá hann samt áanalega ágætlega við í dag
2: Já, ekki bara hlusta alltaf Hækka
1: Hækka

Hljómsveitin Maus með þetta frábæra lag, lagið algjörlega frábært, ég ímyljaði þig, en textin líka svo merkilegur. Það svo skemmtilegir textar, náttúrulega frá öllum löndum sem eru eitthvað svona teknilegt eða sem skiptir alla máli. Einhvers konar árangur og þarna það ímylið, ég ímyljaði þig, sem var alveg glænýtt eins og þeir sögðu þarna Palli og hann byggi frá þarna var nýlega komið e-mail eða tölvupósturinn sem allir gátu tekið þátt í ég bara man ekki eftir neinum samskipta venjum fram að þínum og bara gamli símin en það ráði fyrir löngu síðan og maður bara man aðalega númer eitt eftir þessu í bara heimstyrvöldum með einhvers konar já, einhvers svona skelvingum og það þarna morskerfið Og SOS voru ekki þrjá stuttar og þrjá langar eða öfugt. En almenningur var nú ekkert með svona tæki á sig sem hann gat gert vart við sig. Í einhvers konar skelfingu heldur var þetta bara svona ekki allir sem hefðu aðgang að því eða bara eiginlega svona einhvers konar stofnanir og þjóðveldi og slíkt eða þjóðir. En SOS heitir lag sem ABBA sendi frá sér árið 1975 held, ég held að þetta verið bara á stóru plötunni sem Waterloo kom út og en já, var ekki 75 sem, eða var það 74 sem þau unnu þarna í Eurovision, en hvað það, SOS með ABBA. Og já, kannski ekki eins hættulegt eins og það sem gerist í heimstöldinni, en samt SOS. Flott lag.

hljómsveitin Abba árið 1975 held ég með þetta lag sem heitir SOS sem varð afskaplega vinsælt hér á landi og bara víðar að minnst kosti í Evrópu, ég veit ekki alveg hvernig þetta var í Bandaríkjunum, ég frekar lélu í svona vinsælda listum en já, SOS mér datta bara í hug í sambandi við ég e-mailaði þig þannig að hann með maus svona samskipta form milli almennings en SOS var ekki á valdi eða í vali fyrir almenningi þá daga en svona alls konar já, textar og ýmislegt sem komu svona fram í sambandi við það því SOS þetta algjörlega all þessi algjörlega neyðar útsending og örugglega notuð ennþá af því að það ekkert allstaðar netsamband sko en við skulum fara hérna cirka 10 ár aftur í tíman eða það að segja frá því að Abba sendi þetta frá sér 75 þetta cirka 1966 og þá var hljómsveit Ingimars Ingimars Eidals en líka Magnúsar Ingimarssonar þetta hún sem við heyrum í næst en Villi Vill sem að byrjaði auðvitað þannig að við vissum eða allavega heyrðum að plötum í hans hljómsveitar í hljómsveit hans hérna Ingimars Eidals en hann fór svo til Magnúsar Ingimarssonar hér í Reykjavík Eidal á Akureyri og hljómsveit Magnússon Ingimarsson sendi frá sér 1966 að mér minnir eða ég lasa fyrir í dag og ég held að ég muni það rétt þetta lag sem heitir SOS Ást í neyð

Þetta var mjög vinsalt hér á Íslandi 1966 og söngvarinn Vilhjálmur Vilhjálmsson eða hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar og Þuríður Sigurðardóttir var þarna í hljómsveitinni þegar þetta var og söng þarna bakrættir en SOS Ást í neyð en þetta hins vegar þýst lag og einhver söngvari sem ég man ekki hvað hét hann, hans eftirnafn var Holm og hann var svona Já, slagara söngvari í Þýskalandi, en sá sem samdi þetta lag með honum og hefur þá líklega eitthvað með hans feril að gera, hefur haft eitthvað með hans feril að gera, það var bara sjálfur Giorgio Moroder og hérna, þá þekktum við hann ekki neitt, hann kom ekki fram fyrir svona 70 eitthvað og bara var svo rosalega mikið í diskotekinu og ég bara í tónlistum allan heim. Snillings svona tónlistamaður Giorgio Moroder en ég ætla nú geta jú, ég ætla hlusta, við skulum hlusta hérna á eitt lag sem hann samdi ég held að hann hafi sami lagið en sjálfur David Bowie samdi textan og þetta er titillagið úr bíómynd sem heitir Cat People og hérna hann leikur í hann David Bowie og er ekki líka hún Natasha Kinski og bara eiginlega frábær mynd svolítið svona dulafull fólk sem breytist í ketti voru kettirnir ekki tígristýr því að kettir eru alls konar ekki bara litlu kísurnar okkar þetta eru kattardýr eru misgrim og misstór nema kannski að hérna, við erum ekki eins hrætt við kött og tígristýr eða ljón en hvaðan það við skulum hlusta hérna á Þetta að vísu styttri útgáfan af þessu flotta lagi sem heitir Cat People og innan svega Putting Out Fire. 1983 held ég.

0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við

frá árið 1983 David Bowie með Cat People sem hann ja sem svona titillagið þessa bíómynd sem hann lék í sem bara mjög bara athyglisverð og skemmtileg. Og dýpri en hún sýnist finnst mér að mesta kosti. Og það var 1983 og þetta lag frá sama tíma bandarísk hljómsveit sem heitir Romantics byrjaði 1977 og rockljómsveit, já, já en þetta lag frá 1983 já, það alltaf greina milli hvað disco og hvað rock og ýmislegt og svo þessu blanda saman og ég held veitum bara ætta að flokka þetta bara skemmtileg músík bara skemmtileg músík já, en úr þessu förum við já, þetta heitir Talking in your sleep að tala í svefni Ég held að það getur nú yfirleitt ekki verið mjög hættulegt nema að maður sé að segja eitthvað sem að einhver má ekki heyra en að ganga í svefni, það getur verið hættulegt og ég ætla að spila hérna lag með honum Kára algjörlega frábært lag sem heitir Sleepwalking en ég held að endi nú ekkit illa hjá honum í laginu

0: virkilega fallegt lag frá honum Kára Egils sem heitir Sleepwalking og hann var ekki beint að ganga það til svefni en það var bara svo ævintýralegt sem hann var að upplifa og hann fannst eins og hann væri að ganga í svefni þetta gæti ekki verið raunverulegt en örlítið meira svona svefni gengla lög svefn gengla lög það fer eftir hvað maður á landinu hvað maður segir ég ætli líklega bara að segja svefn gengla lög af því að já ég fætt á Selfossi og bara alinn upp þar og svo hér í búinu við Reykjavík, rosalega lengi þannig hefur enginn haft mjög mikil áhrif á mig í framburði, jú, reyndar stelpa sem kom í bekki mín þegar ég var í MR hún Sigga Ragnars frá Ísafirði við byrjum allar í bekknum, allar við vorum bara 13 til að byrja með að segja ganga og hanga og allt það, mjög smitandi og fallegt líka, þessi vestvirka en meira hér og þetta næsta lag heitir Sleepwalker og það frá íslenskri hljómsveit og já, heyrum bara kynninguna áður ég fyrir að segja neitt meira
1: Góðan daginn, ég heiti Ragnar
2: Ég heiti Nanna
1: og við erum jöf Monsters and Men mm-hmm. Við ætlum að kynna fyrir ykkur lagið Sleepwalker
2: Já.
1: Þetta yngsta lagplötunum okkar fífutri kom seint í ferlinu
2: kom mjög seint, bara þau vorum alveg bara að fara að loka á þetta
1: alveg fara að loka þá náði Arnar að kasta læginu í gegnum
2: en þetta líka sko þetta virkaði svolítið vel svona undir lögum því að þetta mjög fljótandi og svona þetta eitt af þessum lögum sem að þú veist við þurftum ekkit að grúska hann tvolega mikið í þetta bara svona fekk svolítið að fljóta og vera svona effortless og hérna Já, og það svona eitthvað vibe í þessu, við fáum eitthvað svona 90s, earlys, svona early 2000, eitthvað svona...
1: Svona boyband feeling, sko.
2: Já.
1: Ég fæ það, sko, ég fæ eitthvað svona backstreet boy feeling, mjög fíla, sko.
2: Það er svolítið svona hæ, sko, það svona líka svona pínu backstreet boy, sko.
1: Já, þetta er svona litli bróður að hæ.
2: Já.
1: Af plötinni, sko.
2: Akkurat.
1: Sem við lærum við tvö plötinni, sem við kynntum á hann.
2: Já.
1: já, þetta er svona...
2: Þetta lag er...
1: Þetta lag er svona svolítið að vera dofin, myndi ég segja. Þetta er svona... Já.
2: Og við erum tölum að það Mexíko. Það líka bara svolítið, sko, við erum alltaf búin að vera á miklum ferðalögum í hérna, mörg ár og hérna, og það getur svona verið svolítið svona skrítið líf.
1: Svo sannarlega.
2: Og þessi setning, sko, this neighborhood is always changing. Þetta er bara voða mikið líka það að koma heim og maður alltaf bara, wow, betur hvað?
1: Já.
2: Hvað er búin að gerast hér, sko? Maður svona missir af, sko.
1: Já, ég myndi segja að lægja verðsaldi það og okkar líf síðustu ár.
2: Já, akkurat.
1: Kjöra svo vel.

Já, þetta hljómsveitin Of Monsters and Men með lag sem heitir Sleepwalker og vel skýrt út þarna hjá þeim Nönnu og honum Ragnari söngurunum og þetta hljófæraleikurunum líka í þessari hljómsveit spila gítar og manna held ég líka hljómborðið eitthvað en bara kannski algjörlega á alls konar en þetta þessi plata sem þetta lagir á kom út hvað 2019 17, 19, ég maður það ekki skiptir ekki mjög miklu máli í aldri heimsins en virkilega fínt lag og en þarna eru það að tala að vera á ferðalagi svona lengi og burtað heiman svo kemur heim og það bara kannski allt breytt eða mikið breytt í þínu hverfi eða já, þínu nágrenni og þú kemur og þú, það svolítið eins og þú sért bara kannski ekki að binda gangi svefni en að maður sér svona milli svefs og vöku og veit ekki alveg hvað á seyði hvort þetta raunveruleiki eða ekki, svo bara fer maður aftur og svo breytist þeim það meira kannski ætti maður ekki að vera að rífa svona mikið út af svona breytingum en auðvitað þarf að kvarta þeirra verið að skemma óða mikið en áfram höldum við og við erum ennþá svona í svefn gengla heiminum hér er hljómsveit sem heitir Wallflowers og sá sem stopnaði þessa hljómsveit eitt af börnum Bob Dylan hann heitir Jakob Dylan og sem sagt sonur Söru og Dylans hans Bobs og ljómandi hljómsveit Wallflowers og þetta heitir Sleepwalker Wallflowers

Teateren Jakob Tillon. Undir nafninu Wallflowers. En hann byrjaði þetta með vini sínum og svo svona, hann hefur haldið þess að fram byrjaði hvað rétt fyrir 1990 og er svona þessi fína stöðu og hljómsveit einhvern veginn. Og þetta svona mestanpart hans sóloverkefni en hann allt svona já, kannski ekki alltaf með sömu mennina og breytist en þetta svona hans og já, það ekki auðvitað að vera sonur Bob Dylan en hann bara kemst ágætlega frá því þetta bara ágætis hljómsveit en við heyrum samt í Bob Dylan hérna örlítið á eftir enda hann var 85 ára núna síðastliðin sunnudag og það frábær þátturinn þar sem hann Óli Palli Rokklandi í Rokklandinu talaði við Guðmund Andra Thorsson Dylan sérfræðing en ég ætla að hanga örlítið meira í svefngengla hugmyndinni og hérna lag sem frá 1956 og þetta að vísu instrumental eða bara leikið eða bara svona hljóðfæra lag og þeir kalla sig Santo og Johnny og hafa örugglega hvað með Mexíkó að gera en þetta lag var mjög vinsælt þarna fyrir 1960 og eiginlega algjörlega sígilt og hefur verið notaði mjög mörgum kvikmyndum og sjónvarpsþáttum og alls konar og heitir einfaldlega Sleepwalk. Það sem sagt svefnganga.

Þetta er svo fallegt Santo og Johnny. Þeir voru bræður, ég segi eitthvað um Mexiko en það tónvillisa. Þeir voru bræður af ítölskum ættum og ólust bara upp í New York. Og þetta lag kom ekki út 1956 heldur 1959 en eins og segir í barnabók sexunni mást nú í nýju. Þannig ég sneri þessu við í höfðin á mér 1959 og algjör standard í gegnum áratugina kannski gegnum aldirnar, ég veit það ekki alveg en hvað það Santo og Johnny þarna með Sleepwalk og Santo og Johnny eru eina þessum svona hljóðfæra bara eða, já, sem ekki sungið og sungið instrumental við höfum ekkert betra orð yfir það hér á Íslandi tónlistarlag virkar ekki alveg instrumental bara en fyrsta instrumental hljómsveitin sem mér fannst vera algjörlega frábær var The Shadows og auðvitað hafa þeir líklega hlustað á Santos og Johnny eða Santo og Johnny þá bræður en við skulum hlusta hérna á Shadows og þetta rúmlega 1960 og heitir Apache.

0: Þetta lag kom ekki út með Shadows 61 heldur nákvæmlega 1960 en lagið eftir mann sem hét Jerry Lordan enskur maður eða breskur maður að minnstu kosti og hann var söngvari en samt þetta lag sem sagt og svo hætti hann að syngja og fór bara að semja og hljómsveitin Shadows hún bara spilaði nokkur mörg lög eftir hann og sett á plötur og það sagt að þeir hittu hann Jerry Lordan einhver staðar líklega á ferðalögum og hann spilaði þetta lag fyrir þá á ukulele og Hank Marvin var svo hrifinn að bara Shadows setti þetta á plötu og frábært að Patsy er auðvitað hérna bandarískur indjánaflokkur en ekki flokkur, heldur indjána ættbálkur, heitir það víst nákvæmlega og eitthvað svona mjög heillandi við þetta útsetningin hjá Shadows mjög flott þannig maður, manni eftir hug svona bara kúrikar og indjánar eitthvað slíkt úr svona, kannski misgóðum bandarískum bíómyndum en ég ætla að spila örliti meira í þessum stíl og það vill þannig til að næsta lag er bara íslenskt en sem hefur þetta já, þessa tilfinningu fyrir mér að miskosti þetta lag heitir Reykur sem kom út á sóloplötu hennar Helenu Eyjólfsdóttur og þetta var árið 2017 og við skulum hlusta bara á kynninguna á þessu lagi sem þetta var platta vikunar hérna á Rástu
1: Ég heiti Helena Eyjólfsdóttir og hjá mér situr
2: Karl Olgeirsson sem að stjórnaði upptökunni á sóloplötu þeinni, Helena
1: Já, það var bara mingi að fá því kalli minn
2: Næ, það hefði verið en mér finnst ég að vera miklu hefnari
1: Næja, það er gott að vera með heppin bara með hvort annar
2: Já
1: En við vorum alltaf að vera heppin með lagið Reykur
2: Reykur, já,
1: já.
2: Og hvað það var skemmtilegt
1: Já, þetta lag er samt í þú
2: Ég og vinur minn Trausti Einarsson
1: Já
2: Við samtum þetta þegar við ætluðum að við fengum hugmyndum að safna saman svona góðsögnum úr íslenskri tónlistasögu og gera plötu með lögum í gömlum stíl en samt nýjum lögum
1: Já.
2: Og við sömdum alveg heila plötu en svo var það ekki úr þessu
1: Nei.
2: Og að hugsa sér að svo situm við hérna einhvern 12 árum setna á...
1: Já, hugsa þið, 12 árum setna
2: Já. Já,
1: með þetta frábæra lag
2: Já, það var skemmtilegt
1: Já.
2: Bara svona gæjalegt
1: Já.
2: Og óvenjulegt að við leiti sko, það svo mikill gítar í því
1: Já.
2: Og lítill söngur eða gítarinn fær að spila helmingin af línunum
1: Það var akkurat gítarinn sem heillaði mig þegar ég var að hlusta á lög sem þú sendir mér Mér fannst þetta lag eitthvað svo töff
2: Þetta er bínu töffara lag sko.
1: Já, það er það Þannig að ég valdið alveg svo skútt
2: Lítið og sætt töffara lag Já

Þetta er hún Helena Eyjálfsdóttir á sóloplötu sinni sem sendi frá sér var ekki hvað, það sagði ekki áðan 2017 maður man ekki frá munni til nefs eins og einhvern málsáttur held ég en hvað það en það vill hann til að þetta lag hugsa ég alltaf þegar ég heyri nýtt lag eða mjög nýlegt lag hérna á Rástvö og það, þetta var sem sagt þetta lag heiti Reyku sem hún Helena var að syngja og það lagi Myrko, Myrká og eitthvað svona myrt við þetta bæði og svolítið kúrekalegt og pílítið svalt einhvern veginn

0: frábært.
1: Fyrir ekki það.
0: Þetta gefur þessu lagi endanlega kúrikablægin en mjög mikill þarna eins og hjá Helinu áðan. En þessi maður kallar sig Creature of Habit. Já, akkur heitir hann bara ekki Reynisnær eins og hann heitir. Það pyrra mig svo þegar fólk að fela sig einhvern veginn. Reynisnær, frábær gítarleikari og þess að hann bara heita Reynisnær og senda frá sér lag á íslensku. Lag sem heitir Myrká. En þessi þáttur alveg að verða búinn og ég ætla næsta að spila. En ég ætla bara að segja frábært lag, ég ekki að gagnrýna lagið. En bara Reynir Smár á bara að heita, hvað segi ég, Reynir, Reynir Smá, ég ætla nú ekki að segja það. Reynir Snær. En já, næstur upp hér Bubbi Mortens að vega upp á móti myrkrinu. Sá sem gaf þér ljúsið, það ekki GCD?

Þetta er Bubi Mortens og ég held nú endilega þetta hafi komið út á GCD plötun ekki bara þriða plötan en hvað það frábært lag í reggistíl sá sem gaf þeir ljósið og Þóri Baldursson þarna Orgel Rúni á bassa en sem sagt við erum alveg að verða búin hér í kvöld en ég nefndi að hann ég ætla að spila eitt lag með Bob Dylan eða bara spila eitthvað með Bob Dylan og ég ætla að ljúka þessum þætt á því sem heiti Pressan og ég heiti Andrea Jónsdóttir Bob Dylan varð 85 ára núna á sunnudaginn var síðastliðin sunnudag og ég var búin að nefna það frábær þáttur Rockland þáttur hjá Óla Palla Dylan og hann var þetta með honum Guðmund Andra Thorssyni og ég held nú reyndir að þessi þáttur hefur endurtekin í gær en þá maður bara fara inn á rúf og hlusta þetta í sarpinum góða eða á vefsíðinni ég man ekki hvort það má ekki lengur segja sarpur en hvað það en sarpur hann nú bara á dúfinu og alls konar fuglum, hænunni líka það ekki, það sem það breyðja kornið en já, hvað það ég ætla að ljúka þessu með lagi sem kom út hvað líklega 1964 eða 5 magna lag á texti sem heitir With God on Our Side og á alltaf heima þegar við stöndum í annara manna stríði og þetta svolítið það að í öllum löndum predikað að þeir sé að heyja stríð fyrir Guð heilagan og bara í hvaða sem trúabröðin eru þannig að já, trúabröð eru góð ef þau eru góð en ef þau eru hvetja til stríðs þá það ekki svo gott en hvað það, góða nótt þetta lag heitir við God on our side með Guð á okkar hlið en við skulum muna það að segja það öll lönd þannig að reynum að taka ábyrðina sjálf og ekki setja nóg við. Góða nótt!

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Síðari umræðu þingsályktunar tillögu utanríkisráðherra varðandi framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópu sambandinu stóð enn yfir á Alþingi núna skömmu fyrir miðnættið. Þingmenn með flokksins hafa hver af öðrum farið í ræðustól og reifað málið frá ýmsum hliðum. Hæstiréttur hafnaði í dag kröfu landeiganda þriggja jarða í sveitarfélaginu Vogum að ákvörðunum eignarnám á landi þeirra verði felld úr gildi. Íslenska ríkið fékk heimild til eignarnáms á svæðinu árið 2024 þar hyggst Landsnet leggja Suðurnesja línu 2 í lofti að hluta jarðirnar. Ragna Árnadóttir, forstjóri Landsnets, segir línuna ætlað að stuðla að auknu raforkuöryggi og flutningsgetu á Reykjanesskaga.
1: Suðurnesja línu 2 nauðsynleg, það að segja þegar kemur að bara orku öryggi á Suðurnesjum, en það líka innviða uppbygging þar og það alveg eftirspurn eftir raforku á Reykjanesi og mikið að gerast þar, þannig að það í raun og veru beðið eftir þessari línu.
0: Ragna kveðst ánægð með niðurstöðu Hæstaréttar sem staðfesti lögmæti eignarnámsins. Hún segir ferlið þó hafa tekið of langan tíma.
1: Það alveg ljóst að þetta eitthvað sem við þurfum bara sem samfélag líka að horfa á með mikilvæg innviði að ætlum við virkilega að nota áratugi ákveða hvort við ætlum að láta verða framkvæmdunum með ekki.
0: Þetta sagði Ragna Árnadóttir og þá skulum við líta aðeins til útlanda. Áfrýjunardómstóll í Bandaríkjunum hefur ógilt þá stjórnvaldsákvörðun að aflétta þvingunaraðgerðum gegn Ítalanum Francesco Albanese, sérstökum sendifulltrúa Sameinuðu þjóðanna í málefnum Palestínu. Í tilkynningu af vefsíðu fjármálaráðuneytis Bandaríkjanna kemur fram að Albanese aftur á svörtum lista sem þýðir að útilokaðir fyrir hann að nota greiðslukort og sinna bankaviðskiptum. Albanese hefur í starfi sínu gagnrýnt ísraelsk stjórnvöld harðlega vegna illrar meðferðar og árása þeirra á palestínumenn á Gaza. Utanríkisráðherrann Marco Rubio tilkynnti þingunar aðgerðirnar síðasta sumar og sagði hann að styðja hryðjuverk fyrir líta Bandaríkin, Ísrael og Vesturlönd ásamt því sem hún væri gyðingahatari. Ísrael stjórn hefur einnig sakað Albanese gyðingaandúð sem hún segir vera af og frá. Og þá að veðrið hæg breytileg átt í nótt en norðaustan gola stinningskorað kaldi við norður ströndina skýjað og sumstaðar lítilsáttar skúrir eða rigning kólnandi veður. Norðaustan gola stinningskorað kaldi á morgun en kaldi stinningskaldið allt hvað vindur norðaustan til á landinu og með suðaustur ströndinni. Og það verður rigning slitið að snjókoma norðaustan og austanans, mörk rigningar og snjókomi færast neðar þegar líðunar kvöldi. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.